0: Og i støvun er samtidig torst, og man nekva stedan i smaskutje eller klarst og selv. Og som vi gjør, så fyrir jeg klarna spek jeg det, men ikke alla stedan. Heiten i dag, for nu kommer vi til 12 og 16 sti, her det løyver for 18, 8 eller 2 sti, mer enn det. Og i natt så nyr vi 21 eller 8 sti. Og takkar vi bare en sånn kjøtt vi vekker i morgen, så fyrir det å bygge. Lukka som det blir nu i dag och blir i jar. Men det lurar sig när varsen var tjän och då kvällte så kom han upp i västan. Annars samma vindfyr som i dag och samma skuldloft och hitta det.
1: Okej, så det har vi helt ample väver där. Det man måste säga. Är det mjörska att någonstans är det här?
0: Ja, det är det. Sundman och på en västanfyr sundman är mjörska att västanfyr till Tums och Lovötlund. Men det var ikke mer studio å arbeide for, ikke det som jeg var dumme å arbeide for. Så sånn man mer skatt og sted, ja, det er det.
1: Så det er alltid vant for, ja, akkurat det, det er alltid vant for det, det er veldig bedre mann, at det er mer skatt og
0: Ja, det er det. Ja, man kan si at det er så løyde vinter som jeg synes, så er det mer skatt og sted.
1: Men vi skulle glede oss om hinnestene her. Her det er glass og sol og sommer og alt godt.
0: Ja, sjålande, sjålande skulle det. Sjålande, ja. Vi tar var fremme til Hathorsted, så nu ligger mitt i Rettlandet. Og det er et øye, øye vakt luftdrag hele veien.
1: Og det ligger noe løte et rett?
0: Det ligger noe løte et rett, som du ser, ja.
1: Deiligt. Få inn til henne oss, vi tar oss etter morgen her nå.
0: Ja, det er sant.
1: Her i garasjene tja Jens Jakob Hansen honker en båtsmannstøvler i en stilas her. Og Jens Jakob ferne gongt vi at enderskap at omvæla sig i Nutjaberg. Ja, Jens Jakob, hvis du kan fortelle først om Nutjaberg, hva det Nutjaberg for deg?
2: Nutjaberg en pass av Moasbjørgån, og det så lengt fra Moasen som det kan være. Men her var der å si og et lunta, det tror jeg var lunta i Nutjaberg. Det var nok ikke lunta, det er ikke der av rønt. Det er jo ikke vi lagt av få av føyene. Jeg mener at det var bant av en krutje. Og så hadde jeg rønt det. Det var veldig en fem år der gjør det. Annars har jeg der eisende ferien fra, der ferien fra sjønnen. Men til så øyelig er ikke det å komme til, så skal du alle ved Norge og Vestmann og sånt og om. Slattande, så det har jag prövat det.
1: Är det gott ödjus av ett fitlänt eller vad?
2: Slett inte, nej. Det är rävliga riktigt att komma till. Det är bara inte nio, kanske en trus bättre. Och det är inte möjligt att komma vid sig. Det är bara till folk.
1: Och så att nu är det sig som vi tar så om er. Ja. Kvad är det som tror att hållt vi?
2: Jeg i holdt vi at gjøre det av Nutsjån. Det var så å pape vuste meg av det her. For rettelig enn jeg kunne arme seg igjen. Og vi kjørte video på skjorte. Og jeg har jo ikke hørt om det av den. Og det var så hotekende. Og særlig at jeg tog ikke umyndet meg hvordan det ble gjort. Det er ikke en vanlig måte jeg gjør det på. Og lukket så igjen så har vi hukket om hvordan kunne det ha gjort det. Og det har vi nå funnet det av.
1: Ja, hva er det vært nye om alt? Just hva er det vært her som du har ondt oss da?
2: Ja, nå var det utvart, så du må helt forklare det. Til en bomber, pappa sier det var gaffelen av skarspeiten. Skarspeiten, det er sluppen Hohannes, som la i Ronavik her, det platt av konserten. Ja. Og det er en plantje ved en rotlo i enden, altså en blotj. Og her ligger lojnant hver sommer av blotjen, så att hon ligger dopolt och så är mävren bunten och i annan ändan och hälter i hin ändan så han lårar sig själva ner i berg och läser om loftet och jag bommar en gert att han förstår inte ut om etcherna så det är inte vi har beinen i en motor som han annars blir så man honkar, man sitter och en brette som det kallar, som heter en stole och det är så den samma maten som det brukar av säkelskipen där jag skulle då reparera säkeln.
1: Alltså skillet är rätt att du färd ut av sin utan den där bomben ner eller där och så kör du ändan om och så färd lårar du det själv ner.
2: Ja, man lårar sig själv han. Det var det som var som i ontrejst i vår snäckar som är nökelont att sätta samman vi har förnuft och då också ska det ha just ha sett sig så ratchen som det ser ut som. Och i Leysund Loft kan man där vara en 300 meter här nere i Kjegv, till 400.
1: Och visste pappa till de ommän som hade gjort detta?
2: Ja, han fortalte sövna så livande. Det som hände var att ta där våro, sörst för när det våro, ta med han där nere i Bergen och så lossnade han steiner i Erva och kommer ner och lär i en. Han bröt lärare. Och det är inte lukkigt att ett är att du lårade ner i Bergen, du ska ens njuppa att. Då omvunt jag mig så att här som är nere i Bergen och alla, för jag hjälpte till att få han upp. Det är ju enfalt att för jag först skulle komma upp ur Bergen, det är text för den tog. Och så hem ett doktorn och det är en 5 timmar av ätchen och hem till Moas. Och det som är övrigt ska så ätchen få oss upp. Jag kan inte bara stärka oss för att det är vajan skulle jag ätchen upp. Men det är inte jag sa nu. Och hem ett doktorn, ja. Och så hem i huset, här är det fjattelhus. Och det är kanske ätchen en tryckast till en timme att komma hem till huset här. Fink där fjattar en stia till att bruka som bör. Att bära mannen hem. Så han blir båren hem i huset och doktorn hittar på han. Det var sørste før det var.
1: Og visste papten om at det var ikke om det her Unnudjaberg vær vanligt, vær godt fukla plass, at vær vanligst det her med en fjord etter ekon og fukla?
2: Det var ikke så nekve om, men det har vært sojan i havet, det har vært nekra fjord fra båten, og det er størst økje, det er ikke til å dekke alt, så det har vært en parst i av det.
1: Men jag ska gå på det just när det är en bomber som du säger och ändan av bomben är att jul och om jul är så bonden en tjocker ände som är ganska ja han är
3: 22
1: mm och så ska man sätta sig i att säga sig det här kallas för en stövler men det ser ut som en rotcha som du nämnde Janne akkurat som en pura rotcha så sätter man sig i att här och så ska man låra sig själv ner och gosse ger man det här.
2: Ja, det är inte annat att göra än att sätta sig i rätterna och så halta fast och i lönnet. Jag visste att missar annars så är det inte lukkigt. Helt är. Men jag har så varit och finns ju sen i YouTube att här till BBC har gjort en sändning om att det rensar av Digvelost av Big Ben. Och det är så här, det är akkurat lyckas med det. Och det är så att man tar en tinnare enda och binder runt om här som man ska halta. Och så ska man bara lycka halta honom och så glöjer han. Men om man släpper så tar det om. Och det är den samma som i en film med James Bond, Roger Moore, han hunker och dinklar Virgil, så löser han sig lyssen och klintrar upp efter lönnen vid lyssen. Det är det som är samknut.
1: Okej, okay, ja, nämligen. Så han läser simpelt om. Han lår det spegeln ner, däck. Så ja, läser han.
2: Han glöjer väl efter. Men visst du missar, visst du skulle finna en stein i hötti eller kvart han skulle vara, eller att du ska festa där och i. Så släpper du bara och så hångt.
1: Och så kommer Jens Jakob kvärt er att det utan Nutjaberg vis ner och få det upp att lägga till och ja, kanske ända röna turen.
2: Ja, Atlan är för ändurskaparna, akkurat som det var, så som jag halte det var. Och jag har varit här som den gamle var, tidigt och finns ju han upp och bor i han hem, där vi är i 45 kilo, som är bär och 4 eller 5 kilometer här. Och så har vi gjort den där ner akkurat lika. Och så får jag bära han några åter och sätta fast han och så får jag vid manskapet jag prövar till. Och för att jag inte ska bära bliva spel och att jag ska vara syndra av allvar och så får jag vid att lägga råttegift.
1: I råtta och i bergstorsta
2: det? Ja, det är den största orsaken till att det inte blir vitt mer fokler i Moai. Det är att det är inte några fokler. Det är råtta nu och råtta.
1: Ja, jag vet inte, jag ser mig inte i sin rötsen här och för att hålla den ända ner och bara lösa och lyssna till så får jag spegla ner efter en 300-400 meter och vi får ju en loft i oss. Hvor var det första? Var du den första?
2: Det var Atlanten, men jag har ju förr bragligör och sagt att nu ska jag vara första och så har vi inte varit här lika väl. Så det var jag så tjatt. Jag kom ut av ätchen och skulle lösa den gamla bomben så var det inte så mycket braglighet efter mig, men då är det gärna löt och så var allt det här fär. Det är det vi har vänjat oss vid. Då är vandrar mycket äldre hvis man kan få gråta oss. Men då svarst den där ändan här är det här helt öljan ägg. Alltså det är flera tons. Och i alla så vi ska ha en bärgängar lön och allt det som vi brukar till såg annars. Det är halta 2,5 tons. Det här var det som äga. Så Det skulle ikke være nækka.
1: Og det, her skal man er det snips ned fire og så på et nye?
2: Ja, en jeg holdt trus meter her, og så nye og nye av vøtl. Det er vøtler er græs, det er ikke en fotbollsvøtl. Nye av græs, og her er så godt å genka.
1: Ja, og nær i Atlanten er at tenker det bruk og ferdig at røyne seg?
2: Ja, for å gjøre neste vik. Så det er Atlanten, for jeg kjøper vekkere, og så jeg er forferdelig spent. Det er ikke at jeg skal ligge her og vet, det er bare ikke til.
1: Så. Ja, det må være noe, va?
2: Ja, ja, det skal være noe. Jeg har Atlanten nekk hva er hans år. Og nå har vi endelig gjort det, så får jeg ikke bo i det, det er alltid ikke.
1: Så er det til hvor ber alt det der hjem og enderskapet der? Hva skal drive til å gjøre ned?
2: Det er spennende ved å få løst gatene. Gosse gjort der, og kunne dokumentere det. Du er Bjerkasøvann, er vel dokumenteret, og jeg er bøk ved mynton. Og her, jeg har blei vel og vilje igjen, og det stender ikke om meg der. Og tar jeg på appen og forteller at jeg er for mer, så tar filmen jeg da, og jeg har så givet ut som en av største sending og sjøen og appen. Og tar blei på appen, jeg synes han får hukse om, er det noe rett som jeg sier? Det er akkurat som jeg stand nå og hukse, er det noe rett som jeg sier vi til? Og først var Kanada til syster, en av mannen som ble skatter. Og hun sier, til jeg var en gøyere lei, og ettersom det bare var han som fortalte søvn, og ikke andre var vi, så kunne vi bare si at jeg var så leis. Og til det ser man vis ned, søvn, til noe som var skapt, og så vil det være, altså nå skaper jeg søvn, og så kan noen andre fortelle om det, noen er ikke, men hvis søvn dør, så er ikke noe blei oppe i, man kan ha chat, GPT, og i minst annet, men hvis ikke fører det, så finnes det ikke. Og nå er det at det her skal finnes i kjølen og mynten, så kan man være etter hittje hvordan det er. Det er sånn her, bommeren, den gamle, han har ikke lignet jeg var etter det, det er svært å ånd.
1: Det er så ikke han er nesten ferdig.
2: Ja, så det er for jeg dokumenterer det, og så er det spenningere nesten, til forbi å stått litt, og jeg har en fellesskap, så at ikke alt bare er å sitte av telten og Facebook, men nesten jeg gjør akkurat.
1: Jens Jakob, jeg får takke for samrådene, og jeg mynte meg at vi er vekkert til Vildar og til færre sted og rønne til, så måste du dokumentere det vel, og vise oss.
2: Ja, det var det som jeg ikke nevnte, det heter jeg, for så fyllt det her vi må gå av mann Jonfen Stenberg, vi han dokumenterer alt det her. Han var helt blodgjør at jeg har gjort dette, og han filmet det, så nå må jeg nok gjøre en av treet, for jeg får det filmet, og det har vi gjort en sending om det.
1: Jens Jakob, takk for samrådene, og gå etne.
2: Takk som leis.
3: Sommarmorgon.
4: Her i Ampanskärnon är lotvarsliga fredligt i det. Men om små tvärviker så ska det heta vara ett kongarutje och Ampansborgen. Hon ska väl vara det här man kallar för ett slott. Här ska en konger, han ska missa valter, här ska näka döter, kappa som rutsdöme. Här ska ett av de allra kändaste verkningen av Shakespeare få föreslöjf. Och det är Daniel Lestabø och Bo Dam ur äventyrarferien som färdar att föra avskåvarna och sövna om Lerkong. Och i det är vi så färdiga att kanna öka utanför er här som är störst liten lejkren kött ska fåldas ut och i Badnahatt. Hej till Bayer.
5: Hej, hej.
6: Hallå, hallå.
4: Är det till rejar vi lejts någon? Är han Leo skrivare?
5: Ja, Leigen är Leo skrivare.
6: Han beskriver för 400 år sedan.
5: Ja, det kan man så säga.
6: Men jag vet att Leo är lite nere att, vad ska man säga, tillleda till bötterna. Det har vi gjort, ja.
5: Ja. Nu ska vi så upp på golv, ja.
6: Och börja vänja om vi husen, lokaler som vi ska spela.
5: Ja.
4: Vi valde ditt just Lear Conk eller King Lear vi är.
6: Ja, det tog vi det här faktiskt en alltså vi där görs en Shakespeare trilogi heter faktiskt den första av dem och Lerkonger är liksom den stora dramatiska fortellingen i Shakespeare som är en god like vi där görs Hamlet och så har vi det som Julia och så nu gör vi Lerkonger så det är liksom en god mat i enda och en Shakespeare trilogi på. Så det är inte det. Det faller naturligt så vis. Mm-hmm.
4: Och så faller väl det naturligt att spyrja rysumboj om man kunde släppa här i Ampansborgsna. Ja, det kallar för rysumboj, men vanlig förhållande kallar för Ampanskärna, Ampansborgsna, spyrja om man kunde släppa att framföra den här. Det heter väl det tattaste man kommer till ett slott i förrigen?
5: Ja, titta. Ja. Det är det tattaste man kommer till ett konch, som man säger. Och vi har ju bruk för en slott och vi har en kong. Och han bor ju i Amtmansborg nu.
4: Och heter ska framförs till Ålåsöka och heter mitt i bynum.
6: Ja. Och tack kan så sist här var det tydligt att naturligt vi plejer en ny chowbattle när vi några fär och så har vi imstastande Öström här över så gör så vi lite efter en och där mitt i havn. Chowbattle var inte tog i år så får det också en omlägg som kvätte Anna är och så plötsligt nej på en här är alltså en här är en borg som vi kunde hukta på och det var ju olja. Ja, öppen för en samstarv. Men av en så det är ju olja effekten.
5: Det som är sen där kan man säga inte avgörande, men det är vanligtvis där man är och i Vidaveri kommunskland Lums och Vitjåpatlund och Öström så passar det väl flera folk in. Här passar det inte lika nekvinn. Så det är inte mer exklusivt. Och ja, och kanske är det mer ja, särstakt, vill jag sagt. Det är faktiskt ett ordentligt fakt där. Det är kanske ett steg som inte är så rädda nekvbrukt. Alltså, vi känner inte till det steg som föringar.
4: Ta halta synden tja boa eisen til det her som man har i bakgrunden, ta renner rundt her i Orstagern, som er veldig sort forbøyes det her fyrirtunne, men akkurat det tids som om at jeg har lett noe som Orstagern opp mer og mer.
5: Ja, det var jo åpe allmänt og vi mentner noe eisen, så jeg halte det
6: her. Så skiljer det eisen jeg lenn og rydges om på oss konene at de vilja feien att man var uppe och lotaga och i kommunen i Eisne.
4: Nek känner Romeo och Julie, men ganska färre känner sövna om King Lear eller Learkong. Hur vill du lösa att här sövna vid Favonoron?
5: Ja, alltså, det är en konker som jag vill trycka döttrar.
6: Som är öliga och arga Lear.
5: Ja.
6: Alla trycker på kvarsen maten. Och det är faktiskt drivan till vanvitt till syst så att han rymmer ur Egnarborg. Det är helt stort det som verkligen handlar om. Ja.
5: Han vill veta från dem om hur älskar han mest. Och så svärar den ena, hon älskar han Arlenegg och hon svärar, hon älskar han ännu mer. Och den tredje säger att hon älskar han som tar sömse. Och det damar hon inte höra.
6: Nej. Och så finner han det att han som hon inte damar höra. Hon talar satt och hinna bara er tvär öjliga gudbrar. Och det som vi har valt är att varspa Josa och Jason Leishon här är faktiskt förhållande mellan föräldrar och tannaringar. Det är något som vi bajer ströjas vi för tog som pappa vi tar av tannaringar. Så det är lemann att arbeta vi tog.
5: Och jag snäder det vi att man ju som förälder upplever det här att bötterna flyter hemifrån. Det är ger ler kongressen. Det är lite skillnad. Det är resten är näka att det som vi spelar vid.
4: Är det känner jag på vink att få en like som är så som skriver över för sådana kvinnor och en någon haperslig om en skolmalle. Och att det är omsynande förrest, men så att få han nyra av Batna hatt.
5: Alltså, det här är inte värre att det är som värre när jag började, men jag hade till Rika Fynt utan underförande två månader, alltså Hamlet och Romeo och Julia. Och det är så att det är så att jag började, men det är inte något som vi inte hade vid Mäckna. Alltså, nu har vi gjort det nog så lunch och halta det när vi vet nog så väl cirka hur man kan fortälla en sövr för Batna. Utan att undervärdera dig eller så. Det klarar väl att hantera komplexa server och ett litet trick så att jag ligger ens nog snäck i att göra kvart enstakt element intressant i sig själv. Tog att smapen, helt det smapen ganska det tror jag är så att de suttar ju och höjer en server näck mer i scenen än i en sammanhängande enda. Vi satt i stortlet och hade stortlet och hade stortlet. Så den går söva för den kanske skiljer allt från till sätt. Så det är nog sånt ganska ensamt här som vi där vi. Kvart enstakt element i sig själv ska vara gott.
6: Ja, och så hade jag kan lägga sig till att Shakespeare och Sean skriver en öliga haflagd och male och så här. Men sövnationen är så dramaturgiskt extremt starka reisen och titta som vi har funnit av, titta plotten i tjonen rygga öjliga väl till bötten. Jag fortäller Hamlet för bötten och utan det poetiska mål är inte problem. Det här händer också spännande i alla samtliga. Det säger vi om Juliet. Mm-hmm. Händer också spännande i alla tojna vid lärsen och det är hatdramatiskt och det är kärleke och det är mor och det är jalousi och hävnt och allt sådana ting som är otroligt spännande i Eisenfilbötten som Disneyfilman har gjort till dem som Eisen Vigera. Så det här är inte problemet. Det som är alltid är spännande i år och som är också en stor utfordring till det att Lerkonger är inte bara ett plott. Det är faktiskt tvärsöver som är flatta i skärmarna och det är det eka utfordrande av hela söderna. Så är det faktiskt en spänter på gosse. Daniel är damen som väljer att utfordra och själva körande. Så är det spänter på gosse det här för att vara mål till gosse för att rycka. Absolut.
5: Så Lerkonger har vi ju först sett upp för vuxna. Och så har vi så sitter och diskuterar allt fram och skriva och slätta och skriva och slätta. Ganska särskilt hur man fär hälsa på sövnar och svekna att komma på en högre anta. Så det är det bara nu i processen är att vi tar det på plats och skriver på någon. Och nu ska det rycka av paddle eller så.
4: Är det plats för att bröda då?
6: Ja. Och det är ett annat vi har kommit till. Vi är alltid klara till att skifta och omställa och så vidare. Och det ger vi ett eisen att nöjna så inning. Vi ger oss småbrödningar här där alla tar in djöknen processen. Så kött som bara kom in så är det några ting som bröjtas. Då går det här i patta eller hetta och så vidare. Ja, att det är för kött, att det är för sent, att det är för ett tempo. Och allt möjligt annat.
5: Och det är alltså inte som det känner du till finner vi tonlighet, alltså att du spyrs hur man hälter det till och så. Det är ju att det är vi att man häver imisk elementer. Du kan gott spela pissefight, men du spelar i akkurat samma tempo som tonarst och liksom samma energi alla tunnar, så blir det ontrant. Du måste häva, just för vi tar bäg, vi får en nio så har vi ett öppen elementer. Det har vi alltid. Här så vi också kan bjöva någon in. Och så är ju avbjörningen att hur man fär till liksom att skifta fokus och ta allt det där snurrsjöna om ivigänger. Om en ivigänger går nog, så kan du föra fullständigt ut den tangenten så har vi 100 bötterna som stannar hopp och dansar och skrallar. Men om du först lyckas som flottar upp med iver att det nästa ska hända, om det är gott nog, själva ivigänger.
4: Kan så komma jag och döma?
5: Oj, jag börjar nu.
4: Jag brukar vara för hesleisen.
5: Nej, akkurat. Alltså... Till dömes, hvis du säger då är det att flänna och flänna, då är det att hoppa och låta, då är det att skrala, då är det att teska, då är det att sitta still, så börjar vi nu. Så kan du täcka det från affära helt över ett flip till att de börjar teska, till att de sitter pinna still, och så hör man dig efter från att det har varit helt ute i kaos. Ja? Men det är ju egentligen bara att det nästa elementet som händer är något spännande. Visst anker dör, alltså visst nu att
4: och Tegeran exigerat, ja, i Shakespeare.
5: Och i Shakespeare, ja. Så är blivit det intressant där en hit som man gör det på ett år, ja.
6: Och jag ska säga, det här var Hamlet, var åkara första läger här som vi hade en tragedie simpelthen här som det var dig och man har dig och man har dig, ja. Det här var en chanser som vi tog vid där gosfärbötterna tagit motrus ner, ja. Och vi arbetar ju en sån gräns ju mellan humor, men det är en reaktion, vi tar det seriöst och vi tar absolut bötterna seriöst. Men det är en parstare av lunch av bötterna i sin. Det är missa appar och så är det. Så det är inte många tider som det inte känner till. Så det har aldrig varit avhållvärt lyckats med att öppna till slusen upp eller så jag sa. Och då säger tag i modet ut. Det har blivit en sån komiskt. Alltså änden och i Hamlet är ju en sån. Så dör han och så dör han och så dör han. Alltså i en röd eller så jag sa. Så jag hade det här, ja. Shakespeare rikar ordet väl till böt. Jag hade kanske det viktigaste akkurat där vi hade uppsatt böten är det här man inte ont med det böt. När man kvart hej börjar klara skilja och följa.
4: Mm-hmm. Ja, man har ofta en lintet till att snacka nyra böt.
6: Ja, det är det förfärligaste man kan göra.
5: Och en annan som ägstna är tydliga med inte alltid att man framför för böten är att man ägstna framför för den vuxna i rummet. Det är att böten är öjlig uppmärksam och på gustet vuxna uppleva den situationen som det är ju, ja. Så det är vuxna flänna, så flänna det allra oftast ägstna bötterna.
4: Alltså det är ditt arbete vid flera löven.
5: Flera löven, så ska du helst kanske häva det samma elementet som är stortligt för bötter och samma ting är stortligt för vuxna, men se ut från öron tjänar mig. Och det är ju alltid varit ett ett drive till och nästan har vi för att spela för Badnagarden, så det är viktigt att pedagogerna är snälla hålla att detta var en stortlig löta.
4: Ja.
5: Och ta pedagogerna hålla det, så är det botten alltid näck mer vi.
4: Ja. Ja, det blir resten en stortlig rygg löta låtsas jag säga. Och det är efter vi har vänt att Disney film så är det alltid vid vuxna här vad sen så är vi här som botten inte skiljer hända någonting som ser att som det är viktigt det här vad så här bo av flyna och det är efter att det är viktigt att under med det eller så.
7: Nu sitter vi där en botch här utanför Amtmansborg och väcker ju det gott. Nu vet vi skulle väcker vi alla sök.
5: Nej.
7: Tror att det har satsat på att väcker vi så gott att det kanske för bruka den här gären utanför isen.
5: Ja, till
7: som rekvisit eller som scene.
5: Till ju Atlant att Atmansborgen och sig själv är en rekvisiter, alltså heter en borg och det kommer in i gären och vara motivation i gären och ta färra isen ur gären och vara hälsa i farväl i gären. Och till att tanken är att det här att man spår sina atlasar att kanske bjöa på ett nokt av en ut.
4: Rydsson på, ja.
5: Så det är ju, till människan att vi brukar gärna så att det är hur som växer, alltså läkaren och i sig själv och bolaren är innan då. Och vi ska gärna, visst är gott vi är som förhållande brukar gärna helt säkert.
4: Ja, och det är akkurat så att man växer och så börjar jag, men Rydsson på är ju, vi är på att vi brukar gärna och vi bjöa. Ja. Bara någon in här på ett.
5: Ja, det är ett helt fantastiskt gär. Han är rejält flott i skärn. Alltså, det är... Jag ångade värje för Arne heter. Tio, va?
4: Ja, ena för löven mot nå.
5: Ja.
4: Ja. Så ser jag inte mer.
7: Okej. Så ser jag inte mer.
8: Kan du
7: ja, ja, men detta vi rånar nu och tittar till färdlig värska nu och till nu
5: ja ja, vi färdlig värska nu och alltså vi där till värska som sagt vi där nu färdar vi att arbeta in i och i Amtmansborg nu och ta ärta nästan allt man för upp på golvet där det ju alltid så tillgör man då center bäj till stäje och hetta kommer vi bruka till hattar och så kommer vi bruka hetta lite och så framvis. Så det var helt säkert gjort några små arbrödningar, men ja, nu är det där att vi färger på guld. Det här är ordentligt spännande.
7: Så här har du ett små tvärvikor, så är det en tjej i tjunda?
5: Det är en tjej i tjunda, ja. Vi börjar klant fyra, och så framför vi så till er så läs att autovidera här, som sagt, så är det inte färre folk som kommer in. Så hon är långt utsälld, tjej i tjunda. Men vi framför 8 tjunda, äsne, och 9 tjunda och 13.
4: Trutja synningar 80-20 och 90-20 och 31-synning efter. Men det är bara hållt rush som släpper in till kvar synning. Det är en forskning, det är en förnämnd hus. Så det är om att träffa sig en gång och köra sig kört.
7: Ja, men gå en arbete så.
5: Tack för det.
7: Tack för det.
9: Sommarmorgon.
10: Jag tänker inte vara helt skriver hvis jag säger att det är mellan 20 och 25,000 utlänningar som kommer att gista.
1: Så lär sig stjåren och gist och visst Johannes Jensen i Fölkapotten. 20-25,000 gäster kommer att gista av Nutja Hotel Kake om åren. Till att sådana folk kommer att gista i Klagsvik. Kvar krövs heter till att till Närumkvarven till flera vinnvajtar i Ötjönen. I han har sett stjåren och i visit Norra, Tereso Torudadötter Kreuzmann, Stevno. Och Teresa, det är sådana folk mitt i ödlen nu kommer till Klagsvikar och kommer att gista i Klagsvik. Inte bara komma till ur norr för att stäga. Ja, kvart bröjter detta vid flera vinder länen i norr?
11: Ja, men detta för att bröjta, jag vill säga, detta för att bröjta allt. Alltså flera minst i norr är vi ju fullständigt vänt upp på det är att vi är uppe för att få nog fler liggande gester. Och så är det en stor, spännande tröd kan man säga, som Johannes har nämnt. Men i grunden är det alltid en fin avbjörning att få att och kräva ut långa tog, som har haft ett inskjö om det är flera folk, kanske just här i norr i Eisne, och få något av utgång till att det finnas att släva tog, och så vi är ju till att ha upplevningar i norr. Men det är för att det är just det Eisne, det är sett några helt andra kröv till någon.
1: Ja, det är folk för att just det, jag är med det mer, det är månader att nu kommer du till att stäga, då ser du något, men så kräver du Eisne att du får ut och tom hotell, okej, kvart nu. Hvor krøv sitter det til destinasjon eller til opplevelser som tildømes hvis det nord kan vite?
11: Det sitter stor krøv til, altså, og så er det langt i det at folk for eksempel kommer når de har leie og ubo og så videre, så er det vanlig at de sier, men hva kan man oppleve for eksempel hvis det er noen greier i Norge? Sånn. Og her er det noen opplevelser, men det er ikke noe om det at det skal være i palettene. Det er ikke noe om det. Og det er ikke noe mest, altså det som, jeg er just ikke å gjøre for så er det noen føringer av hotellene og næstene, og utlendinger. Og det er kanskje hver sånne krøv de har til opplevelser her i Norge. Jeg er just ikke kjenner løte i hette for at kanskje børstepunter i versetere, personen eisene, at folk fra sånne møllager i, altså at det kommer sånn folk løte. Føringer de er øyelig vel at færre av kaféer og handler og så videre. Det er så tjukket at det kommer noen til å kjøpe noe, og de er vel å sitte kafé. Men kanskje utlendinger er det her som gjerne vil ut oppleve nattørene og folkla løv og så videre. Ja. Så i grunnen er det noe som sjånager må alle veien rundt. För att kunna skapa av upplevelsen av imenskostliga. Så att jag hade tagit ett arbete för framman, men egentligen ett ordentligt spännande arbete.
1: Ja, det är också som att det är tajt och kymrinna att du äldre så först i lobbyn eller mottökna och säger okej, här ligger det en skrans och säger okej, vad är det upplevelsen klagsvåg? Okej, torsdag kan du hatta, mikdag kan du hatta, eller nu nämner du bara några dömer. Det är alltså att du häver i månader till. Du är alltid att du har nämnt att det är tojst av kostnad. Det är också viktigt att man häver avhållande. Vad är det krävs det till? Ska jag märka det?
11: Ja, men det är märka det att man nöjst har avhållande till att bli vi. Alltså att jag tänker toja upp arbeta några upplevelser eller produkter eller kvar den är man är hot till. Och det är vi tojst av kostnad. Det är väl allt att säga. Att folk man veta kvar och hur snabbt det kostar och hur långt det är och så vidare. Det är så viktigt att vi så det här har några förhållande till. Och kort i tavern något som går på tammatan till att man kunde ringa för exempel att spyr om en upplevelse blev och så vidare. Det är ju färre för boi helt och vis. Och det har folk bruk för att veta att jag kan släppa här så ut för en lärdagen klockan 14 och att de väger. Så först och främst färger arbetar nog vis ner till att en utfri väger eller en upplevelse väger oavsett om det är tre folk eller det är 14 folk och så vidare. Ja. Det är ting som är områdande och det sitter också faktiskt i bara nu att få upp arbetet att några nödja upplevelser eller nåt jag kvarfann några upplevelser som här som folk kunna komma sin runt här Norge till. Här är ju så nog. Och det är så häppande att det kommer till kvar folk kunna uppleva här Norge till och det här var boj och det här var bäckt och det här var åtchar och alltså lätt att komma runt och så är så att jag också att på tammatan ger det uppgavna lättare att och det här var så fjällbrott landslä.
1: Ja. Några konkreta dömer kanske tal till att Kibi är fyra fiskturer så det är inte tänkt att det skulle komma tutsch folk men om så bara en kommer så färre vi där fiska.
11: Simplen. Det var så att upplevelser som man kan sätta igång nu det var ju oavsett om det är ett folk eller tutsch folk vi. Och det är det som är tåsigt om åhållande. Man nöjst att blöva vi och det är det att arbetarna går upp. Och ta det så rycker, så är det allt klart.
1: Så är det här vi att vi kan tänka på ett annat dom till oss till hopp on hopp off du nämnde till oss att kan det täffna alltså kan det de citera något ting som kommer kan det ta?
11: Ja alltså jag husker om det ofta tar för utan det tas mig själv till det att jag för att man kommer till Storboy kan man säga alltså jobb nå eller rom eller kvart den ska vara så kan så för om både så bussarna och så köra runt och egentligen så och jag tror som en ofta för i förra vänner men jag kan gott huxa mig till att åka heje ett till på här i Norge. Här så du kan färre i Klaxvåg eller du kan färre i Kvannasund eller Vera i eller Konötne och så vidare. Så att ta till på i öka faktiskt vi att lugga som att göra klarst. Så att du har möjlighet att du kan komma i Norge, du kan ställa bilen och så kan du färre en tur runt vid bussen. Och han ändå kan ska vi ta upp för en ångsande till ångra. Det kan vara målning och framsöjning, kaffemån och vad det ska vara. Så att ja, det arbetar vi och arbetar när vi är i några tur runt i hen, alltså vi lokal och guiden och så vidare. Och så har några turer vi drar någon. Alltså ut också här som man vandrar vid sitt kämmer. Man kan för exempel till vi att cykla i Rekalsötna och så tja koppa konna från sjönen av och gå en tonlag och gott att äta och så vidare. Och tar turen att vara ägstna och han säger hur folk är vi. Alltså det är viktigt att häva några bjåa.
1: Och det är då som kostnad. Är det folk lugga gläka det kostar? Så är det folk är det villigt till att gjalta?
11: Ja, flera folk vill gärna uppleva näka och det är grunden bara utlänningar och föringar. Produkter kanske bara analys till bara balkanare. Men det som är mest är att man gärna har några upplevelser. och så ivist är ju att alltså det kostar det kostar och för åtta andra och brukar några pengar där åtta andra så ja jag ivist känna låter ju att är till på här så ska jag nog få det på köra men ta tagit hoj och man nöjs att bruka ta tojen på att ja.
1: Så det andra det är att det hon har lite om sommar och alltid kippa för fisketuren så men så kommer han här mycket vetren och alluga väl vi till döms nu har vi fokus på till döms hotellkake att här vi är flera folk här kommer föringar och det kommer oss nu i november månad och januari månad just och så kommer det ut och så skulle det ge akkurat. Vad kan flera vänner göra då?
11: Ja och det är kanske här som det största utfordringen är det är att

0: på sjående, men som også får lukket vi i paletten her. Det er sånn nok ting, altså en utkyrster, konserter, og her er noen ting man kan skape om vetron, men kanskje skal man røyne og gjøre seg litt i sitt innkjennet sammen, for at få, så å si, man hever et nøklande ut på eisen og vetron, til områdene. Och arbetar ju nästan vi att få färavinnen, alltså att vara färavinnan är spjattmar ut i Asia och det här gemmar ju nog vi vinner färavinnen. Till näka som åker färavinnen rätt nog vi nu är det blöda ju. Jag har stått låt att hotellet är ledig upp, det ser att det gör det nog lättare. Ja. Men här är några möjligheter, det kommer kanske var och häst och kanske nästan vet sån. Nog möjligheter.
1: Så här är en rik för erbjörnkund, eller arbetar som ska göras och några möjligheter för framme.
0: Av gåen erbjørn kan man säga, men det är kanske nästan det som gör det stortlet här för att arbeta, så är vi att kommentera och kunna bygga något upp samman. Och jag tycker att här är något av folk i färgen i Norge. Jag vill inte känna löt i att få skapa några goda upplevningar samman. Och hans vännen har så ödstånd tuttning att det är här och att det är uppe och så vidare. Och det är halvdiga som man är av och av till högre norr och gräva ett öga gott handslöv i norr. Men jag också är inte att det kanske för att skapa några ringvisningar i förhållande till att vi alltså här är nog skapande folk som gör allt möjligt och tar över handverska och imensk och slä. Att det är inte skapande här till nog fler folk till att köpa stingen och att något som får till volymerna som ska ojfria få en av sådana fyrtök i korrekt. Ja? Så jag tycker att ringvisningarna är rätt stora runt alla norra. Det är ju styrkan löt ju till att alltså, det bästa som är till er att komma norr här och ha en god adjusting och kunna köra ut i landsläge och få upplevningar här. Ja?
1: Så bättre att man har gjort det här och vet att det drev så mycket folk till så flera tusen folk om år för att göra det här. Det här är, ja, det är ganska ringt att spå om framtiden, men här är det kvart för att ha en bröjning och här är det möjliga som är uppbyggt nu. Bara vet att det kommer.
0: Ja, men alltså till önsken är vi om det här att hända investeringen som är gjort i att få ett hotell i Norge av här som format någon. Det här, alltså det gör det så helt otroligt nog lättare för Norge för att arbeta och att skapa något. Och jag tycker att det är en ting som man kan ska inte göra något nu, att det är att det är hur något att ge över borgaren och just nu ökar någon. Alltså, färgavänna ger ju så är det något gott för borgare, tog för flera kaféer och mätstövor och upplängare i muskostlä som man själva brukar i snö. Och det här alltid är en öda viktig parstry att lösa ner. Så det är gott för lokalsamfället på några matar.
1: Och det var en gott rest där och visat norrt att det färre gång till allt det där.
0: Ja, men alltså, det är ödda spännande. Det är inte så att man får larpa, så det kittlar sig under bursen och tankar om allt det som ligger för framman. Att jag var inne i hotellen och säk och så flott det är och läckorst att sitta, bara man kommer in och får ge den här. Alltså, det är den känslan av jag vet inte om man kan säga att det är international height omkursvägna. Jag vet inte om det är gott för oss och allt tjoa. Känslan är att ett så läckorst hotell är kommit och norra kärta alldeles är fantastiskt. Och det ger nästan till att du sitter här och tar sig om alla som möjliggande, kvart du ska göra, kvart du ska få folk igång. Ja, och det här är ju nästan kommande år, det här är ju mörkjärläger. Och det här är, alltså, här ligger så annorlunda spännande för framme.
1: Teresa, Torlund och Dr. Kressman, tack för samrådet och gå ett nu.
0: Ja, tusen tack för det.
2: Sommarmorgon.
3: Vi har sendt en sammandrott ur sommarmorgon.

0: Så er det sendt ikke en ung gleser, Silje Alderdøtter legger til rettes.
1: Det føles som det man har mindre og mindre tweetler. Det som alltid det vi vet, at vi har sosiale, tenker jeg snakker negativt, så hur man heimer veie, og så skal man være sammen, og alle skal man slappe av alt det. Så man føler kanskje gjøre om man har tweet til avlesa. Men ja, jeg er jo en bra lese, så det er ikke så mye kan.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er researcher på Akadelt for jeg lærer fellex.
2: Vi tar for å døpne og sette fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som hva dere damer og kvi, og vi må ha tilkommet neste god på å lese.
5: Hvor det summe som ikke får nok av boken, men en ånder ikke kunne funne på at lade en av boken opp? Det cool at lese, eller kiksa? Og hvor har vi overskan nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva træt for vi ta oss om i det, tog akkurat tema nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Boer.
1: Hei.
6: Hei.
5: Jeg blir en lesere. Det liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at jeg bor att det kan ta mig väl att läsa böcker, men har varit det alltid läsa?
1: Ja, det har jag alltid sett. Vi var så helt små att ha böcker alltid vid hus nu. Och så har jag haft sådana böcker som man behöver inte att då läsa för att kunna skilja sövna. Och tog jag alltid till att komma och persa och att jag inte kan ska äsna.
6: Ja, så tekniskt är det så att det var rätt negativt som jag lade sig och mamma och pappa och jag var det. Jag var alltid läsa så. Och Lisa, mamma är Lisa fyra kom.
5: Ja. Är det några särskilda läsupplevelser kanske för att det var inkre som tid som jag som gjort det kom till läsare?
1: Jag har alltid inte, jag har alltid varit att vi alltid har varit vana vid det. Att vi alltid har varit att domta gjort. Jag har liksom så byggt grund och lej och så visst att jag som nu så älskar att läsa så är det ganska massor invecklade böcker och långa böcker och boka röjer. Så jag hade bara att som helt att man känner till det så för att man helt liten som gärna glattar till man väl äldre
6: ja, jag minns ju själv när jag blev läsare eller sånt. Det var alltid resen så som passar mig nu.
5: Det är ganska ett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig passar gärnstön och helt den en uppenbering.
6: Ja, det är faktiskt värsta. Bara här böcker.
5: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det alle de så? Hva er det?
1: Jeg har alltid det her man skal finne liksom akkurat sjankre eller akkurat som gjør som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kan vimme at det er bøker. Så man kan liksom holde gang ut i det. Hvis man så stegger opp, så kan det være rævlingt å bli atter.
6: Ja, eller kanskje ikke engang sjangeren bare om man finner ene god bok. Så det er så for man kanskje hodler å lese mer.
1: Ja, og hvis det er en rithund som skriver negva bøker, så er det alle at det kommer vågjere. Og hvis man finner det, så kjenner man det jo alltid til at man vet hvordan vi er kanskje bygd opp, eller hva slags person er vi og tog. Er det ikke alltid at det kommer vågjere, enn hvis det er helt nytt.
5: Det ska vara också som gör att man blir krökt på en kramat av.
1: Ja, akkurat.
5: Det som finner det av att det kan vara, det kan också vara lite att läsa. Men hvis jag skulle, hver person är undan om det kan hålla det till att ha haft överskan och att det kan läsa vänner, hur snäkt det läser och ofta. Så skulle du nämna någon?
6: Alla helst mamma.
5: Ja.
6: Och nu är det liksom sånt som det är för jag kommer så att det är lite lärare och så tar man bara sin äldre och kommer så sover så. För att hon vill med allt att läsa böcker som jag kan läsa som hon läser ganska. Och min äldre har sagt. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Yeah. Vi låser efter en mamma läser efter en 3-4 åkon. Och så går vi sen så till det. Läser det och hon har allt det där.
1: Och för tungt, alltid är kilt, inte ödligt. Kvart är yeah. Fyrse.
6: Och så var det att jag stod sådana i orskar och körde boja. Till att läsa hinner som jag är tillsammans och läsa bara alla hinner.
5: Ja, första jag
6: ja. Ensamhet, så ja.
5: Ja.
1: Jeg har aldrig ens nått avverka att han är kvar i ära vid den boken som jag läser. Liksom, hvis jeg mangler, hvis jeg ikke vet hva jeg skal lese, så er det ofte å livet hever omkring. Areolen til å se et eller annet også omkring som ser spennende ut, og så gjør meg hese, og så at hun skal lese hese. Og til å si at, liksom, at hun er klar vid omkring, hvis jeg stedt opp.
5: Nemlig, så det hjelper her å kvar i ära og godt å ha en av mamma som vi maler och skumpar sig runt där. Mm-hmm. Men kvar ju ånder kanske, kvar ju halta tid här var mest avskan och kvar att om vi läser, alltså lärare, föräldrar, laviner och kanske ånder skulle ha bakat för eller sociala medier, kvar att halta tid.
1: Jag halta kanske här som alls någon som är mest viner tror jag att lukka som visst är så att jag vill se en av min vinkon läser ankra och hon verkar som nu helt en ordet spännande eller bara ordet glädje för sig bortsna så får jag ens en skönt att läsa och tog ju alltid åt att jag just nu allt som lägger man och den ekvi kan vinner halda kan vinner göra och tog ju alltid att ta det ganska mest tid som avvarska emot till föräldern tar man var yngre
6: ja, kanske om man bygger som så läser som vi så är det ganska mest föräldern men ja, om man kanske inte ordentligt huvud som jag läser tar man var yngre och så men så kanske så man vinner bredjeda som jag sa alla börjar kanske är kört.
5: Det kan smitta.
6: Mm-hmm.
5: Det hör jag vet ofta om här i förrjön utanlands för att läsa minne och minne. Och samtidigt så viskar det som om att det blir så trendy att läsa att känd folk som tonläggare och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjelliga här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar på? Lägg mer till. Vill du att det är vi och vi sådär någon? Sådär som känd folk som läser. Eller har du lagt mer till sådär boka trend?
6: Alltså jag vet inte om känd folk är nice. Men sådär nu är det vi BookTok och sådär. Ja. Här är det att jag. Här sitter jag ofta. Jenter som är aldrig med som kanske kör Lisa för. Så kanske så börjar jag läsa. Så jag sa så på känd sådär BookTok eller sådär. Mm-hmm.
1: Och kanske är det nytt rak. Här ser man liksom. Av böcker som är där och det har omtäckt av nätet eller sociala medier nu har vi kört Instagram och så där så vi kan köra det men jag har alltid i sina BookTok tar fyllt något snäck på nu till den som damar läser
5: så det här konkurrens inte pekar sig inte imska att det är vi att ganska läser mindre men man läser ganska ännu mer ja, som läser ganska mer och som läser mindre halta det att öll kunde bliva läsare, eftersom om det inte är börja tulla, kan man alltid komma igång.
1: Ja, jag har alltid att mamma inte börja vid någon som är för tungt eller för sent kanske. Till att mamma liksom vänja sig som vitt alltid. Man kan inte börja vid kvart här på sig film eller någon som ser kär eller någon som nej.
5: Ja, men man ska inte välja att du menar. Man ska kanske börja spekla. Lugga som tar man för att vänja ett lockshort. Så ska man börja med okron som passar till och ha han och kanske stöja okron som är inte latt och kött.
6: Yeah.
5: Att komma. Vi kör nu.
6: Ja, det kanske är inte latt. Alltså drepa läser hon. Så är det så.
1: Yeah.
6: Ofta om man läser i skolan så kan det, om läraren väljer en bok som man ska läsa och läsa samman så kan det där kött fyllas som så är det hemarbete eller lockshort. Och det här tror man kör att göra så. Det är ganska viktigt att man finner några goa bok och kanske också man kör timer att läsa imorgon till att det läser ut så att det är för att läsa.
1: Ja, jag har ganska snett vi har snär hvis man läser i skolan till något annat så börjar man också om det som det också man ska till också tungt, det är så att man lär väldigt långa sådana gamla bok eller långa tunga som man kört är att ha över i så är det nästan bättre hvis det är viner kanske som kommer vitt i eller också som är sådär ganska aktuellt nu. Mm-hmm. Och emot sådär som är rättligen gammalt. Som jag hade rättligen inte sådär. För ska bråka er nu här så jag kan nyttja som är ganska något kärligt. Och då gör det ofta om man följer sådär en ska bråka.
5: Mm-hmm. Det ska följas vid kommande.
6: Mm-hmm.
5: Ja, så. Akkurat. Men när vi flyttar oss inte ut till läsa vänner när jag tycker om. När jag läser det så är jag inte ens
6: alla tog i sådant. Bara sådana som jag kan. Nu är det här sådana som jag syns. Kanske när man blir äldre så är det sådant. det minne min eller det føles som det man har minne min tweetla. Det sånn alt det vi vet vi er sosiale, tenker sånn sånn at så har man hjemme vei og så skal man være sammen og lukka skal man og slappe av alt det som man føler kanskje gjør når man har tweet til. Jeg blir sånn. Men ja, jeg er veldig så sånn ikke som jeg kan. Og tar jeg kan.
5: Hvordan vet jeg, Jonna?
1: Ja, jeg har alltid lyst til mest til å la fengene jeg bok nå. Til at ja, til det her oppdikene så vi noen og fru til i driven og sørt heimarbeid og så man kanskje slik å gå og tog til det og ta det best og man kan sette seg nye og man vet at man er gå til å lese at man kan komme så lenge i boken.
6: Ja, men jeg sa alltid om man sørt finner en ordentlig god bok så gjør man tog til landet. Ja. Så jeg tror jeg ser alt annet på boken om man vil ordentlig fengar så är det bara sort. Så läser man bara alla tog innan med yeah. Sägarna.
1: För jag för man kan.
5: Ja, jag ska ja, då var det kom bättre att sitta och lunch att läsa att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Att läsa det blir ganska sånt blandning.
1: Jag har det mest här vi har sort att man kan sitta ner och så njuta att man kan komma ordentligt ny sövna. I månadsvis 5 minuter. Så eller hvis man läser det stort där är det. Stort att vi och vi långt kommer mellan bilen så är nog så ringt att komma igång till en ordentligt. Och tar man helt ut till då, tar det bäst aldrig.
6: Jag gör ofta det att när man läser ganska jag syns så är vi så stort och så stort och så lyssnar jag och lyssnar. Och så tar jag ju kommande till så att det blir ordentligt spännande så är det bara yeah. Allt igen. Ja.
5: Nämligen. Och så så vi bak någon kvar big vad där på hemma not born on eller där vi tar till färra ut och sen eller runt vi runt i husen någon eller
6: tar vi alla sånt som det sagt. Jag satt jag tagade vi skolan. Ta jag gick på skolan. Och så för vad det man sitter i försöker se någon där så sånt. Och nu big vi kör den skolan så här är ju mega like Alltså gänge ett skola så. Här är så mega likt att gänga till mig något för så det blir det.
1: Nej, jag har alltid ätsna. Som är liksom hon bor på nattbordet. Liksom hon är nattbordet tar för sjunk. Till att det plejer alltid att läsa en så ledger mig. Men jag plejer alltid att ha andra armen. Jag som visst är så att gänge runt i hus någon örnjockor så ska få mig vatten eller kvädda så ner så här vill jag alltid köra mig. Mm-hmm. Och så att vi visste fjärde och sannes och vi vet att han låter ta inte gör något så tar jag till en sån tajpåsa vi som kan ha bort nu
5: för man ska veta om du appar annat
6: ja, så är det
5: det kan också snilt här på bakvisar
6: ja, jag fattar såna eller jag älskar såna jackor som har sådär stora lommor innanför så kan man ha där i lommorna
5: bokstavliga pocket size
6: ja,
1: ja, alltså och jag lagade så fick jag sådär när jag stått sådär från Olivia Och det är sådär, och jag luktar. Och jag sa, yes, jag kan ha det med mig alla stannis i lommanen.
5: Genialt. Men hur är det så att ditt skola börjar på en annan jobb och vet att ditt alltid kvar jobb och du skulle läsa nästa fyr? Har ditt en sån lista som ditt bara läser häsa och så häsa och häsa? Eller för att ditt spontant att leta efter nästa?
6: Alltså, ja, jag har en sån lista av bakom. Men så anket du så om jag hörde mannen att jobba också så sa han är släpp sådär. För vi bor ju liksom sådär. Hon lever ordentligt goda lakare. Men ja, jag plejer här va. Är att lägga lista av boken som är bäger inte mer och att man läser.
1: Jag har alltid här är sådär några böcker som jag alltid läser. Här var några som jag bor ju långre vid. En är det till sådär för den här fästingen. Kvar med hotel på ett nu så det är syns hos andra på jag syns det är en bestämd genre som man damer själv väl på ett tag så då jag finna böcker som passar till det och så vill jag ha några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte har hotel så är det kanske för några är det till i här i hotel där böckerna
5: och är det riktigt att finna tui att läsa?
1: Vi kvörst aldrig
6: ja, det kan vara sånt det är rätt länge så att vi tvär vill man det sagt så att
1: mhm
6: ens en av fjör tar var det så att en längd period att ta bara så att läs nästan alla tiden kom jag ingen vet hur säga böcker passar ordentligt stort touchpunktet ta var det sen så det var ordentligt så att we sort the flow och ta fan med ordentligt tvinna till att bara lese. Men nok til å gjøre det, synes jeg, så har man kanskje når man ikke har sort av beste bøkene, og så en bok som man ikke har med så mega veldig, ikke interessert i så mega nek, så tror man ikke ordentlig at lese. Og så er det sånne andre ting som er sånn, ah, jeg burde kanskje heller gjort det til.
5: Hva gjør man så hvis man leser en bok som ikke tror så veldig, stekker man stekker til å bare lese, eller må til å lese litt, nei, bøkene litt?
6: Altså, jeg er en sånn vi at jeg leser en bøkker siden, så om jeg er en som er ikke mye interessant på etter, så läs ju bara när jag har en till att jag har lite natt.
1: Mm-hmm. Jag är så det omvänt. Jag kan inte läsa fler böcker sen. Så hvis jag är en och istället upp så kan det gott vara att här när viker har jag inte läst näka. Så hvis jag är så tung så ligger hon bara något på en kammer och följer alltid att oh, jag mablar livet, jag mablar livet. Så är det böcker som jag vill gärna läsa. Men jag kan inte läsa när jag går sen. Tror jag att jag vet inte, jag får alltid som är en som så får jag ångat att jag blir livet hinna. Så tror jag in jag blir livet hinna först. Så jag kommer ihåg.
5: Mm. Och livet att du läser flera sen, är det här samstliga? Är det allt liksom skallsöver? Men bara imskslö? Eller hur klarar du att hålla kila? Är det så ordentligt imskar? Eller hur känns du?
6: Ja, jag är liksom sådär. Jag pjörs inte för att vi är sådär tillsammans. Sådär. Chankning är alltid. Är det annars sådär? Det kan bara vara kvart som helst. Och... Jag har ju ordat här vi att alltså några fall att glömma sen så ska det komma till eller kanske också rent och om det är något annat så blanda det men jag minns alltid sådär är så hedder det jag kan fan så om man ska gå så länge sen det är läsa allt är som stad vilket gång till som jag kommer helt sysla så här sådär ett år sen det var inte så precis kvar det hänt så det syns
5: så ta gör inte om man börjar rätt
6: nej
1: Alltså jag mer så det här att man damar rättliga väl. Hvis jag inte rit hundar som man damar ordliga väl så är det ofta jag läser några böcker till rit hundarna. Och det är ofta att jag inte kan läsa när jag går sen. Eller flera sen tror jag att så är det glatt att jag blandar det alltid. Tror jag att vissa samma genre eller vissa personer lukar sig sin del av vad det är. Och tror jag att jag alltid har varit 100% säker i att jag helt som styr av vad gång fyrs och till spännisen.
5: Hva kan du gjøre at du kan mer ho å lese, og hva kan du legge ho å lese? Eller får du at du kan lese?
6: Ja, jeg tror at å legge ho å lese, det er sånn at man kan få igang til henne. Særlig at hun kan boke, eller særlig at hun kan boke. Man føler bare som om man ikke gjør det kjønne jeg kan ved. Eller om man har noe annet å gjøre, så kan jeg spørre rett og slett. Men jeg har det som ofte gjør meg ho å lese er... Ok, så... En av mine innspåkene er Twilight, tja, Stephanie Meyer. Og så er det som alltid gjør meg for å lese den, er faktisk hit etter filmen. Og så er det sånn, ah, nå finnes jeg sånn rød, nå må jeg, sånn. Og så leser jeg henne, og så er hit ofte etter filmen, men jeg vil liksom ikke klare å lese så rød. Og så leser jeg henne, og så er det sånn, ah, faktisk har jeg lyst til å lese den, men leser meg, og sånn. Så det er alt bra for å gjøre meg.
1: Jeg har alltid også som Jasper, den jeg vet at jeg har hodet å lese, det hvis man kan ta seg vi. Om bøkene og hva det heter, og så diskutere det. Og liksom hvis jeg har noen personer som ordentlig irriterer nå, så kan man ta sånt til. Og så hvis man kjenner en tos av videre, eller ikke en annen som kjenner seg bøkene, så kan det være sånn kjelt. Om det er en tung bok, eisen, så drept jeg bare. Hun enda mer.
5: Hvordan er så vi i skutjon og lesing? Er det ordentlig en på kapping mittelen? Hvor vinner? Båten eller telefonen eller ærskutje?
6: Altså, vi tar jo ikke så mye sosiale midler eller sånt. Jeg ville ikke ha sagt at akkurat telefonen er så mye kapping.
1: Men jeg har alltid hvis det skjer jeg sånn gang til vi.
6: Ja.
1: Som vi drar fingre av. Så det kanskje hun hakser av festingen og så er det så, biler som ikke løser akkurat bare nå.
6: Ja.
1: Så kan det godt være at det er nok lunsj som ikke løser.
5: Yeah. Man må lukke binge og serien litt, yeah. Så kan man at for å lese.
6: Yeah.
5: Så hvis vi tok som gjelder galt, hvordan teller jeg dit på noen måte, hvordan jeg vil til å lese?
6: Ja.
1: Ja.
6: Jeg vet ikke hvordan jeg blir jeg, men noen år siden så blir jeg at jeg har en liste som har kjørt bøker som jeg leser. Og så skriver jeg alle bøkene nye som jeg leser. Og så pleier jeg at sånn... Jag hade mina tal för så att det inte skulle skåra det var. Och skriva hur länge det tog mig att läsa.
5: Wow, du har läst att sticka.
1: Ja, jag har en lista. Jag kvar jag lyst här. Men jag har inte något surt. Och så går det vore ett jag har alltid förringt att jag tar en tal. Ofta för ett eller två.
5: Ja.
1: Så man är inte man kan också blanda. Om det går mig.
5: Ja. Här är det mer. Är det inte riktigt att välja de karaktärer eller du, Olivia?
6: Jo. Men så jag har... Jag måste skriva mig ett annat sort. Så skriva kvart ett tölne mest.
1: Ja. Yeah.
6: Och så har alltid så läst i böcker efter. Så oh, han är faktiskt släckig så god som jag gav henne. Så kanske jag är fel. Eller han är en äck bättre än jag tror att de är. Så det känns inte riktigt. Men det är så skriva bara det som är helt om man har bara tagit det sådana först.
5: Ja. Och det första intrycket är sådana. Ja, övrigt om man har sådana. Sådana det är sådant.
6: Ja.
5: Hvordan är det böcker på att vara nästan? Har du tid att säga det? Eller är det hemligt?
6: Alltså nu, det här var jag inte färdig.
1: Vi säger någonstans.
6: Ja, man följer öra så de mickar.
1: Ja, så jag var inte lys. Det kan liksom faktiskt ha hot till.
6: Nej.
1: Och det är sen jag faktiskt länkar till det.
5: Kan du så vet ordentligt gott här? Och jag inte väldigt...
1: Jag hade sushi där. Och jag hade ordentligt gott här till mig. Halt i minst rätt. Jag hade läst hvordan det går. Sushi tredje och aldrig surt.
6: Ja, jo, nej.
1: Nyktig tredje och också det.
6: Jag lyssnade.
5: Cool.
1: Ja.
6: Nej, klart vad det är. I min skull är det kvar vara min, men jag har alltid varit här i tjonen också. Det här är så mycket jag har.
5: Men hur stort att jag stort att kunna hitta att dra kvart man läser.
1: Ja, det räcker det.
5: Men tar vi tog som själva böckerna, kvart färdigt kan så att välja en bok är det. Kan det vara det omsläge, hur som ser ut, eller också inte hörst om annat, eller hövndren, eller också helt annat.
6: Jag har ofta jag har aldrig gått sysst till kostar så det så ja då kan jag spara till så att kvällbok välja men jag har ofta vid att så att om man drar med ett ting så blir det att vara till dem alltså så att om jag gör en serie och så råkar jag köra några som är drar med välja och så säger jag så råkar jag köra några och så finner jag någon öron och så säger jag men jag gör en bok till det eller men jag läsa henne först så det syns ta live bara syns det ja,
1: vad gör
6: du? Jag hade varit sådär ärvigt sådär ting.
1: Jag hade kommit med så är det ofta så rönn jag service jag har bok som har dem ordliga så rönn jag för några som minner om. Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet cirka kan gå ut på. Eller liksom ofta visst nu så jag har drag och säger så mega pen och spännande, jag kan inte bara köpa något. Jag må liksom så lätt att ned någon kan gå och fiska, kan det alltid smärste, gå så goer och kan det de andra om henne. Och det tymar då en bäst heter för som jag känner. Som säger, ah, när jag bor sen går, jag vant till att jag inte har det. Det tar vad jag heter, ah, ja. Jag får sig stram med sig.
5: Ja. Jag tror att jag hade research, är den?
6: Ja, alltså som oftast. Det är man vita. Så jag inte tror man har det. Men ja, ifall jag är sådana... som fortæller mig om jag ska läsa. Jag har også nogle vinkler som læser. Der ser jeg mig ofte, hvad jeg skal læse.
1: Og jeg synes snabbøden.
6: Ja, også snabbøden.
1: Og jeg har lyst til at bilen lægge om... Altså, jeg har ikke måde, hvis jeg også vil afduke. Eller måske nødt til omkring luftlån, som så kan skal afgjøre akkurat vigtigt i bogen. Liksom, jeg har ikke alt lægge måde. Liksom, jeg kan godt læse en bog, selv om jeg ved, kan gange ut på liksom så precis liksom så att plot twist och allt det. Ta fire ofta mig och hotell läsarna.
5: Ja. Det är ofta det kan ofta vara att öta en tus man som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta är det som faktiskt kan fänga läsarna.
6: Ja, det är det.
5: Men hur ska vi alltså läsa typ bara pappersböcker eller läsa typ på några annan mat e-böcker eller ljudböcker? Äsna?
6: Alltså vi prövar, vi läser mest pappersböcker, men vi prövar faktiskt att läsa samman efter en ljudbok. Det är så att man, sort, vi vill ofta läsa böcker så samman.
1: Yeah.
6: Och till sin drink, till så fylltas vi kanske inte akkurat.
1: Ja, så en kom någon hin, och
6: yeah.
1: Så kan man stå som man.
6: Men det hade vi lucky droppat här, och nu är vi bara så bred att läsa fyra kvarierare.
1: Ja,
6: ja, så att jag har inte ljudböcker till att akkurat samman.
1: Nej, och jag har alltid ätit att vi... liksom så e-böcker där jag smashar hvis man sort fänker sen ska man bara liksom avtaka den fram telefonen men man då man är bättre att häva bogen alltid, vad jag kvui jag har bara liksom så fullist och jag syns att liksom så här känner jag annars som kan förstöra telefonen
5: akkurat
6: Ja, och jag syns det vi att kunna reagera på det som händer i boken. Så är det att vi vill jobba boken. Till att vi blir helt film samman och så tåsar vi dragande i mingan.
7: Yeah.
6: Om allt som händer. Och så kan man ju köra att man läser kursen i boken. Så vi bara börja läsa för kvar. Så kan man det som händer mer än det händer.
1: Ja, och jag syns det så jobböker. Och så händer det också. Och man bara så, wow, det är tjock. Och så blir det att tås med det. Men boken hon förvojar, liksom telas av vojar. Och så får jag att vi som ett attraktivt spåla attig. Det har vi inte mått tåsa i myan. Jag syns att det gånger fyra sig. Liksom. Yeah. Och så har jag grejer och grån. Och så har man varit attig. Jag håller på att bete samman hela boken.
7: Mm. Ja, det är inte att slå en ordentlig pappersbok.
1: Ja.
7: Men hur vi, jag håller det där sakta. För, men hur maler vill jag ditt helst läsa?
6: Jag är liksom lugglad. Jag syns att jag håller min hela ferie sen Susanne insidde så bara efter till mannen som läser. Jag syns att det vi kurser det skriver på. Så om det är en torsförbok så kanske är det sen sys ringt först att läsa in igen, men så tar man ner bygga och läsa. Så.
1: Vill man vänner vitt?
6: Ja. Ja. Det är liksom det så man kör det först bäst, men
1: yeah.
6: Annars är det liksom det gamla.
1: Man har också kört ungfärd mal det är. Och trots att det är visst är det liksom enska böcker, så är det så här vi väljer vi att ta föresaldiga att vi ska skriva så ett förstol eller något. Och så är det så, hur ser man sig det? Och vi ser det som en förspåk så överskattar det smalt av mig. Så jag har mig bäst förskapböcker och så enskar och så danskar, men jag har aldrig sett något mycket. Då kan ta överskar inte, så är det upplevelserna.
7: Och hur ser du annars vi länkar eller stortar böcker?
1: Till andra pack för att det är för en sövaldiga. Något som när jag såna skandinaviska böcker hade jag, så är det ungdomsböcker, damer där allt hade stått där. Och hade inte så böcker, men vi måste ha vissa sort och fantasi, eller sort, och ganska sort dystopi eller också där. Så damer där hade en böcker eller tjocka böcker. Så man kan se sig helt nöjda.
7: Och huxa ditt annars näck om hur som maler är i den boken som du läser. Om det är latt eller rinkta kylja eller hur stiler den är eller
6: nej, alltså
7: eller gärandes lite eller gammalt eller flukt eller
6: ja, så som jag säger Anne, det är liksom sånt det är liksom det kan mycket man vänns ut
1: ja,
6: och så om det är sånt latt eller tuffer så det är sånt har man lyssnat någon gång till sånt det är sånt då
1: ja, men jag har alltid sett oss nu här är en tid där man inte lyssnar så det är lättast att börja vid en som inte får yeah. Har du grett mål, liksom också mer simpel ganska.
6: Yeah.
1: Det är riktigt att sätta sig in i ankra som är för att inveckla mål, liksom till att läsa sig Dorian Gray, ja?
6: Ja.
1: Mm-hmm.
6: Hon tog oss inte. Men här vill man se så bra, visst då? Ta var
7: det. Man ska bara... En ska alltså vara som är... En gång ska alltså vara till vuxen, så det är så löj att hon är, jag syns inte, tar för att läsa. Men kvart häver annars... Mera säga eller kvart heter att säga plotte eller liksom mera stämningar vibe i boken.
6: Alltså jag plejer säga att jag kunde gott funnit på alla sina bok som inte några plott, men bara är intressanta personer som bara gör en sort vanlig ting.
1: John Green.
6: Ja,
1: det är en av de industritunnen alltid. Och här är det ofta man väl ska gå ut och på och det är bara en sort vanlig folk eller bara som, ja, som bara så livar sitt liv och det är jävligt intressant alltid imorgon till tar man va, det är alla tog jag därför att plot twist eller så, och hur jätter som det är liksom. Så det liksom det händer bara det som händer alltid
6: yeah. Och jag är nästan skandinaviska böcker
1: yeah.
6: Jag har heller inte så mega nej plot så det är bara
1: yeah. Många som livar liv i alltid
6: yeah.
7: Ganska många persons lösningar ett lag.
1: Men i halde vis det är sånt gång för sig en unheim eller vis det sånt det så pis så ska alla ha ett plott, ett gott plott. Yeah. Till att det rätt är riktigt att sätta sig nöje till man känner sig inte artig. Och till man har också annat som fänger.
6: Mm-hmm. Men jag syns känner ett gott plott. Jag känner ett gott plott.
1: Ja.
7: Det ser man inte nej tack till.
6: Nej.
7: Nej. Akkurat. Är det några slag av bakom som du till man ordentligt väl att läsa för dina?
6: Jag vet inte, men det var bara sensus allt. Det är kanske, bara nu är det kanske sensus med vi bara att läsa inte göra klassiska böcker men sort kända böcker som kanske folk vattar att man ska ha läsa för att Du rann jag tänker vara tar man rann jag av att läsa är liksom att alla hemmen hugger samman ganska sensöst. Så läser man ganska en bok och så säger ah, det är så som hissa serierna som är hugget eller ah, så ser ni var hins hanken som låter rätt. Så det rann jag om att sätta samman så med de alla läsa såna böcker som vara sort
1: nämnt ofta.
6: Ja.
1: Yeah. Just det, så kan man vara vid samma rum ganska så. Vi sänker bok som är ofta nämnd eller också man så visar åter till det ofta så att alla kan veta.
6: Ja.
1: Och så skilja kan gång för sig.
6: Ja, alltså det är så när så tanucha vill passera alla fans person från sån klassisk och gamla och sort. Tingon så det är så nästan smart att känna det upp på materialet.
7: Ja, akkurat. Är det så några som hinvägen några som tid inte tumma väl att läsa för dig? Ja.
1: Lägger sig nog i böcker som är liksom bara för sig om heter arten kärleksöva arten tryggan samhället är spännande kvinn för att välja men det är nog bättre att man känner personerna så man kan liksom ah, tillräckligt mig att säga man liksom är damal tillbaka som liksom, är pär och i mån till att ta det bra hos kvinn för ändå som är vi
6: hos plott i kärlek
1: ja, jag har alltid att se mig inte sån där hos plott i kärlek liksom så jag älskar att jag är sån kärlek liksom så att också det är vi, men jag hade med den bästa jag gjort Anna en gång för sig sövna.
7: Ja, så man märker till ordentligt folk.
1: Ja, yeah. Ja, akkurat.
7: Ja. Det är ju allt som läser lika nekv som tid, tyvärr. Vad halda tid ska till för att fler unga skulle tumma läsa? Har du några huskott eller... eller råd till dig som kan huxa sig lite mer?
1: Jag hade jag hade inte gjort några råd som att läsa, men jag hade det här kanske att man tar sig om att läsa så tar man ofta om det som omdrag som man ska då, man ska göra det och i mån till, det är faktiskt mega honalt liksom jag älskar att läsa, liksom det är en hobby för mig, och i mån till ofta säger man att du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt så, jag hade på läsa i serbörsen liksom, så det är det faktiskt också ödla honalt. Och det är också man damer att göra.
6: Mm-hmm. Och jag ska att bara ta omsida böcker till förrest.
1: Ja, ta till den är glattare.
6: Så när och bara så ta att finna rätt och bara känna att bara läsa.
1: Kanske man ska finna också man har liksom visst det också utriv eller om i filmen eller serien också man damer ordentligt så kan man röna finna några bok som går ut på det här. Ett långa bok som man känner sig efter i. Jag tar det ofta man vill fänga och lättliga. Jag tar det att det är akkurat som är. Eller liksom, om man har ordet efter ting så är det spärt att läsa som liksom färdig att komma på ge.
6: Man läser spärt för att läsa. Men...
1: nej, akkurat.
7: Mm. Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså som man hör och en annan AH prova att finna leta efter boken om akkurat det. Om akkurat det under.
1: Ja.
7: Ja. Halta dit att skolan är rätt la föräldrar rätt la baka sönder kontorsna också. Just också mer för att få ungskolan nämligen finna det här. Jag ser Glena och jag läsa och honan och sånt.
1: Ja, jag huxar ganska föräldrar. Så att ganska till borde vi raska liksom läsa för bötten till sig. Och lugga som jag säger att liksom bötten eller det är ju ofta upp till föräldrarna till sig eller till exempel som det är till att till som så tar fyra minuter ganska åt en del att jag mörker till det. Och kanske visst heja i sin läsa eller trås om det mer. Och läsa för bötten till sig så vill jag lätta till sig hemma. Och i mån till att man bara vattar att en ak vill läsa ut. Så man ska liksom bygga grunt eller. Så det här var också liksom så att så tar vi lätta till att läsa.
6: Mm-hmm. Och bara så ett gång till böcker behöver.
1: Ja.
6: Till att ta lätta till bötten att få färdra boken och sånt.
7: Ja, så man köper böcker hemma eller inte över så inte följs lätta för en av bakasarna så, så är det något vanligaste. Så hur ska man så för igång till att läsa? Akkurat. Och som det allra sista för jag spelade dig om kvart, alltså kvart är det man får bors ur att läsa?
6: Jag har alltid för att det läser vi jag känner först så mega bara urhöver så det är
1: man skiljer ganska bättre hur så vän hon ser man aldrig.
6: Ja.
1: Och det där att så lär man allt möjligt och att man lägger mycket till det.
6: Mm-hmm.
1: Och man ser man häng med allt möjligt.
6: Mm-hmm.
1: Och tar man tar sig ofta om att det är lättare att köta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så att sammanhang i mitten allt det där. Och man då gida sig fram till ting som man kanske inte är, hvis man inte läser det.
6: Mm-hmm. Kanske spela så bättre hovlå och man vill bara bättre till att läsa möjligt. Det är bara rädda rädda om det läsa.
7: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kom på en idé om att jag kom damar vid boken och läser vännerna, att jag kom listar och utgång till böcker och allt möjligt spännande jag vill ta som idé. Så tack för det, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för er. Vi tar oss efter i nästa part av Ung Läsare.

du måste ikke gjøre sånn som deg, sønn.

0: Och klockan är vid över 8. Amerikanske forsetten Donald Trump høtter nått en annen fer Iran via bombaland. I flere dager kommer Iran ikke til hennes hemmio vi, USA.
1: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
0: Vi færrega det herste kvöld, og i anna kvöld, og kvöld i etter. Og i næste vik og bomba vid Orskoversk og Brøyr. Vi færre bomba alt om det ikke kommer til samrøyngar båre, sier Trump i Fox News og i nått. Allt så oljeprövsen är att hacka av efter att krutje blåss upp att med USA och Iran. En av avlängden av krunen med USA och Israel ena mejen och Iran hinna mejen var att hit så ofta nämnda Hormuzsund är effektivt för att lära för att lära kipa färslo. Arjen krutje brast av lagprövsen av rå oljon till som var nämnt Brent Crude med trus och $4 för tonna. Medan krutje hos det är på har prövsen svatcha negv men nu li om $100 för tonna. Prusen är lackar näck senaste månaden tar utlut vår till Åkersle och friare att hälla ett lavvapna kvult och Hormuzsundet ganska för att lätta upp att det för kipa färslo. Och han kom till ändans helt nyr och har $4 för tonna. Nu är krutje blåsa upp att det USA sätter en stångsel mot iranskan haunen och iranskan stronton och gör det i kärskvallet om lär klockan 8 och kvart höj. Spänta strövans har stats i oljeprusen och imorgon i prusen släkar $6 för tonna. Anna Koplen har sånfett lite nyer och i kommande vik och börjar arbeta att sätta nudjan upp. Den gamle värsteras liten och danska värjan sett som trejda skulle lajes åt mål geras om nudjan ettlis radara skulle nudjan Kopel sättas upp.
2: Vi är i färd vid att skifta denna Koplen ut. Den var gammal och ytla färren och vi tar inte lärt att sätta nudjan upp så den färgar i band. Det är därför vi är i färd vid att göra.
0: Säger Helge Wistein, husavör av sånfettle och i Mjörskadalen för landsvärsk vid det och vik och. Landsverk och danska värjan har gjort laju och samstarvs sottmåla om nudjan loft ett lysradare av Sandfödle och en av trejten om värjan nudjan kopel skulle sättas upp. Beinleiskostnaderna nudjan kopeln och uppsättan är omlaj 8 miljoner kronor. Nudjan kopeln ständer vantande i flera år.
2: Helt i minimum 20 år sedan där. Alltså 30-40 år kan ha gått allt det. Det är 21 år.
0: Tannodje Koblen är herrar till färgen den gamle och ständres Rattland livor senast i augustmana. Och i fyra halvår i år kommer 233 miljoner kronor mer i allmänna kassan i fyrbeskattet än i fyra halvår i fjör. Till 1 juli i år kommer gå 30 miljarder kronor och i fjör kommer 240 miljoner kronor. Hedda visar tull, tja, tax. Flytningar vindar jag i förskån fotboll till Adatri Jar klockan 16 och sia små stora flytningar var ur NSOI till hejlig 8 likare har varit skift ur NSOI i Jar. Bolt F och skriver från KAUI att sälja vinjärstötter Johansson, Heidi Sevdell, Dania Andrastötter och Helga Mikkelsen skiftat till KAUI. Bolt F och har vänster till formann i NSOI till Söverhaug inkjum att NSOI är till kvinnlig urkappingsnämnd. Vi tar vi inte ändaliga båda från att äga li urkappingsnämnd, men det är nek som bänder att här. Undan kappingar början hade vi trubbel av Mona Lee och nu tar jag 8 läkare i färder och ger åkra stöv än värre, säger Karsten Johansson vid Bolt FO. Omframt läkarna som är färden till KAU så är Emma Charlotta Knudsen, Bittla Justinsen och Lilja Vaje Forsmo färden till Skala medan Naomi Hansen är färden till Nolshej Väster. Och väckre. Lite låt sunnan, småskotja etla klost vid sol etla solglotton. I stövun tar med dem görs mest sunnan fyre och västan fyre. Och i kvöld gänger han väster om till lusning och växer vinden upp i låt till frukslåt i natt och fyra parsen i morgen, västan. Skotja, västan fyre tar med dem görs i stövun vid syrme, ett långt

Ja, jetzt so ist sie upprunalig ein Sankur tja Buddy Holly som sagt då en Sankur som Buddy Holly var framme vid 1908 som lunta Ronstad fick oss störst hit vid i Tjejolfjärs. Händan utgavan kom upp på ett femta plås av amerikanska Billboard Hot 100. Och så kommer vi då att nämna att en av konserterna här i Aladdin Resort and Casino i Las Vegas i 2004 rymt i hälften av 4500 och här är det någon av konserterna har hon valt i att åkna filmstjöra någon Michael Moore, Sanchin Desperado som hon tar för att synja.

Sommar i fargen, en lång expert och sjunkare Frankie Jensen som kom ut här fyra. Klockan är 20 minuter och i åtta och nu får vi då slå på tröjen till Weberstona och med vi kör att affära. Aaron Drury, bättre känd som Aaron Didi och brasilska Silvana Malta är att sända. Vad det är att blanda av bossa nova och jazz. Sangren är att det är från 1922 till att hända en utgavan vid Aaron Didi och Silvano. Hon är från 85. The Girl from Ipanema.

0: vi har lyst til å høre bra om brasilsko Silvano Malta og danska Aaron Didi og The Girl from Ipanema. Og til øynene var velkjent å bygge personen, han journalist i Rio de Janeiro i Brasilia. Han ligger i midtelen Leblon, Vestanfire og Copacabana, Estanfire. Klokken 6:08, og så færer vi da fleknast om vekkri og akkurat med vår av Weberstovene i morgen til Andreas Klein Gregoriusen. Og ja, god morgen, Andreas.
1: God morgen.
0: Ja, stå til da vi er med vår hesen døven.
1: Ja, det er alltid. Det ser helt hamplet ut.
0: Ja, litt kjent å gå over i flere dager, og jeg har vært vann av at jeg helt til sørre gosier og ideer til at det lager gosier.
1: Jo, det alltid. Hvis det ikke er vekkende bak nå, så kan man også si at det går vekkende helt fram. Det er uløtende lød til åndsje vinter, bare låt sånn etter i førre jorden. Solen er fremme enn ekka stennes, men ikke atle stennes. Jeg skal selge sånn fyr og vestan fyr, ta her er skulde i versus nådre 18. Og jeg er mjørst i støvom. Men alltså jo vi där har vi efter hatrustvever och låtna ligger hatrust i Rättlande och tills det som vi ser här så sådana natten och där vi ja solid la solklotten lägger stannas och går vekre. Det jag fram efter så vecknar detta hatrust näka nu nästa tojna och så istället igen så kommer det nytt hatrust här så för näka sådana för Island det är som så kan man säga. Så det är väl kort för att jag ut i det och i morgon i Stockholm. Ja. Och så är det här, vad är det här vi ser?
0: Ja, hur väntar du?
1: Ja, alltså så är det ut, så ser det ut till

0: atten för att brötas du kvällt och i natt för sörnusninger och försättning på västan. Samståndet så är det att han ligger rätt ut vid Lanskotjön västan 4. Och till så ser jag från kväll till framväxter så fyrdas så att byta följer ut för is. Alltså västan 4 är i behöver skotja och samtrya och i stället görs ju ganska syn. Det är dock det alla. Men då så mest sannolikt var ja som helt klarar Estan 4 och där vill så Estan växer en stor anpassta den i morgon. Kan man nog så lite inte för sålde det så kallt nice nu. Det var så mest Estan 4 i morgon med det så utlåt. Vi har mer skutja av Estan 4 men det är inte alla dagen. Och sälja mot kvällt någon i morgon så är som helt klarar ut allt det.
1: Ja, det har pratat vi mer om i morgon. Och har ni släppt där, Andreas? Yes. Nu först i sommar, tror jag, det?
0: Yes, akkurat.
1: Och jag skiljer att det kommer att flytta det. Alltså nästa flytta det. Då har vi en särskild händning. Vi känner ut.
0: Vi kan nu. Jo. Ta passar.
1: Och som du var sjön, du kan inte se på till. Och det är på tånande att han fyrer från att han fyrer i östen från. Kommer vi att lära oss spela om det har varit störst blivit lopp?
0: Jo, det var 130 folk, vant av vitt, per lei.
1: Ja, og så. Som om det ikke nok, så vil Røsne Batna døber.
0: Ja. Vi finner gøyne at dette nå skjer 20. mai, så hun får navn da.
1: Ja, men til lukket vi tøy, stått litt at Høyre og Timo her var fremme i ordet, Andreas. Takk for i morgen, og gav oss sommerferie.
0: Jo, tusen takk for i sommerferie.

Så halda vi fram vid sommarmåten i höntan mig morgon den 15 juli. Solen röjs i morgon klockan 8 minuter i vår 4 och hon sätter att klockan 5 minuter i ett lov och i kvöld. Och så kommer vi då att nämna att det är en handkattlast apostlaner skiljast. Och det första av tonlöjtjen nu efter 8 var mot morgon Bruxt som löv Ness Sank. En sanker i APNR Johannes Andreas Ness över Erst och som han själv har sett lä till. Klockan är 8 minuter i vår 8 och kvart sommar så kommer Flores Sanger ut som är att lägga som sommarhett. Så det ser vi det alltid värre och lätt att kompera höra och in vid färre inte så längt att det är hesson. Tog jag att i fjör sommar tog av Alex Warren Sanger Ordinary ut och där var vi en sommarhett för eja.

0: Og for hessen tøvnen noen færer vi til at prate synder om HM-fotball, og innek snur seg i hessen døvun om HM-fotballen, og vi færer neste løtene at prate om kappingene, og vi nå lakker med enda noen. Det blir jo ikke liene og landene som så, men om noen reglene vi kommer ned og i samband vi dømingene hessa fyr. Og vi har kun Erlassen Isaksen, fyrirbrand fotballsdømare, som nu starvast som dømare, løyere til fotballsambanden, og jeg var kommet, Lassen.
1: Takk for det.
0: Kanskje du først kunne fortalt dere hva er høvesbrøytingene er, som er å kjøre resa for?
1: Ja, altså høvesbrøytingene som hittjørene kan skal lette merke til, det er at man røyner at få til å genge skjøtere, eller til å spille opp til skjøtere, ta i bøltene ferdig ut til hotna, innkast, malspark og utskiftinger og skjer og så videre.
0: Hva er endamålet vi tog i?
1: Endamålet er at få spille sett skjøtere i gang til etter, ta i bøltene ferdig ut av spille. Til haktøl vise og ha vist i flere år, at aktiva spilletøyen, hun jo lige om en tøyma. En dyster, han 50 minutter pluss ibetøy, men i flere London, altså vi prøver ikke endelig å ta oss om endaspøl, såsom HM eller EM, her har dysterne vært omløy en tøyma. Ongtun er middel 5,5 trus til trus minutter, og ongtun London har jo jogset tølene kanskje lige middel 25 trus. Så det sier seg selv at det er øyne en spilletøy. Og det har man rønt å komme til løs. Man började faktiskt i fjör, vi har bröjtat reglerna vi var kända malmannen. Det var så löjt att Arne hästa bröjtningarna så kunde malmännen halta bulten i 6 sekunder. Men det var inte, om man säger, hävjaka. Malmännen, jaunan, hällde bulten i 15 sekunder och vi kvart ännu mer. Och det var en erbjöring för och en domare att... Ja, hver skulle tage første steg, tror jeg, at onker gjør det, onker gjør det ikke, og det var for løyt øyns. Så har man brøtt da og sier at fra nå av, og det kom gilt i fjør, at malmærmer kan halte bøltene under 8 sekunder. De første 3 sekundene, de lukker som genga, og de 5 sekunder etter, da skal dømeren telle nye vi har visat tydligen att han täller vi rörslig vid armen och han kan också bruka fingrarna. Och ta i han har talt ner till noll, ta skall malmarna och släppa allt någon. Och gör han inte det, så blir hotna dömt till motståndare. Och hotna ska alltså täckas att du ser in som malmarna ständer, eller du ser in som malmarna är nära vid det hotna flatsen. Og det er dømeren selv som avgjør nær i 8 sekunder å telle nye, men man pleier å si at de teller nye, de dømeren ser at nå kan malmøveren spille bulten ut. Så hører man si at dette her gakkene i spillen øye vel. Og tog man så ferdig holder vi at i samband med malspark, så skal malsparsket takas innan 5 sekunder, og til på samme måte er at ta i bulten kommer til å lytte, og at dømeren ser at det er ikke noe dral på en eller annen, men han ser fra nå av, så er det 5 sekunder inntil at bulten skal være i spil. Og bulten ikke i spil, så er det hotna. Og dømeren fløyter, og så er det som malmøren vet at fra nå av, eller at hans skytten som tar malsparsket til å bygge av malmøren, at fra nå av, så er det 5 sekunder til bulten skal være i spil. Og det er samme vi innkaster, og til øyne fra at dømeren ser at nå er løygerne til røyer at ta innkast, så fløyter han, og så teler han. Og hvis løygerne ikke kaster, så blir det omkast. Nå er det langt en tog innkjent, så det er veldig rymelig, kan man si, om man kommer til å løse gang, men da begynner vi kanskje det være sånn nøyfinnskjent, at jeg sa omkring distre, da begynner vi hver dag ble fløyta kanskje ujevn kjøtt, men det er alltid kommet i rettelig.
0: Og hvordan har spillere tidligere møtet du gjeldt?
1: Jeg har alltid at alt damer bedre er bøltene i møyre og spil, heller enn ikke. Jeg kan ta noen lytte sløyfe til dere, at det er ofte å ta oss om var. Jeg får si at det er så ondsomt vi var, at det er noe for noe bøye tog. Men vi er løsning er at dette her var øyne galt enn Arne var i Rurkån. Så det er ikke bare var som har gjort det, at det er noe bøye tog. Så att det här är gott i hela tiden. Att det här är mer spelt så att man släpper undan ånejon. Stäcker spel någon och man kan minnas lojt. Att man ser snilt någon som Lina brukte för. Det här att drutja tygna så näck som möjligt. Visst är vi urslid vär så att det gackna i tajmen. Att leva framför 8-0. Och ta manglar några 5 minuter även så ser vi så ger vi allt kvärt vi kunde för att drutja tygna tacka inkastet sent och ge en öron lägare att kasta till till vars Jesus skulle kasta flyta bulten för ära så in i hin att lägga dem maspar till bist till mor så ta gackna spel någon och i allt att de allra flesta damer heter väl och det är samma och ett annat som ösn gör som neck vad säger och har MT här att ta skejer er. Så är det inte så lös att lägarna är lite lunch och för en pris. Det är nu, samtidigt om några regler, att er tar årsöken till att det kommer en stäcker i. Eller att onker har lagt någon eller fysioterapeuten kommer in och hittar på det. Det är ute i en minut, i minsta läge. Och så liv i en minut, och hvis man är under press, det kan vara också lunch. Så liv vill inte spela vid touchen eller ett liv. Av torre årsøkken. Så det er jo også noe gakkene.
0: Og et annet som er et synder av kjærkje er vel jo omtidig seg vattenstedjene som nå er kommet.
1: Ja, så vattenstedjene hvis jeg skal være pur ærlig, jeg har ikke at torre er her for fagbåsningskilt. Torre er at det er så min personlige mening at hatta er for løsninger i amerikansk sjønvarsp. Og det har ikke gakkene fagbåsning noen. 30 minutter til stedjer for å kunne drekke, og tider så har jeg drutt kanskje i noen få slurser av en vattløske, så standard der jeg har taktisk en fond, lukket som i håndbøltet, det man kaller løgbra. Så det her virker mer som det, helter enn som drekker stedjer eller køler stedjer. Og i stadion er så vel utgjør flere av dem, særlig at de som er innelukket har tak, att det är kallt nio, så här är det inte mer än några 20 grader. Och förbåtsloven säger att du kan ha ett rättestäcker tajt i 32 hittastig. Och tajt också inte är mer än några 20, så är det inte grund till det. Så det här damar inte väl.
0: De här reglerna som nu är kommande i gilte, är det här verande i gilte eller är det bara galtande hessa HM-kappingarna?
1: Nej, reglerna som är i gilte till HM, det här är verande i gilte. Det är så löjes att akvarion är 1 juli tar komma några regler i gilte, visst några bröjningar är det. Och de här reglerna är som regel galtande från 1 juli och 8 fram till 1 juli är i efter. I färjon sätter vi reglerna i gilte, tar i kappingen i början i tjocken, det vill säga att vi spelar kalendrar i stället för från halvår till halvår. I färjon är reglerna sätter i gilte, vi kappen kan börja och vara så kalendrar. Så vi kommer inte att göra dessa bröjningarna som talar ner om nu för en kappen kan börja nästa år. Men det är så löjligt att vissa i ett land är till röjar ta i bögen i skriva eller reglerna är gåtecknar så kunde de ha sett att det gillte. Det är vad att Ursland har sett att det gillte vid vårt inkasten och så vidare. Det är minuterna som vi tar sig om i Janne. Det är Ursland långt sett att gillte. Tui är att lånar våra gåtecknar så IFAB är en ursländska kappen som börjar. Så till ett land i Guster som är vajt tar av sätt i gilt. Alla dessa lånar vara galtande kommande år borster sig från den här drätjestätchen. Det här hever UEFA boar från att ta för att halta sig till välöjningarna

0: og det som stender i fagbåslovene, at det skulle være 32 hittast i for å kunne ha dretje eller kølestetje. Og det altså hvis man ganger bøkstavlig etter det, så vil det mett undan hver en dyste vi har noen matingartøle, men vanlig praksis at ærta ligger det her om 30 grader, så har det ofte vært løft en stedje på en minutt.
1: Hva er det damet her annars til at du vil se her til i samband med døming?
0: Men jeg har faktisk damet det vel. Jeg vet det godt at det onker som kunne si at damerne ikke har dømt vel. Her pleier jeg ofte å si at det måner å tåse ut fra tog man ser, eller at man tåser ofte ut her som man føler ved hjertet, og tog man helter ved en liv. Mer og damer øler ved linjene. Vi ble snakket om at man kaller det den reie traveren, eller om gotten er høy. Gotten er høy, det mener vi hvordan jeg skal til for at fruspark blir dømt. De linjene har man dømt og medtaler vel. Det har vært gott flow i dysten, som man sier, til å si at det har vært lyte av ånægen stedjen i spelen. Og da jeg løyker har vært lije, så har domaren ofte lært å spille kort, hvis jo det ikke har vært en tydelig høveskei og så videre, til man dømt vel. En annen regler som var sett i gilt i fjør, til å være at best likkiparen tåser, det betyr at man vil slippe undan at han tar i domaren och flöjta till döms för en brottsparske att så lögaren som brottsparske var dömt i möter inte skulle omringa domaren och så vidare. Då gjorde man det att det var bäst lyskibaren som skulle ta sig vid domaren och så kunde domaren att det fyra göra lyskibaren under fragröjning. Det betyder inte det att inte lögaren ska ta sig vid domaren under dysten, men nu också i omöjtmäler och så vidare. Ja? Här halte är att ta det här släkat lyskintr. Ta damer synder ytla, og så det at her vi at de utskiftingene som vi sier Jani, at utskiftingene skulle best teka 20 sekunder, altså fra det at løykaren som vil se at halvene at til han som skal ut, til dømes nummer 6, så sier fagbosloven at han skal være kommet av til noen annen 20 sekunder grinsen. Og gjør han ikke til, så skal løykaren som kommer inn, boja i 8 minutter. Og her halte jeg da slæka sin, tar her å praksere da, men jeg halte at her er kommet et løyde synder gli av i svinsnån, så ångten er teget av synder langere enn det. Men bortsett fra tog så har man dama linjene stærk vel, og jeg halte at domarne har gjort det godt i kjøkkengene, og jeg vet vel at det er domarne som har finnet kritikk om avvis og støver, til dømes var franskmauren Clement Turpin som dømte norra England nek kritiserer over tog at bølteren sikst var kommet ui en kamera veir og det er mulig så og det er ulig avheppe men det er nok så ringt at jeg kan skal det også en tema skal sutt altså veir en tids nega som man vanligvis huksar om men så det var veir til det som man kallar for avvikommande i fotballte og kommande veir så skulle det være byrja at vi vid en uppkaste. Det blev då switche och England skårar. Till OHEP. Bortsett från Sornon så är Mardama joggengängande väl. Hette nog så nägg till att de europeiska damarna har klarat sig öliga väl. Jag tar er i högt i metern i hela tiden. Men de dömt väl tar Sur-amerikanske eller vi ska säga Argentina och Brasilien och här är en amerikanare vid Östne. Han är Östne just väl. Men så är de klarade knappt så väl alltid. Men djungängande så hur man dammade väl, ja.
1: Du fortalde mig några lilla stoltiga söv och Arnvid Birja och att du var själv som dammar.
0: Ja, det är således att när man rör sig runt i Europa och är ägglöjare och så vidare så är det imust. Alltså man ser nybyrjärar och man ser rönta dammarar. Og jeg har vært eggløyere i Tjøy Kossus for Tvøymon, Aldaimon, og en italiener som heter Maurizio Mariani, og en annen som heter Sandro Scherer og Ivan Bebek, tar avgåvis fra Italien, Schweiz og Kroatia. Tar har vi alle eggløyt, men tar har vi ikke alle virka som domar under HM, tar har enten vært fjordomar eller vardomar. Men det är nog så kjoltsamt å

0: sitta hemstående och hitcha att domaren kom in av vallen och så ser man att han domaren ägglade i fjör eller fyra och så vidare. Så det gör oss inte av fulls.
1: Och ett annat som oss är inåt nu, Larsen, det är att spelare inte må hålla för munnen.
0: Ja. Först vill jag säga att jag alltid att det är en öjlig övande. Alltså mer överhuvud stammat att lögare kvar för att säga och skulle hålla för munnen. Jag vet väl att sjönvarpet till finner ut av att du zoomar in och så har du munavläsning och så vidare. Och i skiljer det kanske visst det är också taktiskt man ska säga. Men vanligt prata med lögarna, jag alltid att det är en rattelig övande som släck kör hemma. Och det är så löjligt att det är öjlig fokus på att man inte ska vara rasistisk av att nå täta om man är väl. Det är väl väldigt imisk avtök som är det. För några år sedan så sa man alla dyster i Premier League att bejlögare domar för nya knä och så vidare. Och det var också ritual som måste vara mot rasism. Och man har gjort imiskt och UEFA har nekva lögregler vid vårt kända tog. Men det som är hänt och har sett eld ut i sönast det är att onkel Löjgar kan ha tidigt blusen, alltså krejan upp för munnen och så och tåsa man säger, i djöknen blusen så kan man inte ävla sig munnen och sagt något rasistiskt via mödlögar och till det som man slär ner till inte till att vi två villögare kan ska tåsa synamittlen kan ska ta taktiska men till det är mot det rasistiska och till damar faktiskt väl. Jag har alltid att allt rasistiskt till skulle vi slige så härst ner att man inte kört att.
1: Att enda, Lassen, vi kan gå till avduka till er torsdag när vi sitter och pratar samman. Och vet att du inte urslut i löten av Disney som verror i kvöld med Frankrike och Spania. Men jag kan så alltid spyrja dig, kvann kunde du också där säga i finalen?
0: Ja, det är... Man ser fyra goli efter. Det är dystren som är kvald mellan Spania och Frankrike. Och så mellan Argentina och England. Och tar bara dystren, tar båda från Göske. Själver hejer är Spanien och Frankrike mellan favoriterna. Samman vid Brasilien. Men Brasilien är så utslige. Och är alltid själver hilder vid Brasilien. Och så nu norra. Tejlien är så utslige. Och så är det här, kvarin ska så hålla vi. Jag har faktiskt omgång själv, omgång favorit. Jag vant jag dystern för att vara gåer, spännande. Men själv hållde jag att Frankrike har spalt tjotan och fysiskan fotboll. Att de möter med tekniskan, men tar över öliga donalier i värjene. Spalt värje kända fotboll, men är det också tjätter av att de skåra för formal. Så är spänter på dystern kvällt, så är har vi en hettlig lösning till Frankrike. Alltså jag är ett land att lugga glada över kvar att ta emot vinner. Men jag vant till Frankrike vinner. Och så är det hindustrun i andra kvart. Han är särlig. Då jag ett minnast av sinnet ta i Maradona skorade vid hånden i Sundtöj. Det blev inte kallat för godshånd. Och nu kan ni släda vera vi att komma vid parentesen till att er talsmål för var, hej var, vi ta så att stovan kanske har varit annorlöjs, men tillräder vi lite på nu. Jag har omgående hilder vid England, och jag har alltid helst vid England. Men jag har helt omgående hilder vid Argentina, och jag har alltid hilder vid Brasilien. Så här är jag inte två bytter, så jag är färre lycka som att leda tävlar uppe. Men jag var inte med att England var utslig. Jag är kanske inte den populäraste medelfalken till att det är öljande falkefärgen som handlar om England. Men jag har enska landslig i omgången när sagt med omgången att tändra mig ordentligt, att jag har hukt. Så jag har ett annat steg en av ögon om att jag är Argentina och Egypt att jag är med Frankrike.
1: Ja, vi får så tjocka spännande veror. Tack för att vi kunde stöka några gulvet där Lars Nisaksson.
0: Själv tack.

0: Etter hver Simon Kvam ui sang, som sagt et lær fra 2016, og han kallar Fide Rauna. Og klokkan 17 minutter i vår holgon nødjo. Ola søk og kappa retten. Hun vil at du gjør, trutje løykere vi hessa fyr, Davor Birgesson og Løybron Møller vi fyr trije fyr, og Jutta Linklet røyne si av fyrsta sinne. Finne kåpa hever vi tja, og i sjønlager hos noen vi havn.
1: Hei!
2: Hei!
1: Hei! Hei! Hei! Hei!
2: Yes.
1: Nå har du plakaten?
2: Ja, kanskje, men jeg har aldri for å høre så det just is nu.
1: Vi gjør alt selv, så?
3: Ja.
2: Yes, det vi vilja kampen.
3: Ja.
1: Altså, det Tid tror jeg. Kursen klattning, og så kurset brei i håndene.
2: Ja.
3: Ja.
2: Är det något att ta?
3: Tänk att du på en tje.
1: Ja. Är det kanske inte vakna den?
2: Jag tror att det är rätt med färdigt.
1: Alltså, jag också känner att det är ett eller annat eller ett annat, men det är inte det.
3: Nej.
2: Så du har en person i klattnedje. Kvärför personer kan inte klattnedje?
1: Det gör antingen politikare eller vindlösfolk.
2: Yes. Och för att hemma är mer sannolikt at ganga vinn breie.
1: Åh, livebreis politikare! Good one!
2: Ok, jeg hadde fått ikke alt om det, stor spenger.
3: Stor spenger,
1: ja. Men livebrein, man skal ikke ha åkt å snakke om, va?
2: Ja.
1: Men kjønne, hvis dette kommer ut nå i utvarten, så vidt alt da.
2: Ja, nå vidt alt da.
3: Ja, snippet.

0: Olof Brun Müller, ja, och så tog det av vår Bridgeson. Halti intervjuade till i fjör resne, så tog vi i fjör och fyra resne.
1: Mm-hmm. Jeps, det är tre fyr. Som då säger, jag har bachelor.
2: Jag har bachelor.
0: Ja, tog resne vi tre år.
2: Det är tre år, ja. Alltså, vi har achan resne. Och så men man kan säga att jag gjort vidare allt. Alltså, det har varit mer bra som likar eller så. Men jag har, alltså, så jag förut har jag just fallit där, så jag stolar allt det som man kan vara rätt. Här är så det är tre för nu. Det är tre år vi har man gör allt.
0: Kan jag tänka att du just kan vara rätt för?
1: Nej, omgång det. Så det är första för jag.
0: Hur ser ändå du här?
1: Ja, jag kom att känna David till att likeligt ska jag ha skallen. Och ja, så spurte jeg meg om jeg ville være vi. Ja, og komme og kjenne Lov, og da var jeg som gjør en kokkedans. Og, ja. Så ja, så spurte jeg meg om jeg ville være vi. Da sa jeg så vel.
0: Hvor spurte du henne om hun ville være vi?
2: Vi var til å ta Sky her, og ta som vi hadde tver linjer, man kunne ha skriv Sky, eller man kunne ha, hvordan heter det, Leglista Sky?
1: Ja.
2: Ja. Yeah. Og jeg var av skriv Sky noen, og utstår jeg av Leglista Sky noen, så vi fikk det fornøyelse å slippe skrive en eka, og så kjedde jeg framførst vi en og to en venner kunne kjønne en gang. Jeg sa just å spille det, og jeg hadde helt gjort å spille det å leve. Så ja, så vi tar oss en rundt det, og jeg var fresh på det. Det är det viktigaste vi kan berätta man är fresh.
0: Ja, hur säger du ja?
1: Jag också bara att det var a dream come true. Det var cool. Ja. Du
0: vet inte vad du får in till.
1: Nej, kanske inte. Men jag tror inte ordentligt väl. Jag uppvaksas inte vid kjönlöjt. Jag kan falla hit jätte. Så nu också att nu släpper jag som äntligen pröda av paddeln.
0: Inte att det är näka kjält vi tog, men till det är bara att tro i. Hur är det flera?
1: Ja, god spurning. Jeg vet ikke, vi hadde vi vært faktisk øyelig sønt av vi. Altså, vi hadde vært tullet vi, men vi faktisk skulle finne noen folk. Det er ikke så rart vel, vi hadde spurt en rikv og ånden hei tog. Altså, åkte jeg, så er det G-festivaler, og så er det bare skjølt øyelig. Det ble vi øyelig spesielt, altså, det er vi at man skal ut og øyelig søke. Folk tog med øyelig vel øyelig søkene. Alltså det är ju ösnen med det partiellt seriöst. Tar man er här så är man här alla olasökna. Det var ju inte att låta tog till. Så.
0: Ja, du har ju runt detta. Över. Det är tog jag krävande. Ja. Alltså sådana några år. Hvordan jag orskar för att jag är att göra en kabarett?
1: Jag gör det nästan ett orskar. Alltså jag finns med fru från arbete en halv månad. Så jag kan göra det där. Och så. Alltså, arbetar man kvant det. Och det sista vikna arm premiären av 2020, då tar arbetar vi Atlantien. Och tar fem av dessa hinföljtsen in tonlagare och ljömen och ljösmän och finpussar allt. Och så är man i alla ålasökna, men det är alltid där, alltså man är mål på att han går mat annat. Man är, alltså det är så stortligt. Så det är liksom, det är dålig mat jag brukar ålasökna på allt.
0: De sitter her ved kursenar teltet. Hva er det ditt arbeid ved?
2: Altså, vi hadde det mest å skrive arbeid i Gjørst, som så. Det hadde faktisk vi vært rettelig å være tog vi har skrivet, og fyllt jeg vi i Gjørgnare, hva er det jeg bygger vi før nå, så jeg har ventet at fyllt vi der vi ikke og tog inn noe, hva henter. Så vi har vært rettelig å være tog imot skrive ikke noe alltid. Vi har vært på alt noe rundt, alltid faktisk atler. Så nu är att röna där och göra några justeringar och brötningar, finna bonar och rekvisitter som skulle göras och ljus och paddel och sånt. Och så vänjer jag det. Vi är faktiskt beredda om att vänja det nu. Så det är faktiskt det går till. Det är faktiskt ordentligt gott. Det är alltid något som, när man bor i Thailand och kommer hem så är det väldigt intensivt. Man börjar skriva in kanske första juli. Alltså, så här är vi väl av det. Det är bara att göra bara nu idé. Det är att just göra på faltarer och plakater. Skriva att jag och klippa mynter till och kan man.
1: Det är bara att det är länge tog i faktiskt förföljer.
2: Välja lite.
1: Det är som gör så att man har ömmat för faldaren i arv. Han skulle vara flör suger upp eller i djöken. Det är alltid en äka som är mega sålt. Det är att ordna plakat och faldare och sån lutt ting. Det är alltid en stort lite detaljer och jag tog in till att ordna väl. Så jag släpper skriva om kvann annan och allt möjligt sånt. Ja, så jag tackar inspiration från gamla folk.

0: Fall. Zum Mittagessen. Ja.
1: Kjenner seg stark der også.
2: Det er tyskere gamle. Ja, det
3: er så
2: fort.
4: Det er en avs avbyrd at jeg stander for en kabarett gjort av det. Til du kanskje fengt til det. Det er jo en gommel sivenja som og nekka som tryne ikke kjenner, nekka fælt ikke. Føler du så avbyrd når du som at den her rundt?
0: Ja, alvorlig. Det er en stor avbyrd man jo tidser av seg alltid. Ja, ja. Ja, det har hørt til, altså. Det er ikke alle så godt en kabarett. Det må være vi. Ja.
4: Nå nevnte jeg at det tid var tid å skrive sketsjene nå, har du så prøvet der å se den, å paddle noen. Hvordan rikker jeg det her?
0: Helt rikker vel. Altså, vi tar liksom, ja, prøvet det, og vi taler det stort litt. Så det håper jeg også at jeg er innholdt det.
4: Hva er det som hendte ved sketsjene noen tatt du først av en paddle og en der, ja?
1: Altså, jeg er aldri ofte, ja. Så ser man bönen och kvätt inte rikar. Det är en sån sköttansk av när man börjar ha det här huskat rikar inte. Och så släpper man dessutom bönen med när arbetar vi kvätt hur så publikum upplever till honom som vi tar skriva nyur. Vi kvätt är sådja. Och så kvätt är viktigt att se vid åren och kvätt kan man se vid kroppen och sådana ting. Och jag hade ju att det är bara så stort. Det är bara så stort att vi jobbar på honom och arbetar. Vid flännerna rikar vi. Och här kommer sån ett nytt huskott om man är här ute, ja. Det är ordentligt ett sted här som man vill inspirera över.
4: Ja. Sketsna får flå.
1: Mm, ordentligt, ja.
4: Men allt som är här där vi är färre av paddeln, det här är sånt, man skulle jökna den. Det är det vi, som du själv säger, man finner det här att inte rikar. Och man följer nästan man är till examen i hinnan och röjn sitt bästa. Där man sitter skriva när det går av sketch, men man färre på en person att lämna. Man känner inte det, alltså.
2: Det känner vi allt till, så att säga. Man har stolt hos Gott och uppgavan är att förklara det först omfärg för kvarn öron här i rummen och så är nästa omfärg ångstfäggnät för mitt latera till det är faktiskt som sitter ute, det är det som uppgavan gör då. Ja, så vi har lite några sketcher från sista arvaren och fyra gästning och det är rädd jag stolt lite, jag minns det här ena sketcher för som blev vi att säga, alltså är helt som jag så rädd jag stolt lite och fick inte tycka att flänna. Det är till flänt är ganska ett mer. Eller vi flänt ett kurs i stort liksom. Ja, ända vi droppar nu. Jag hade provat omskriva något till att men för mig är det nog en sån sketch som bara är till som över en inte stort sketch som för över. Men vi hade vi då att bättre. Jag hade vi skrivit ska nu att det då bättre så tjän nu. Kvalitet som inte räcker. Det var väl frustrerande så står. Att också vi är inte räcker och skiljer sig kvui. Men det då så jag ska att det karaktären för Luigi eller att det är premissan och grej eller man skiljer sig eller kan man är eller vad det som händer så.
4: Och så är det att vi vant vi att huskott dör i förhållande till att det kanske är ordentligt gott huskott men det är ju det ska bara lycka och helt lite till så alltså vant det där man dräpp näka i förhållande till er.
2: Det är en sån fas jag hade man över och man ska bara ge hatten och börja yes. Och så börjar man spegla att kombinera det och finna det av vad det är som ska bli. Det är en av man nästa kan jag av till så jag kan nu ge av detta eller vi ger inte att det här. Men nu tar sig de avbörd igen. Alltså, jag har ju också om det som är en avbörd. Jag har också en som en hajer på en måte. Och det är ju jävligt stortligt. Det är fantastiskt att släppa tvattligen hela månaden. Och att arbeta vid tvättlån och kolla då vi gasar in en flaska som andra flaskor kunde göra. Så jag hade det mega hyggligt och fantastiskt att släppa att göra det. Och släppa pröva det av för sådana konfälter. Alltså det är fantastiskt.
4: Ja, det är ett privilegium att släppa att göra. Ja. Jo, då, hur är det att arbeta till det senaste delen till senaste viknar?
0: Jo, vi tar med ja så gott som kvant det och tulla och jag vet att borde väl se man flänna nek och det så jöknen över och nu då fall där och allt det som är vi är skrande som är tidje sin dator. Ja, och så har det börjat att ordla. Det ordla gott samstår alltså och vi kör harsta alltså och så är också för ännu mer intensivt nu. den nästa veckan.
4: Du ska finna bonar nu. Ett här, det är ju chatta någon till färra eller för att att leta åt för husgästne.
0: Vi tar väl chatta någon hukt till Ankron och funnit Akkors och så vi tå som Akkors ska det rigga till kvärt. Så Akkors ska liksom säga mast och läsa oss, ja. Just till och sånt. Ja, så det är ju allt livet. Men det är
1: det. Just att då är det.
0: Ja, jag lovar att säga Akkors då. Ja.
1: Men annars är ju chatlaren han fotler och i bönan och klävon från ja. Per och Paul, jag vet inte, skröj det här åtta och det skrejer. Här är såna kläder.
0: Ja,
1: så här finner jag möjligheter, ja.
0: Ja.
4: Ja, men spännande är det näka som vi rör oss i annars och jag har emot undanfärden här. Jag vet inte att det kunde vara paddlaren eller...
1: Jag tittar på omkring att han formatet vi är sin analys bättre att vi är tro. Här ska man bara börja huxa sin analys till att alltså så det slugan i tuja för att är paddlarna och skifta kläder så vi, kanske mamma Jason Greenbush ur det här stövna nu är vi tro och där må vi tacka härifrån. Och så här vet jag sin just synder näkra bröjdingar vi tonläggar hon och så har det försäljt i arkvård som att spela tonlägg och så där. Ja. Men alltså sketchen är den också lika eller samma inte samma slä.
2: Jag hade grundlagt att det är en äkta samma som vi har en tonläggare och så har vi några ljudmynter som vi producerar i arren. Och så var det man som det är ganska det här bättre till man lär några kvart år. Alltså och man tar sig om att jag fänga på en tje för att jag kom in där. Och vanande för att folk ska fänga där alla. Så det, som sagt, med allt man undervärderar alltid hur så grejt man kan göra det. Så vanande gaskan är kanske något bättre men annars alltid format i grundläggande att säga. Och skiften är tjocken, liksom, det är för att vi är mer intensa att huvudet tror jag.
4: Men ja, det är färre än att där.
2: Vi är färre än att där, ja. Men vanande är det inte något som folk får att uppleva negativt. Alltså.
4: Och hur är det inte blivit äldre? Det bonar och titta vilja skriva och sjöna ganska så det här sats ganska snabbt. Men ödelförn gå ett när vi processen och vi kapitlet som helst.
5: Tack för det. Ja, det är Werner Koppa som hej vi i Gulbenund och i Sjönlager Husnon och här heter Janta Bridgeson, Louis Brun Müller och Jotto Linklet och i Vera Tetrui och i Färra Tagaser av kapitletna eller så kapitletna och i arm. Klockan är 6 minuter och i nåt jobb.

Europe with the final countdown. Som sagt så spelar jag bara poprock I den. Och ta... jag har alltid manglat det då. Och jag har alltid ångrat att de rocklortarna som är det skulle jag få sig inte bort av popvärsten. Det har varit sex år för oss. Plättskott och i Brettland och nummer åtta I USA. Det är svensk bakgrund var... ja, det var då särskilt. Han var rättligt ovanlig på den måten att... nu har jag svårt att göra sig och gomskig och pop talar men... Men när sån reiner pop rock mainstream stadion rock bulkar kom fram det var heller ovant av och om så mot så kom nästan rock set ska vi minnas till. Det var nästan rocker av och av så. Så svär jag då sin ting. Här snär bulkar av fisk kattla var force I nu gendron nu tjolf fjärs. Men efter att här I Europe hade vunnit en pladdersottmalla I tonlaga kapping var namnet brött till Europe. Vi sangaren Joey Tempest hei fra Made in Europe konsertplatene tja Deep Purple I 1906 av fjers. Men den platan var en opptøk I 5 av fjers og det seneste som Richie Blackmore innspelte vi Purple og Arna Stone I Rainbow. Ja, men det neste var et amerikansk plettskott og nummer 6 I Brettlandet. Og ferd til Pasadena I California. Men det bare høres mennene I Van Halen, Eddie og Alex Van Halen, våre Made in Europe, kan man sige. Det var tjej og nødt kjøre gamle, det var flott I Holland, det sammen vi foreldre nå, til Amerika. Og nå går høyre og går jump.

Def Leppard och nu en ballad jag alltid att sändningen har gått där och tigräsning och ge att du kan inte rolligare tonlag än en rockballad till tog. Hon är från förra fors eller december förra fors och var ett hit i mars i femman fors i USA. Det var sangaren Kevin Cronin som skrev i hetta till sin bok REO Speedwagon. Can't fight this feeling.

Steve Howe o Jeff Downes, Yes, perdi lui ACR. Jeff Downes va noi sciogliamo lui Yes, ma non va via la cosa. Jag snackar John Wetton som sang för det. Han var, ja, han var flera på King Crimson med det första kända. Han var ens nu i Brian Ferry, Butch and Roxy Music, minns mig rätt. Och förrän jag kände han bäst från Uray Heap här han spelade i ena platt. Ja, och vi är värande i Bretland eller England där han lödde jag tror att Whitesnake kom vid Saints and Sinners under genre. Och två först som sina 50 utgave. Cordell och Marston skriver en av ner sig John. Here I go again. Alltså han var sjående väl om doktor ta upp John Forsen, men det var ändå utgivande tjej i Fors. Då blev han ett hemsitt och är det där största hittet, tja. Whitesnake. Till den här plattan från tjej i Fors, vi Is This Love. Och han når en hit i eisne, och så är det ner. Till största utlån, Here I go again.

0: klokkan 11 nu og det sendingen Ung Lesa. Silja Aldodottir verstur.
1: Det føles som du mann i min minne tweetla. Det er alt det vi vet, vi er sosialer, tegges nesten ikke tog, så hur man heimer veier, og så skal man være sammen, og lukka skal man og slappe av alt det. Så man føler kanskje gjøre om man hever tweet til av Lesa. Men ja, jeg er jo en bra Lesa, så det er ikke så mye kan.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og Sejjonar.
3: Jeg heter Jonna og 15-år.
4: Jeg heter Silja og Rysjori av Bokadel for jeg lærer fellags.
2: Vi tar ut uppna og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å nasse gå på uten å lese.
5: Hvor det samme som ikke får nok av boken, med en ånder ikke kunne funnet på at lade en av boken opp? Det cool at lese, eller kiksa? Og hvor har vi avvarskan nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva træt for vi ta som i dag, tog akkurat tema nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Boer.
1: Hei. Hei.
5: Jeg blir en lesere. Det liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at Boer att det kan ta mig väl att läsa böcker, men här var det alltid läsa.
1: Ja, det är alltid. Jag har alltid sett vi var så helt små att ha böcker alltid vid hos någon. Och så är det som jag haft sådana böcker som man behöver kört att då läsa för att kunna skilja sövna. Och tog jag alltid till att komma och persa och akkurat genus det är ganska ägstna.
6: Ja, så tecknade sig det så det var rätt negativt som jag lade sig och mamma och pappa och jag var det. Jag var alltid läsa så. Och Lisa, mamma är Lisa fyra och kom.
5: Ja. Är den här serien över särlig läsupplevelsen kanske för att det var inkre som tid som någon som är just det kom till läsare?
1: Jag har alltid inte. Jag har alltid varit här att vi alltid har varit vid det. Att vi alltid har varit vid att det är just. Jag har liksom så byggt grund där jag är så att jag nu så älskar att läsa så är det ganska med så invecklade böcker och långre böcker och bågar röjer. Så jag hade bara att som helt att man känner till att läsa för att man har helt lite som gärna glattar till man vill äldre i.
6: Ja, jag minns ju själv när jag blev läsare eller sånt. Det var alltid resen som passade mig nu.
5: Det är ganska ägst ett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig passad järnstön och helt enkelt en uppenbering.
6: Ja, det är också i versen. Bara här böcker.
5: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det alt de så? Hva er det til det?
1: Jeg holder det til at man skal finne liksom akkurat sjankere eller akkurat som gjør som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kan vimme av disse bøker. Så man kan liksom holde gang ut i tiden hvis man stegger opp. Så kan det være rart å bli etter.
6: Ja, eller kanskje ikke engang sjangeren, bare om man finner ene gavbog. Så det får man kanskje hodet å lese mer.
1: Ja, og hvis det en rithund som skriver negva bøker, så er det alle at det kommer vågjere. Og hvis man finner avsnitt, så kjenner man det jo etter til at man vet ikke hvordan veien kan skal bygge opp, eller hva slags person er vi og tog. Er det glatt at jeg kommer vågjere, enn vi ser helt nytt.
5: Det ska vara också som gör att man blir kröktur på en kramata.
6: Ja,
1: yeah, akkurat.
5: Det är som finner det att det kan vara, det kan också vara lite att läsa. Men hvis jag skulle, hver personer runt om dig kan hålla dig till att ha haft överskan och att jag läser vänner, hur snäkt det är att läsa och ofta. Så jag skulle nämna några.
6: Alla helst mamma.
5: Ja.
6: Hon är väldigt liksom sånt som läser för jag så det är lite lärare och så tar man bara sin äldre och kan läsa. Så var så. För det hon vi målade med att läsa böcker som jag kan läsa som man läser ganska om min äldre sort. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Vi låser att en mamma läser att en 3 and 4 och hon. Och så går vi sen så sitta läsande och hon har allt det där.
1: Och för tungt alltid, det skilt inte ordligt kvar det blir inte.
6: Och så var det att stod såna i orskar köra boja. Till att läsa hinner som jag tar med oss och läser bara alla hinner.
5: Ja, första jag
6: ja. ensamhet, så ja.
5: Ja.
1: Jeg har alltid øst noe vidt overskar at han ikke får ære vi til en bok som vi leser. Liksom, hvis jeg mangler, hvis jeg ikke vet hva jeg skal lese, så er det ofte å leve her og noe. Areolen til oss her, et eller annet også noe som ser spennende ut, og så gjør meg her, så er det at hun skal lese her. Og til noe sånt at, liksom, at hun er klar ved noe, hvis jeg stedt opp.
5: Nemlig, så det, det hjelper å ha hver ære, og godt å ha en av mamma som... som vi maler och skumpar sin runt där. Mm-hmm. Men hur är ju ånder ganska... Hur är alltid det här var mest avskan och hur att om vi läsa, alltså lärare, föräldrar, laviner och ganska... Ganska ånder skulle ha bakat för det där sociala medel. Hur är alltid det?
1: Jag är alltid ganska här som alls någon som är mest viner. Tror jag att... Liksom, hvis jeg er sånn, hvis jeg er en av mine vinkene leser ankra, og hun virker som det helt sånn ordet spennende, eller bare ordet glede for seg på ordene, så får jeg en sin kjønn til å lese den. Og tog jeg alltid å teste at just når alt sånn som legger man ordet nekker i hva vinner halte, hva vinner gjør det. Og tog jeg alltid at ta det ganske mest teg som avvirker.
6: Mm-hmm.
1: Imot til foreldrene da man var yngre.
6: Ja, ganske om man bygger som så läser som vi så är det kanske mest föräldrar. Men ja, om man kanske inte ordentligt huvud som mega läser tar man en grej och så. Men så kanske så man vinner börjar jäta som så så. Alla börjar kanske är kärst.
5: Mhm. Det kan smitta.
6: Mhm.
5: Det jag hör David ofta om på här för Jon och den lansa för att läsa minne och minne. Och samstund så viskar det som om att det blir sånt så trendy att läsa av känd folk som så tonlager och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjellige här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar av? Lägg mest till. Vill jag det vi och i sånt sånt som känt folk som läser eller har du lagt mest till sånt bokar trend?
6: Alltså jag vet inte om känt folk på nice, men så nu är det vi BookTok och så där. Här är det att jag här så jag ofta jenter som jeg aldri med, som kanskje ikke har lyset for, så kanskje så bedre å lese, så ja, så er det så på utkjent, så er det boktak, eller akkurat det.
1: Og kanskje jeg synes litt rak, her ser man liksom av bøker som er der, og det er omtøkt av netten, eller sosiale medier. Nå har vi kjørt Instagram, eller så det er sykt, kan kjøre sluttet, men jeg har alltid jeg synes boktak, da fitte noe som jeg bare nå. Til den som damer leser.
5: Så det gånger jeg synes det, peker jeg synes det ymsker at det vil at man skal lese mindre, men det man leser ganske eisende mer. Ja, som man leser ganske mer, og som man leser mindre. Helt av det at alle kunne bli lesere, eisende om det ikke blir å tulle, kan man alltid komme i gang.
1: Ja, jeg halte at man må ikke bli av i noen som er for tungt, eller for sent kanskje. Till att man må liksom vänja sig sin vitt all det. Man kan inte börja vid kvart Harry Potter 5 eller omkring som ser kär eller omkring som nej.
5: Ja, men man ska, jag känner väl att du menar, man ska kanske börja spekliga, lugga som tar man för att vänja ett lagsort. Så ska man börja vid omkring som passar till och ha honom och kanske stöja i omkring som är sin delatt och kött.
6: Ja.
5: Att det kommer, vet jag nu?
6: Ja, det kanske är sin delatt, alltså drepa läser hon. Så är det så, ofta om man läser i skolan så kan det, om läraren väljer en bok som man ska läsa och läsa samma så kan det där köft fyllas som hemarbete eller kurs. Och det här tar man själv att göra. Så det är ganska viktigt att man finner en goa bok och kanske också man kör timmar att läsa. Immun till att det är läsa ut så att det är för att läsa.
1: Ja, jag har ganska snett via snär, hvis man läser i skolan till något annat så blir man också hugsa om det som drar som man skall till och tungt där så visst lär väl några såna gamla bok eller några tunga som man skuld är å however vi så är den rätt enkelt bättre visst så vinner kanske som kommer vitt i eller också som är skuld kanske aktuellt nu immortal search som är rätt lägga gammalt som i håller rätt länge skuld för ska bruka är nu här så när kan nu görs som kanske något skälet och tror jag ofta man följer så den ska bruka.
5: Det ska följas vid kommande. Ja,
6: precis.
5: Akkurat. Men hvis vi flyttar och kanske inte ut till läsa vänner när jag tycker om. När läser det så i Jensen?
6: Att låta vi så bra som jag kan. Nu är det så jag syns att kanske när man blir äldre så är det så det minne min eller det føles som det man har minne min tweetla. Det är så allt det vi vet vi är sociala, det är nästan lika tog så hur man hejar varje och så ska man vara samman och lugga ska man och slappa av allt det som man vill kanske göra man har tweet till. Ärblasa. Mm. Men ja, är det en väl så sort som det som vi kan. Vad tar jag kan?
5: Jag går så till Jonna.
1: Ja, jag har alltid läst som mest här eller fänga när bok nu. Till att ja, det där var upptäckten av servinon och frutjär i driven och sört hemarbete och så man kanske skulle gå och tydligt och ta det bäst och man kan sätta sig ner och man vet att man är gå och tydligt läsa. Att man kan komma så länge i boken.
6: Ja, men jag sa också om man sört finner en ordet gå på också. German tydligarna.
5: Yeah.
6: Så jag sa allt annat på boken om man vill olja fänkar så är det bara sört. Så läser man bara alla tog in med tjejslagarna.
5: Yeah. För hur man kan. Ja, mm-hmm. Yeah. Då var det kom bättre att sitta och lunch, att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Det blir ganska sin blandning.
1: Jag har det mest här vid att man kan sitta nere och så njuta att man kan komma ordentligt nu i sövna. Mm. I mån till att läsa 5 minuter. Så, eller hvis man läser och det stortar jag där. Stortar tog och vill hon komma mitt i bilen så är nog så ringt jag kommer igång till en ordentligt. Och tar man helt ut då, tar det bäst aldrig.
6: Mm. Jag gör ofta till att när man läser ganska jag syns så är vi sort stort och så stort och så lyssnar jag, lyssnar. Och så tar jag ju kommen till sort. Så det blir ordentligt spännande så är det bara allt igen. Ja.
5: Nämligen. Och så såg vi bakna och kvar byggvar där bara hemma, något på någon eller där vi tar till färra ut och sen eller runt, vi runt i hos någon eller
6: där vi allsamt som det sagt är platt det att jag där vi skolan ta jag tycker vad ska skolan och så förväntar jag mig sitta vi brukar köra någon läsa och sånt och nu bygger vi kärn i skolan så här är det så mycket like alltså gänget i ett skola, alltså. Mm. Här är det så mega lätt att gänga till mig något för, så tar vi där.
1: Nej, jag har alltid älskat som är, liksom, hon bor av något på någon. Liksom, hon är något på någon tar för sång. Till att det plöjer jag inte att läsa en sån ledsen med. Men jag plöjer alltid gärna under armen. Jag som visar sig gänget runt i hus någon öronjockor så jag ska få mig vatten eller kvad och sån är så här vill jag alltid köra mig.
6: Mm-hmm.
1: Och sånt är ju vissa fjärgankar sen så är vajt att han låter ta i sig djärnaga. Så tar jag till en sån tajpåsa vi som man kan ha bort nu i.
5: Plus man ska vidja om någon appan eller
6: något för det. Ja, så vill jag då.
5: Det kan vara också snillt här yeah. Bakvisar.
6: Ja, jag fattar jag såna, eller jag älskar såna jackar som har sådär stora lommar innan för det så kan man häva där i lomman.
5: Bokstavliga pocket size.
6: Ja, yeah.
1: Mm-hmm. Ja alltså, och jag lagar av så fick jag sådär när jag stått så från Olivia. Och ta sådär ordentligt luktlar. Och jag sådär, yes, jag kan ha det med alla stannis i lommonen.
5: Genialt. Men hur är det så att ditt skola börjar på en annan jobb och vet att ditt alltid kvarja bok till skola läsa nästa fär? Här var ditt en sån lista som ditt bara läser häsa och så häsa och häsa. För att ditt spontant att leta efter nästa?
6: Alltså, ja, jag har en sån lista av boken. Men så anker du så om jag hörde man ändå jobba också så ja, han är släpp sort. För vi listan sort.
5: Mhm.
6: Och lår och lägga och lägga. Men ja, jag plejer här va. Är att lägga det där bakom som är bäj inch mer och att man läser.
1: Jag har alltid här är sort. Några böcker som jag att man läser. Här var några som är bo i långre vi. En är det sort. Och för den här så där fest ingen kvar mest hotlar på ett nu så det är syns hos andra på jag syns det är en grupp bestämt genre som mördamar själv är på ett tag så då jag finna böcker som passar till det och så vill jag här några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte har hot till så är ni kanske för några är där till i här hotlar där böckerna
5: och är det riktigt att finna tog att läsa?
1: Vi kvörst aldrig
6: ja, det kan vara snyggt det är rätt länge sort vi tog jag bilden med det sagt. Så
5: mm-hmm.
6: Jag minns en av fyra, då var det sådär en längd period att jag bara sådär jag läs nästan alla tiden. Jag kom till en vajt och säger att böcker på så ordentligt stort touchpunkt till det. Då var det sådär, jag var ordentligt sådär, we sort the flow. Och ta fan med ordentligt tvinna till att bara läsa. Men också gör det senast så här man kan kanske när man inte har så det bästa bokarna. Och sen bok som man inte har så mega väl läser. Jag säger det så mega nice. Så tror man är kört lätt. Läsa så det så andra ting som är så där jag borde kanske hellre just att det.
5: Du kan ju man så att man läser en bok som är tömt så alltså stäcka man stäcka till så bara läsa eller mot till läsa lite på sen lite.
6: Alltså är en sån vet är läsa den Gobergers sen. Så om jag ens med mig en sån på ett så läser jag den här en till oss varje hotlig natt.
1: Mhm. Mm Tja, det omvänt. Jag kan inte läsa flera böcker sen. Så hvis jag är en och är stadig upp så kan det gott vara att här några viker här på inte läsa näka. Så hvis jag är så tung så ligger hon bara något på en kärmar och följer ett alltid, åh, jag mablar livet, jag mablar livet. Och så är det böcker som jag vill gärna läsa. Men jag kan inte läsa den igår sen. Tror jag att jag vet inte, jag alltid som är en som så får jag ångå till att bli liv i hina. Så tror jag in att bli liv i hina först. Så jag kan komma över.
5: Mm. Och livet, jag tror du läser flera sen. Är det här samma slä? Är det allt liksom skalls över? Men bara imsk slö? Eller hur klarar du att hålla kila? Är det så ordentligt imska? Eller hur gärs du?
6: Ja, jag är liksom så att jag pjörs inte för att vi ser tillsammans. Sjankar ni alltid. Är det annat så att det kan bara vara kvart som helst. Och jag har inte ordet här vid att alltså några fall att jag glömma sen så ska det komma till eller kanske också och om det är lite saker annars så blanda det men jag minns alltid så här det är det jag kan helst bara om man ska gå längs sedan det är det jag har alltid en som är stadigt i gång till som jag kommer jag har alltid sysslat läsa om det ett år sedan jag var inte stadigt precis kvart och så det syns
5: så det gör inte om hon börjar rätt
6: nej.
1: Alltså, jag mer så det här att man dammar rätt väl. Men jag kan rita under som man dammar ordentligt väl. Så är det ofta att jag läser några böcker till rita under dem. Och det är ofta att jag inte kan läsa några sen. Eller flera sen tror jag att så är det glatt att jag blandar det alltid. Till att vissa samma genre eller vissa personer lutar sig sin del av vad det är. Och tror jag vill alltid vara 100% säker i att jag helt som styr av vad gång fyrer sig. Och till att spara sen.
5: Jag kan liksom göra att det kan mer ho att läsa och jag kan lägga ho inte att det kan läsa. Eller får att det kan jag läsa.
6: Ja, jag vet att lägga ho att läsa till sjön om man kan få igång det igen. Sälja tunga bok eller sälja länga bok. Och man får bara som om man inte gör det känner jag vet. Eller om man har något annat att göra så kan man spara rätt och sträva. Men jag har det här som ofta gör mig ho att läsa är okej, okay, så en av mina inspåken är Twilight av Stephanie Meyer. Och så är det som alltid gör mig att läsa när jag faktiskt hittar efter filmen. Och så är det så att nu finns jag sån där, nu var jag. Så det, och så läser jag henne. Och så hittar jag ofta till filmen men jag var liksom inte klar att läsa i så där. Och så läser jag henne och så är det så att jag faktiskt har lyst att läsa när jag läser mig. Och så säger jag för att jag
1: Jag har alltid också som Jasper och Nick vid att jag har hittat att läsa det visst man har kunnat ta sig vid. Om boken och vad det heter och så diskutera det. Och liksom vi ser en person som irriterar nå så kan man ta sånt här. Och så hvis man känner att tåsa vid den här är inte annars som känner sig boken så kan det vara sin kilt. Om det är en tung bok, eisen så drept här bara. Hon ännu mer.
5: Hur ser så vi skutsen och läsning? Är det också en kapping mittlen? För vinner bogen eller telefonen eller ärskutja.
6: Alltså och kommer alltså vi har ju så mycket like så social media eller så. Jag vill inte köra sagt att telefonen är så mycket en capping
1: men i halt det visst sker ju sånt gång vi.
6: Ja,
1: som vill då fänga och så det kanske hon hacksar av festingen och så är det så ah, bilar som är inte så akrobat nu.
6: Ja. Yeah.
1: Så kan det gott vara att det är också lunch som är inte lösig.
5: Ja. Om man lägger binge och ser in i den så kan man att förläsa.
6: Ja.
5: Och så, hvis vi tog som jällegat, hur täljer det på några matan hur snäck till läsa?
6: Ja.
1: Ja.
6: Vet jag när jag började, men några år sedan så började jag ha en lista som är kört böcker som jag läser gör. Och så skriver jag alla böcker nu som jag läser. Och så plöjer jag att sort jag dem ett tal för så att det typ ska vara över. Och skriva hur lunch det tog mig nästa.
5: Wow, det har läst att sticka.
6: Cool.
5: Ja,
1: jeg har en sånn journalista. Hvor jeg har lyst til å ha det. Men jeg har ikke noe surt hvordan går det vår. Jeg har alltid forringt at jeg har gjort dem ofte fra et eller annet.
5: Ja.
1: Så min ginger, man kan også blanda unge som jeg.
5: Ja. Her er det to mer. Er det ikke ringt å velge av de karakterer til Olivia?
6: Jo. Men så jeg har... Jeg måtte så skrive meg et annet sort. Så skriver jeg kvært ødeltølende mørste.
1: Yeah.
6: Og så er det alltid så leser jeg bøker etter, og så synes jeg, han er faktisk slett ikke så god som jeg gav henne, så er det kanskje fri. Eller, han er ikke bedre enn jeg tror noe mer. Så det kjenner jeg sånn riktig. Men det synes jeg skriver bare det som helt om han har bare tatt i det, sånn først, tror jeg.
5: Ja, og det første inntrykk er sånn, ja, Ørvesen tar man hos Sottene. Sottene, det er sint.
1: Ja.
5: Hvordan er det bøker pleier å være av snillstene? Har du tid til å si det, eller er det hemmelig?
6: Alltså nu tar vi oss inte färre.
1: Alltså sen oss.
6: Ja, man följer alltså där de mickar
1: så kanske. Ja, jag var inte lys. Det kan liksom som faktiskt ha hot till.
6: Nej.
1: Och det sen folk slänger det.
5: Kan det så bli ett ordentligt gott där. Och jag sent väldigt.
1: Jag hade så stor. Vet ett ordentligt gott där jamar. Halt i minstrat. Jag hade läst kusnen grej. Så stött skiten all det sort.
6: Ja, jag
1: har mycket tredje också det.
6: Alltså det.
5: Cool.
1: Ja.
6: Nei, jeg klarer meg så ikke. Jeg minner ikke aldri hva jeg var min, men jeg halte det var her i tjonen og sånn. Det var ikke meg å høre.
5: Men hvor stort det at jeg stort det kunne hitte etter å ha hva man lyser.
1: Ja, det rekker det.
5: Men da vi tok som selv av bøkene, hva er det ferdig kan så er at velge en bok, er det kan det være det omsleie, hvordan ser det ut, eller hva som det hørst om henne, eller høvendren, eller hva som helt annet.
6: Jeg har ofte... Jeg har aldri gått så ut til hvordan det ser ut. Så ja, det kan jeg også bare til. Så er det hva jeg bør velge. Men jeg har ofte vidt at... Så er det... Om jeg drømmer et ting, så pleier det å være... Til dem også så er det om jeg ikke ser en serie, og så er det noen kjønlager som jeg drømmer å velge her. Og så er det sånn at jeg har noen kjønlager. Og så finner jeg noen øren. Og så er det sånn at jeg gjør en bok til etter. La meg ikke lese henne først. Så jeg synes det er leie bare, jeg synes det... Ja,
1: vad gör
6: du? Ja, jag hade väl jag har sort ärvt så där ting.
1: Jag hade ju mer så är det ofta så rör ni service jag bok som de ordla var så jag finner något som minner om. Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet sig kan gå ut på. Eller liksom ofta visst så jag kan det dra och se alltså mega pen och spännande kanske på chipparna. I mål liksom så light on it men kan gå fish kan det alltid smashte go så go och kan det det andra om anna och det tymer då en best heter för som är känna som si åh när borsen går i vant till utom då det tar vad det åh ja är falskt stram så
5: ja just du äsna hade så research är den
6: ja alltså som också stum i mal vita så det syndrom alltså så men ja if I äsna som fortæller mig om jeg skal læse. Jeg har også nogle vinkler som læser. Det her sker mig ofte, hvad jeg skal læse.
1: Og jeg synes snabbøden.
6: Ja, og så snabbøden.
1: Og jeg har lyst til at bilen lægge om... Altså, jeg har ikke mål, hvis jeg også vil afduke. Eller måske nu, der er nogle luftlån, som så kan skal afgøre okkurs vigtigt i bogen. Liksom, jeg har ikke alt nogle mål. Liksom, jeg kan godt læse en bog, selv om jeg ved, kan gange ut på liksom så precis liksom så att alltså plot twist och allt det. Ta fire ofta mer och hota läsa
5: då. Ja. Det är ofta det kan ofta vara att öta en tus man som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta det är det som faktiskt kan fänga läsaren.
1: Ja, det är det.
5: Men det kunde vi alltså läsa typ bara pappersböcker eller läsa typ på några andra mata e-böcker eller ljudböcker. Äsna.
6: Alltså vi prøver, vi leser mest pappersbøker, men vi prøver faktisk å lese sammen etter en audiobook. Det så tar man, så vi vil også lese bøker selv sammen.
1: Yeah.
6: Og til sånn drink, til så fylltes vi kanskje ikke akkurat.
1: Ja, så en kom noen hin, og så kan man ikke ta oss om henne.
6: Men det hadde vi lukket droppet av det, og nå er vi bare så bryr å lese fire karriere.
1: Ja, yeah. Det er ikke
5: heldig.
6: Ja, så jeg har ikke lovbøker til ikke akkurat det sammen.
1: Nei, og jeg har alltid eisen til at vi... då kan man säga e-böcker där jag smashar visst man sort fänk och sen ska man bara liksom avtagarna fram med telefonen men man då man inte bättre att häva bort snart det var ju kvui jag har bara liksom följt och jag syns det att liksom så här så något annat som kan förstöra telefonen.
5: Mm-hmm. Akkurat.
6: Ja, och jag syns det vi att kunna reagera på det som händer i vågen. Särskilt att vi vill jobba i vågen. Till att vi blir helt just funnits samman och så tåsar vi dragande i mingen.
5: Yeah.
6: Om allt som händer. Och så kan man köra att man läser kursen i vågen. Så vi bara börjar läsa för kvar. Så kan ta som det som händer mer än det händer.
1: Ja, och jag syns det såhär jobböcker. Och så händer det också. Och man bara såhär, wow, det är tjock. Och så blir det tåsar med det. Men... Båten har förvågat, liksom tele så vågar. Och så får jag alltid, som ett attraktivt spåla alltid. Det har vi ett mot hosa i myan. Jag syns att det gånger fyra sig, liksom. Och så har jag grejer och grön, och så har man alltid kvar att det är halvbart bättre samman här båten.
5: Ja, det är inte att slå en ordentlig pappersbåg.
1: Ja.
5: Men hur vi, jag har alltid har sagt det, för men hver mål vill jag ditt helst läsa?
6: Jag är liksom glad. Jag syns att jag har alltid min... hela ferien sen Susanne insett att det var efter timmen som läser. Jag syns att det vi kusser det skriver på. Så om det är en tofferbok så kanske är det syns att ringt först att svälsa in igen men så tar man ner byar och läser. Så.
1: Vill man värna vitt?
6: Ja. Ja. Det är det gammigt. Så man kör det först bäst. Men annars är det det gammigt.
1: Man har också kört ungfärd mål det är. Och trots att det här visst är det som enska böcker. Så är det så här vi väljer vi att ta föresaldiga. Att vi ska skriva så här förstol eller lockert. Och så är det så, ah, hur ser man sig rätt i? Och vi ser det som en förspåk så avskar det som mål till mig. Så jag har med dem bäst förskapböcker. Och så enskar. Och så danskar. Men jag har aldrig sen gått mycket. Då kan man ta avskar inte. Så är det upplevelserna.
5: Och hur ser du annars? Länkar eller stort av böcker?
1: Till andra pack för att det är för en sövaldiga. Lika som... Några sådana här skandinaviska böcker har det. Så är det ungdomsböcker. Där har man realt att det är stort där. Och det är inte så böcker där. Men vi måste ha vissa sådant också fantasi eller sådant. Och också ganska sådant dystopi eller också där. Så där har man realt att det är böcker eller tjocka böcker. Så man kan se sig lite nöjda.
5: Och också ditt annars nek om hur som mål det är i den boken som du läser. Om det är lätt eller ringt att skilja eller också... Stoiler den är rätt la.
6: Nej, alltså
5: det är inte slut ett la och gammalt ett la förlukt ett la.
6: Ja, så som jag säger an det är liksom sånt. Det är liksom det gamla mycket man vänjer sig vid.
1: Ja, men
6: och så om det sort lätt ett la tuffer så det sort. Kan man läsa någon negativ sån. Det är svårt.
1: Ja, men jag håller det service nu. Här är en tweet om att inte läsa några. Så det lättast att börja vid en när som inte för har grett mål liksom också mer sån simpel ganska.
6: Ja.
1: Det är det att sätta sig in i några som har för invikla mål liksom till att läsa så här doing grey.
6: Ja.
1: Mhm.
6: Hon tog sen det. Men här vill man se språ visst då. Ta det.
5: Man ska bara en ska alltså vara som är en gång ska alltså vara till vuxen så det är så löj att hon är är sen där tar för att läsa. Men kvart häver annars Maria säga eller kvart heter det säga plotte eller liksom Maria stämningar vibe och bojna.
6: Alltså jag plejer säga att jag kunde gott få ni på alla dessa bok som inte har några plot men bara det är intressanta personer som bara gör en sort vanlig ting.
1: John Green.
6: Ja.
1: Det är en av de industritunnen alltid. Och här är det ofta man väl ska gånger ut och på det är bara en sort vanlig folk eller bara som, ja, som bara så livar sitt liv och det är jävligt intressant alltid om hon tilltar man vantar eller tog jag därför att det var plot twist eller så och hur gett det som det är liksom. Så det liksom det händer bara det som händer alltid.
6: Ja, och jag är ofta skandinaviska böcker.
1: Ja.
6: Jag hällde så mega nek plot så det är bara
1: ja, man som liksom livar liv i alltid.
6: Ja.
5: Ganska många persons lösningar ett la.
1: Men jag har aldrig visst det är sådant gång för att jag kan unheima eller visst det är sådant dystopi så ska det alldeles ha ett plott, ett gott plott. Yeah. Till att det är rätt riktigt att sätta sig nöjet man känner sig inte alltid. Och till man har också annat som fänger.
6: Men jag känner ett gott plott, det känner jag ett plott.
1: Ja.
5: Det ser man inte nej tack till.
6: Nej.
5: Nej. Akkurat. Är det något slag av bågor som du tycker ordentligt väl att läsa för dina?
6: Jag vet inte, men det var bara syns allt. Det är kanske, bara nu är det kanske syns som är vi på att läsa, inte göra klassiska böcker, men sådant kända böcker som kanske folk vatta att man ska ha läsa för att ty rannig ting vara tar man rannig av att läsa är liksom att att alla hemmen hon ser man kanske sen så styrt så det som man kanske kan boka så så det är som hissa serierna som är hooked det eller vi så ser det var hins hanken som låg sett så det rannig om att sätta samma så men de hade väl läsa såna böcker som vara sort
1: nämnt ofta.
6: Ja.
1: Yeah. Så kan man vara vid samrum kanske så. Mhm. Vid sånker bok som är ofta nämnt eller också man så visar åter till det ofta så att alla kunna vita.
6: Ja.
1: Och så skilja kan gång fyrs.
6: Ja, alltså det är så nej. Så tanucha vidare basera alla för inspiration från sån klassisk och gamla sort.
1: Mhm.
6: Tingon så det är så nästan smart att känna det upp på något material.
1: Ja, yeah.
5: Akkurat. Är det sån äga som hinvägen när jag som tids inte tumma väl att läsa för dig?
1: Jag läser inte i böcker som är liksom bara fyrs om heter arten kärleksöva, arten tryggans fram till spännande kvinn för att välja. Men då tar man till att känna personerna. Så man kan liksom, ah, det är mega samman. Och liksom är damal tejpa som är pär. Och i mån till tajde basis kvinn för ända som är vi.
6: Hörsplott i kärleken?
1: Ja, jag har alltid att se mig inte sån liksom. Det hos plott i kärlek. Jag liksom såhär, jag älskar att jag är sån kärlek och liksom såhär också det är vi, men jag har alltid varit den bästa jag gjort Anna en gång fyrs i sövna.
5: Ja, som man mest känner till ordentlig folk.
1: Ja, ja, akkurat.
5: Ja. Det är ju inte allt som läser lika nekv som tid till värre. Vad halda tid ska till för att fler unga skulle tumma att läsa? Har du några huskott eller råd till dig som kan huxa sig lite mer?
1: Jag halda, jag hade inte gjort några råd några som att läsa, men jag halda till att kanske tar man tog sig om att läsa. Så då som har det ofta om det som omdrag som man ska då man ska göra det. Och i mån till, det är faktiskt mega honalt. Liksom, jag älskar att läsa, liksom, det är en hobby för mig. Och i mån till ofta säger man, du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt enkelt, jag hade på läsa i serbord. Så det är faktiskt också ordentligt honalt. Och det är också man damar att göra.
6: Mm-hmm. Och jag ska att bara ta omsådda böcker till först.
1: Ja, det gör han är glattare.
6: Mm. Så när och bara så att det finnar efter bara läsa.
1: Kanske man ska finna också man har ut liksom visst är också utriv eller om i filmen eller serien också man har ordet så kan man röna finna en grå bok som går ut på det eller en grå bok som man känner sig åter i. Det jag tar det ofta man vill fänga och lättliga till att det så att det är akkurat som är liksom om man har ordet efter tinge så är det spärt att läsa som liksom färdighet. Komma på ja,
6: man läser ju bara för att läsa, men...
1: Nej, akkurat.
5: Mm. Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså, så man har också en annan AHA att prova att finna leta efter boken om akkurat det.
1: Mm-hmm.
5: Om akkurat det ämne.
1: Ja.
5: Ja. Halta dit att skolan är rätt la... Föräldrar rätt la... Baka sönder kontorsna också. Just också mer för att få ungskola. Nämligen att finna till er... Jag ser Glena och vi har läsa och honan och sånt.
1: Ja, jag också kanske för äldre. Så kanske att jag borde vara raskare liksom läsa för bötten till sig. Och lycka som jag säger att liksom bötten eller det är ju ofta upp till följande till sig eller det är samma som det är till att det är liksom sådär firma men det är ganska ofta det är lite mer till det. Och kanske visst det är en läsa eller tro som det är mer. Och läsa för bötten till sig så vill jag lätta till att hemma. Och i mån till att man bara vattar att en akvill läsa så ska man liksom bygga grunda eller så det här var också liksom sådär så där vi lättare känna att läsa.
6: Mm-hmm. Och bara så ett gång till böcker vi behöver.
1: Ja.
6: Yeah. Så jag tar lättare att köpa den att få färdiga boken och sådär.
5: Ja, yeah. Så man köper böcker hemma eller inte över alltså inte följs lättare för att ena baka sig av det så, så är det också vanligast.
6: Ja.
5: Yeah. Hur ska man så för gång till läsa?
6: Mm-hmm.
5: Akkurat. Och som tar allra sista för att spela dig om kvät. Alltså kvät är det man får bors ur att läsa?
6: Jag har alltid för att det är vi... Jag känner först så mega nek bara ur huvud. Så det är...
1: Man kyler ganska bättre hur så vän hon ser man aldrig.
6: Ja.
1: Och det är att så lär man allt möjligt och att man lägger mycket till det.
6: Mm-hmm.
1: Och man ser man häng mitt allt möjligt.
6: Mm-hmm.
1: och tar man tar sig ofta om att det gör det lättare att köta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så just sammanhang i mitten allt det gör. Och man då gillar sig fram till ting som man kanske inte är, hvis man inte läser det.
6: Och kanske spelar så bättre hovlå och man vill bara bättre till allt möjligt. Det är bara rövligare att göra en del liksom.
5: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kan vara en idé om hva de kan damer vi bakom og lese vennene, hva de kan lister og utgang til bøker og alt mulig spennende jeg vil ta oss om i dag. Så takk for det, Jonna og Olivia. Og takk for hese for. Vi tar oss etter i neste parst av Ung Leser.

0: Gjester i kommande Ragnarok finska Tarja Turunen. Fyrverande åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave och syne Frisson Noir.
1: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
0: Ragnarok i annakvöld klockan 8:20.

0: Vid er og betre samtætje. Batje, trygging, pensjón og høym. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
1: Kjei du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsert du klagsvøk eller bare høstkvølt i havn? What's on.fo hever even i det. Alt som skjer nær og hver. What's on. Vita hva skjer.
2: Tja fråga! Vi lade 25% om 5 och 20 liter spannon av oljeträver från Flickr. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 680 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga, håll sig i havn.
3: För el tar vi ett månader i jorda. 340 hästar, 520 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service tar vi ett månader rikar.
4: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja rain service. Vi tar ett 20-åra garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
6: Bøtna dæstavnån viser en alt meira åhøveskan eitbor, og strangt med til norskfrøyngar en store trobleidje. Nu råpar pedagogfellet i Varsko.
7: Starsfolk kjenner seg krossdan, og det er utsett for det av deres lijen, eller sparska i, eller røyt, eller... Ja, så det er en eitbor som de ikke har tatt godt av å være ui.
6: Nu norskast at høyer av marskaja MVG frytøkan av bensin og diesel gonger ut av seg sjålvare. Alt bender av at frytøkan ikke vil langt. Og fisketallet i bølge 5 bæra minka, og det i fineste leie at hakka det. Tøy fiskeren må bæra fiskast med en egen fiskeskaper heldig nevnda limmer i følge fiskemannafella.
8: Men du skulle fiska fiskemannan nere enn jeg kan rekna grunn. At han skjeiding har kommet skjeig over.
6: Starsfolk vera bæði røtt og slíin og bøtn vísa ein alt meira óhøfskan er at búr í barna gørnum. Hetta elver til strong til starsfolknum og nú rópar pedagogfélagi Varskó. Spurningin hvør ábyrgdina av hesson.
7: Starsfolk kjenna seg krossdan og dei vera utsett fyrir av vera slíin ella sparska í ella røtt ella ja, so tí er ein eftborur sum tey ikki hava ta gott av vera ui.
9: Det sier Sanna Løgmansbø, forskvinna i pedagogfellene, som råper varsko og ønsker bedre etterlitt av badnøysene, da det snur seg om et godt og trygt salalitt arbeidsomgård. I flere badnøygårdene i følgen strongt inn til stærsfolkene en tøyende løgloder i trivnøyene til bøttene, og da bøttene mistrøvast, sats de mengen atter og tar æpore som kan tidsjast og hampelig til tøy. Forskvinnan sier så løys om truvnaren til stærsfølge at det er sånn løysen.
7: Tar man til dømes for innan tåsa om at bøtten er streven, og man kan si at det på tamme at han gjør sin kjeilet, men det har noe vi agerer vi normeringer, og så har det noe vi agerer vi sammansetting av faglighet, til å si sammansettingen av hjelparfølgen og pedagogen.
9: Det kan tyttes lagt at pøyke av bøtten er selv, men forskvinnan legger dent av at bøttene er avvirket av tog ungkurve teier ui. Førja pedagogfella hefur funnist eit at arbeids- og bruna etterlitnum og hefur i egnar grøynd den 16. juni i år sett spurning vi etterlitnum at du salarlegi arbeidsomkvörnum tja starsfølgju at deras omlutnum.
7: Det som vi hefa rönt av Varspa Ljósa, det at nu finger vi i fjör kom en utkonger om salarlegi arbeidsomkvörve og det vi ordla feginum om at salarlegi trusti, det kjenslelega trusti til blivit olja högt. Og det merker at folk, starsfolk veldig ofte stander i støven her til kanskje ikke mekna at finne løsner og fære ut om sånne personlige mørk, etter til at de fære hjem ved en kjensle av at de røkker ikke tog som de er rett å gjøre. Og det skaper unøk, det skaper mistrivna, og det skaper faktisk en kjensle av at man ikke gjør arbeid seg godt nok, så blir man strongtere. Så til det vidskiftene vi har rundt av Varspa Ljósa.
9: Mistrinauer, mittlen stærsfolk, avvirskar øysene bøttene sjolve, og det kan løye til å hampelige en æpor mot ørenbøttene, men øysene mot stærsfolken. Det et ettervennede tjekk om hver øyer avbyrdene av imenskene evnen innan bøttene øyne, og tog i sere området at det et godt samstarv mittlen stånar og foreldre.
7: Det et evne som fyller an ikke ut av stånen, foreldre samstarv, og til å sette mørk. Altså at starfolk føler at de må sette mørk mot foreldre. Kanskje at foreldre ikke ser med mån mekkene at sette mørk for sine bøttene. det är ett ästet öle avvärst ävne och kvitt här är blivit så läst, här kan man ästet diskutera.
6: Mellan bisp Paulsen lejinsläge till Rattus. Nu räver om att skunta sig om till fyllat här tankan vid MVG-fröjum Brennjövne. Då hjälp bänder av att frutökan av MVG av bensin och diesel inte är långt vid månadsskiftet.
10: Ta landstörres samgånga var kipa mittlen folkaflotchen, sambandsflotchen och jaunarflotchen var en av avtalade sättningen är att fyrbils tilltök vara sett i värsk för att latta om tja folkse nu oljeprysner är det hacka i månande. 24. april leie Axel V. Johannesen, landstörsmäver i Fudjarmalen, lavar uppskott för löktinge om tujar avmarskaja MVG-frytöke av bensin och diesel. Uppskottet var samtyckt vid Stauron Majerlåta. Lauen fick gilte och bensin och diesel är i MVG-fry från 16. maj till och vid 31. juli i år. Nu är julimånader hållrunden och det är närskast att MVG-frytökan av bensin och diesel konkurrer ut av sig självare. Senaste månaden hever sig ut till att krutsche i mjöstre som förde till att oljeprysten är hackade för att närskast omkron ända och allt av oljeprysten lacka i månande. Men nu är det passande farner att ströjas åter och allt av oljeprysten är ejsen i hackade åter. Eisen her i färgen har varit hejbär i oljefällöjna som säljer bensin och diesel, hackar prysenar och jar och idé. Tui kunde vara vidkommande att långt tujar avmarskar vi MVG-frytökarna av bensin och diesel. Kringvarpi hever rönt att få en av vimmersing från Axel V. Johansen, landstyrsmann i Fudjarmalen, men det är inte etnast. Stjauraner i Magn och FO säger vid kringvarpe att det är inte vita om näkra atlan att landja MVG-frytökna. Som kunnot kommer löktinje samman och avlasöka. Ta kunne lavar uppskott lättast för tinje. Men ta teker tog att vittjera lavar uppskott och att tjera lavar. Och ta er näka stort efter åren MVG-frytökan för urgilde av sig självare. Hever ett mål skund så kan löktinje kattlast samman åren avlasöka. Men Johan Dahl, tingformöver, säger vid kringvarpe att han inte vet om näkra atlan att kalla löktinje samman åren avlasöka. Så statt bänder allt av att MVG-frytökan av bensin och diesel inte blir långt men för urgilde 1. august.
6: Jekvan Jakobsson grät ifrån. Amerikanske forsetten Donald Trump har ju nått en annan för Iran via bombalandet och i flera dagar kommer Iran inte till hennes hemgjö vid USA.
11: We're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
6: Vi får räkna det här till kvöld och i andra kvöld och kvöld efter. Och i nästa vecka bombar vi Orskoversk och Bruyr. Vi får bomba allt om det inte kommer till samrängar. Både säger Trump vid Fox News. USA har vid det att det lovar jag Iran, det skriver amerikanska hermistöjen CENTCOM AX. CENTCOM säger att alla öppna har ländamåls av bråda nyer militär och förläggarna som Iran har att lägga av en olja en kipavflottning och i Hormuz sånt någon. Allåpne kom i källavörn av en tjejtumma länk om amerikanskan allåp i Iran som började i Gerskvalde. Väver till annastan och i Japan har vi det avvär om vanta för hitastrid i Tokyo. Här hittar nu det över iver 3 hitastrid. Samvart slötselin i Tokyo så var 8-4 folk lagt denna 20 hus för hitastrid i Jar. Tällan är de folk om 20 år alltid och upp till mitt och 90 år någon. Förra dagen var det mer än 100 folk lagt denna 20 hus för hitastrid. Ta var hiten åman för 35 hitastrid.
12: 世界的に温暖化だというので、ちょっとこれ以上暑くなると色々生活もそうだし、あと他の自然環境も。Naoki
6: Uara, som rent jag svälas här av en park, säger till våra månader hejtare senast när. Näckfajtare. Han öttas vävlasbröjtingar när och tärbröjtingar som där har vissar om det görs en hejtare. Hiten i Tokyo är vantande om man fyrt sig att vi hittas till. vikna ut. Eisne i Chicago er hittabiltja, og i Jora Gerlund i Bøyno, nøyas Jora ansarer, takk er etli til hakkande hittastine, og som frias røyna hjelpa Jornon og nekva hittanon. Og i Jora Gerlund i Chicago er bruna bjattner, kvita bjattner, giraffar og nekva under Jor. Nancy Kaufman er Jora ansarer.
13: So when it's really hot out here, sometimes we try and give them some extra special treats. So we'll give things like bears ice pops, and we'll put fish in there, we'll put fruits in there, we'll put veggies in there, freeze it up a couple nights, and then we'll give it to them on a nice hot day like today.
6: Ta det är ordentligt hett, så rönnar vi att geva dem och kräver sälja guppi där. Bjattner får isklumpar vid fiske, frukt och grönmet i. Vi frysta guppi där när näkra det är och geva bjattner så en hejtan det som är det. Nancy Kaufman säger att det är hejt där i år för år och tog nöjas till i Jora Gernais när jag tillägger sig till brött och omstövnar.
13: Climate change is a thing, right? We're constantly getting hotter. The animals are having to adapt in real time. We as zoo professionals also need to make sure that we're adapting with that as well. So when we're building new habitats, or if we're looking at updating our habitats, we're taking all those different factors into account.
6: Veverlagsbrøytingarna er verligare. Vi vil ha heitare og heitare og jordene nøyast å lea seg til omstøvnar medan det her henta. Vi som starvast i Jora Gernon må eisen leie okkon til brøytingarna. Det gjerra vi tar vi bytja nudge Jora Boile etla brøyta verande Jora Boile. Brøytingarna er jo alt fra køleskipanon til ekong til vatn og fruska føje. Danska stjötnen för allt för att undra få fädra nudgeon dronon och mot dronoskipanon där bor danska värjemålare i Fröjde. Hörda tryckta politiska stövan kräver av åkon när vi styrs som förläggarna är rea och värja Danmark vid flera dronor och mot dronoskipanon ständra läsa och tog in det skrivna. Röntgen är från Hermoden i Ukraina visar att dronor och mot dronoskipanon är avgärande av huvudlunden säger Jeppe Brus som är danska värjemålare här. Tøyet hørver da er verjan kjøttstyrker om hentan parsten. Menningen kongresjerer kjøtt, og til avgjørende fyrst russøvn i okkara er verjan fylgje vi, sier Jeppe Brus. Og her er Mater, det er pura rett at økja det at hele ubølge fem månande, heldig nevnt av Limur i Fischmannafellene, som sjolver rører ut med den turer.
8: Jo, jeg er aldri det finneste, Hjørtan. Jeg er rett og sommerlig stagjeret til at jeg at Einar vil røkke om botnen, og det har vi ikke langt gjørst. I 2021, da jeg sette fisket, jeg nevnte, da var det 12.000 kjene der, og i bolsje 5B, og ytla bolsje 5 i hele tiden. Og nå er det 3.000 negre på der, og nå begynner det en ytla eldre der for en gang rundt den. Og jeg holder til at han kan køyre til Gjødlund for noe på helten at det er tog som det er.
14: Til han sier snig over Røvesberg, nevnte Limur i Følge Fiskemannafjellet, som sier at det gamle fiskedianøntene fra 2021, og til hun var tidsen av vi fiskevinner nødskipene som fører virka av nødgjørende i 2018. Hans er unga møyning og gjør kjærlig fiskeskapen så nekv, ta nekv for å få, og Toskastavnen hever det godt, heldre han.
8: Jeg skulle ha vært rett og gjett at det er nekv å få, da er det her det koste seg. Heldre vi skulle fiske av fiske, men han er jo ikke regnet grunnen. Alltså snacka om folk som sa att när alltså vi så inte fiska då vi har kunnat fiska det då ni kan ju för att han sheden går komma sheg år.
14: Seyers ni över Rosberg. Han vill känna att det är nej att det är marska fiskeskap i Åhus amhon, men följa kronoren tåler väl att på skor fem för flera dagar.
8: Ja, jag håller det. Men vi består 40% av döven och det är nära nog. Som jag har varit där på 25 i hela tiden. Så jag tar ju fiskedet hela begynt, eller fiskedet hela begynt. Det har varit 22 200 och det har varit 12 000, det har ju nått dem här. Det har tagit in. Och det är bara mink alla vänster.
14: Sjölvår skickar han vid Lundskipen och Mars, men rör ut med en tur där till att ligga fyra. Og han heldur i kostet så vil ikke at alt sjåa fellesskaperen Marin Stewardship Council, MSC, og i germetikar om kvartesen etter hæsen fiskeskaperen i Boradikker, skal gjøre av kostet og fører ikke fiskeskaperen ved regibauer.
8: Ja, men jeg er jo alle stedet, men det kan bli for meg hver avmarskninger. Fordi at dette menn som er ved hus og heim og bad for svære og jeg holder til at det er ikke rett for å sette sånne kvar avmarskninger, at du ikke skal kunne liv Og det er med å si her, at det ikke er et fattel fra en og enda og annen. Altså, det som jeg vet om, jeg har tværbata litt sånn til Skåpnaravn. Jeg vil ikke bare foreskrive under på det, at jeg skal lyve alt annet, jeg kan med seg det, klare av en, først og en lørenslig. Og det er nok heller ikke min egen annen av dem som veier bata og bort til fem av oss.
14: Stig over Røvesberg heldur ikkje at det er rett å gjøre så stora mån av Tøymon Fullrikten og utdragarbeten i Bølge 5a, og Tøymon i Bølge 5b som hever utdragere Møyra som perskjærslerv, tøy til er og æremater at avmarska gravgengen av fiskeren til Tøymon som hever minst høyva tøy, viser han av.
8: Man kan ikke bare gjøre missmålene mellom våre balkan. Det er som er fulltrykkene og som er halvt perskjærrikten, eller som jeg skal si det. Alltså är alltid här att skulle vi göra så där snabbt skulle två igen skulle vi bytta upp oj när vi skulle femman skulle vi bytta upp i tredje balken A B och C. Ja. Ta fulltryck nu skulle vi A och ta fast det tryck nu B och utecyklar där och är det som läggs här färjes till rätta så där snarare att kunna ta gata där som är då norr av någon och ta gata där när de som hade. Ta skulle vi en bolt för sig så jobba. Och haft det minsta utövn.
14: Etla, ta allar besta hei verde om æsten tar smavobatanir upp 25 høtt og egna degar.
8: Vi skulle tidsi og just det at vi tog og bytte degar ut bat for bat. Så at mennene visste hva det rått av døvun, sagt som så at han bat kanskje bare en 30 fyrt, han hadde enn 120 degar om bare. Og så kom til han bestemma sjølven når han færde ut, og man brukte den beina vegen til man slekte kjøkken alt der, ja. Og finnes ikke just det sånn som vidt den størrebaten. Den størrebaten har vært ytre lei og innere lei. Og man kunne sagt det at den småbaten er rett og innere lei som er innenfor tværfjøringar og ytre lei utenfor tværfjøringar. Land.
6: Säger Snyolvor Rövelsberg, nämndar limor i Fischmannafällan vid Ingolf S. Olsen som lade inslägen till Rattes. Att fiskeskaparen efter bottfisk är enligt bättre nu sats till tullen om löner. Hyran och i bottfiskavägene vaks 45% från juli 2025 till juni 2026. 14 miljarder kronor är gållnar i lönen ett år, ett är 6%, 255 miljoner kronor mer än från 2024 till 2025. Bottenfiskavajan är 30% av vuxen. Hagtöljum löner är bär om löner som färre jöknen samt höjar skatta kibanna. Vekre i dag om kaldande til høstmorgenen, lydde låt sunnan, små skudja eller klost vid sol eller solglotton, og støvun tam eller mjørstje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og i kveld gonger han vesterom til usending og vekse vinden opp i låt til frukslåt. Skudja, vestanfyrre tam eller mjørstje i støvun vid syrme eller ångsson eile, men eisen i klost i støvun, særlig estanfyrre. Hiten om dagen tøll til seitjan sti, om nottena nyr i åtta sti. Og vi det her var i det hørst at starsfolk vil ha bæg i røyt og slien og bøten vise en alt mer og høveskan er at bor i Badnagørnen. Hette elver til strong til starsfolkene og nå råper pedagogfella i Varsko. Spørningene er hvor er avbyrdene av Vesson. Nå norskast at hun gjør avmarska i MVG-frytøkene av bensin og diesel ganger ut av seg selvare. Alt bender av frytøkene ikke veldig langt. Og fiskedietallet i Bølge 5 er bare minka, og til det fineste leget hakket det til fiskeren må fiskast med en egen fiskeskaper er, heldig nevnt av livet i følge fiskemannafella. Redaktører er Georg L. Pedersen, tekniker er Øssel Ekholm, og i utårstående Høgne i Jakstå.
15: Anlad Linda Jakobsen, Atta ur Kyrkjubø, bosidande og i Veilby, Riskå, andagest torsmorgnen 14. juli og Aarhus Universitetshospitalet 44 år og gommel. Gjæreferien vil lust setne. Åsa Karolina Hansen, Atta av Trøllnese, bosidande og i Klaksvik, andagest torsmorgnen 14. juli og sambilnen av Bøgøde 94 år og gommel. Gjæreferien vil lust setne. Olof Jonsdøtter Henriksen, Atta av Sante, andagest torsdagen 14. juli, 35 år og gommel. Gjæreferien vil lust setne. Jekvan Ilon Jakobsen, Atta vår ur Fuglafyrre, bosittande i Høyvøk, andeist månadagen 13. juli av landsjøkrusnån 83 år gammal. Gjæraferen var lust settene. Olavur Gær Thomsen, Klaksvøk, andeist av Klaksvøkars sjukruset månadagen 13. juli 44 år gammal. Gjæraferen var lust settene. Og så til Gjæraferen, Svenni Knudsen, Atta ur Saltengara, bosittande i Havn, fyrir til gravar ur Berua i Saltengara høstdagen klokkan 14. Tei vi vilja minnast Svenni kunne leta Berua anna gavu, konta og i Bedjebanka. Kistan vi Oddmar Nes Nattestad Kvalpa fyrir kapellinun og tvörurar sjukruse høstkvölde klokkan 18. Gjæraferen verur Kvalbjar kyrkju frutjadegin klokkan 16. Tei vilja minnast Oddmar kunne leta Kvalbjar kyrkju eina peningagavu konta og i Bedjebanka. Og så til kundjir. Kårsetting. Arnfinn Jakobsen, Attaur ur Fuglafyrre, bosittande i Roslev, verur kårsetter ur Folkekirkens kapell og i Skive leierdegin 18. juli klokkan 11. Allmennur borgarafundir om fjeravunni lona og atlaninnar verur i dansestovene og i Mykinesse høstdegin 16. juli klokkan 16. Visit Voar. Bingo vi Bingola verur i Lorvík i kvöld klokkan 19.30. Låsjan. Bibliuskaie og Isarepta. Tekning til Bibliuskaie og i august byrjar i dag. Telefon 26 3 Holfems, Sarepta.

Svæk, allt lige svæk, sier han. Fyrverandi enske landslagsspelaren Ian Wright legger at træt, fransko spelarne syntes ikke nå uppglötter til så stordan dist. Eldu sama rytla i sjolver grunnvötlern under franska spelnån. Jeg var nesten kjelk av å suttja hvordan lytla motstøve Spania og grunnen fikk, sier Ian Wright. Og de hagtalskøne stiger opp under hese utsøkene. Sambart FIFA datagrunnen og opptann slerte franska spelde og jørskvaldi ekvile vakt ut av tog som kallast mal og roknas kan vi expected goals. Avrige gav einans 0,3 opptann og tever omskriva til at hetta var mest tannleisa aluspel til franska landslinjen siden 1936. Og i kvöld får vi da suttja om det verur Argentina etla Ångland og i verur Hitlige og i finalene. Sætten i holdfinale distren verur i Atlanta og byrjar klokkan 8 i kvöld. Argentina heimsmeistare, men ønsken fasta sida fyrir vist hvor favoritter a vinna i kvöld. Vettingar fyrirtøkker regner a lotta dupe, men alt bender av roknast kan vi einon spennande diste mittlen 2 Sera Jön Lee. Hovast London ikkje hava spalt almenna laste syna mittlen syna 2005, korstene negv søva knytt at fotballslaste stund landana mittlen. Falklandskrutje 1902 og furs kjer sutt. Vioskiftene mittlen London framvige spent, tog åsemja valdar tande og idea om reisratten til Las Malvinas, som argentinar kalla og jaflotjen og soratlandshaven. Krutje herjaje medan London är bäge våru vi och i har ämnda spel någon i Spania av somren 1922. Brettland sikrar ju och i snarkrynon mot i Argentina 1922. Hovast Argentina tog ju måtte släppa Las Malvinas, kondotar tog åka sig vi, att Falklands krutje gjördest enten av ett legitna härnavarstörjnon i Argentina, vid du harrenda Jorge Videla och åtta. Hetta var en surgelig kapittel i okkara søve, men okkun damar ikkje at Falklands krutje veri fløkt upp i en tøyande fotballslandstist okkara mittlen i DM, sier argentinske venjaren Lionel Scaloni. Mong gita hva sle av diste vi får i kvöld. Fyrverandi enske landslagsspelaren Paul Scholes vantar en sera lulian, fyrir ikkje sia råkmiklandist. Jeg gitt det at det blir råk, sier han. Negv mål, gul korst, rei korst. Teper Argentina vera der sansaleiser vant igjen. Distren fyrir kanskje at enda 4 tror vi, men hvor vinner vei tid ikke. Det kan færa båar veier. Argentina hever flere rønter å spela så avgjørende og tøyende dister. Det kan være en 4 måneder av Taimon helter Pols goals. Og i Ångland sier de at dette tøytningarmeste dysteren og i trus og ær. Ångland vann HM og heimavøtli 1906 og trus, men hever ikke vunnet så gjerne. Slitlige hever veri og i EM-finalene senast og tverrferenar, men boarferenar har vært tapt, først fyrir Italia og så gjerne Spania. Det var i HM-holdfinalene i 2018, men tapte ta fyrir Kroatia. Samma var 1905, ta vann Tyskland. Det är det trus och ardien som i Ångland var i HM-finalen. Nu standar där av gottene att spela sig i första HM-finalen i trus och ard. Förenken för tog är Argentina, hemsmästarnir och urmälingaren Lionel Messi. Messi gläder sig till dysten i kvöld. Jeg vil alltid vilja spalt fyrir Argentina måte nettopp Ånglande. Nu slipper jeg endelig, sier Messi. Kringvarpen samsenter holdfinalen mellom Ångland og Argentina og i kvöld. Det strøm byrjar klokkan 8, men vi byrjar senda ur Atlanta langt klokkan 6 og i kvöld.

0: Välkommen till Sommarbeite.
1: Sommar, att du sänder beinleis här ur Studio 4 och i alla fackraste sommarveckor. Här är, alltså...
0: Man kan inte bli om annan heter.
1: Nej. Här är nog så gott som det nu är för blöver i färgen alltid, veckor.
0: Sommar är i ödlen för en komma. Folk är ute och starkast och ja... Vi är här i Ötlföring den nästa timmen.
1: Ja, vi stannar, vi det här typ heter vinter. Vi såg jag, hur släckert det är utanför. Vi kommer köra vinter uppe här snö och höra sin dröja i honom. Men annars så spelar vi av 2.24.00. Hvilken tid brukar den här fackra sommardagen i färgen? Fortell om vad det gör och brukar ta in på.
0: Vi är under det kunde i Ötlföring öliga väl. Och ja, vi tar vare sig i minsta skrande.
1: Ja, det har vi. Det kan vara att onkel är färgen till klagsukar att... Uppleva blommedagen som yeah. Video är snäm. Prata vi Ragnhild Ellensgård om idag. De har va. Ja. Anna Rickve har skrånat för bäge vaxen och böden.
0: Ja. Yeah.
1: Och de har det ganska ens när jag stannar. Vi har va i must av skrånat. Ganska mest för vaxen.
0: Ganska mest för vaxen, men här är det för en blåsla böden när jag skulle lusta vi.
1: Absolut. Vi får att ha en kapping. Vi får att ha en åkändan. En kändan, men okändan person i jakten av telefonen som tusen lustar ska gita hur er.
0: Ja, heter kanske att han mera klassiska kappingen som vi där var och du har haft förr i morgonsändningen. Så kanske okändan har något gärter.
1: Ja, det är nämligen så att vi har en kändan person i jakten och i telefonen. Men vid kajra onkre effekt av rötterna som man inte ordentligt har kvar till er. Vi kommande ska alltså bära svära antingen ja eller nej och på spurningar från Lorsdagen. Och till som Lorsdagen, du ska alltså rincha in och 1-13 först, där vill man ha låta. Vi är inte ordentligt affärna gång vid kappingen än, så tar ni inte rincha in, men om man har låta. Och så kan du säga att en eller annan spurning, bära en och sen till den okända. Sverar vi kommande ja, så släpp då halta fram och sätta en spurning att träd. Sverar vi kommande hin vi nej, så släpper nästa lortar i djöknen att sätta spurningar. En till, jag vet, kommer här till här, Uncle Jeter, för er tan okända.
0: Ja, det är en synd som, jag vet inte om du har spelat själv som baden. Jag pratade ju allt för att spela ett spel som heter Tutsch spurningar till professoren.
1: Nej.
0: Nej, det är inte det samma konceptet, bara att ja, nej, spurningar. Och ja, och i åker först hade vi spela mer än Tutsch spurningar. Och i fall att det är gjort.
1: Ja, vi får att vänta efter till att förklara reglerna när jag sänder närre till hur ska det inte man ska börja att gita någon på den här vägen, men man ska spåra sig in till. Man kan spela är det konfolk, är det manfolk, man kan nästan spela bort ur färjan eller bort utanlands. Så länge som vi kommer att svära ja, så släpper man hålla fram en spårning av träd. Och det som då är det väl, det är då det spekuliga att forska sig in emot det. Och utelockande riktiga öron av vännerna som man till ända ständer efter vid en och också grejen boja.
0: Och vinnaren är gavkors för FK vid 500 kronor.
1: Så det är bara att hålla sig till. Om man har lötet har vi för att lösa vid kappens nu. Annars har vi som allt annat är gång tonar, inte? Askronne.
0: Det har vi.
1: Och vid lövvaisen till här som lustar att släppa fram att du kan se och kunna 2.24.00 kvart är tvitt största sommarhitt. Det här är så ett av årsens sommarhitton spelade nu ut. Det är Shabusi och sankren Born to Die.

0: Born to Die hette vår Shabuzi og Anne Gofalk som sånger hadde her fra det galeie. SMS-skipen, her det flere som skriver inn og forteller om hva de gjør det.
1: Det det. Og vi kunne også tilføren si at Jakon det ser godt vever, men Anker skriver her vesterfra og sier at det tjukt og mjørska.
0: I Vavunum. Her stenter det grått. Ja, her vestre. Men ja, var någon därför att klara upp att det kan nice.
1: Ja, och mycket så kunde det äntligen komma till Lockon, till Hanar, ett latig en fin tur. Klart så gär. Här skulle jag snöt för mer växa. Öl eller gott. Och annars skriver här att det är blåpils idé.
0: Oh ja. Okej.
1: Okay. Tack kan man sakna sägna.
0: Ja, alltså men jag rockar inte till Jerry the Sexual Dover. Jag rockar inte till Fair vi att säga man.
1: Nej, rock. Kan man sex vi att Dover att det är ganska oj så tulliga för det.
0: Ja, ja, det lär ju ganska bra i fjör. Man kan ju frysta.
1: Ja.
0: Och det är liksom Jerry Ice Nails och man gör blow pannekak Ice Nails och så vidare. Men ja, men det är nästan goda mäter. En annan skriver Illy Chupia någon svärst om tätje och arbete. Gus. Akkurat det här, här följer vi där. Det är någon särskilt, för det är svart tag. Det blir rättliga hett i veckor som är sån.
1: Ja, och så gör man arbetsklavan och runt. Det kan bära vid hett.
0: Ja. Men annars, Eisne skriver en här bägande sol i Västmanna.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så det är nog. För det mesta, om det mesta av landet är det nog gott väver, men yeah. Det är alltid så att det är en stök stöd här.
1: Yeah.
0: Det är det som är mjörska. Det kan nästan vara berg i havnen att Österbyrn har bägande sol och så Västerbyrn ligger mjörska ödla övåt. Allt annat på attna.
1: Här sänder en boj i nästan och äger brännande sol. Och vi vik är i skoja.
0: Så senast vi sände så var det en från Vik som skrev och vi gick back on the soul ajer i skoja. Det var så här att han här.
1: Det är jag ganska också.
0: Så var någon som skrev att det passar ju här back on the soul ajer så jag vet. Och hej Reina är det så kan annan här norr men jag håller det. Man kan läsa för in och så här väv kamera
1: så ju. Ja. Live ta då man vill leva bruka och här alltså jag såg ju till så det ut att det är rättligt gott väver om när om allt landet.
0: Ja.
1: Men jag tror inte att det är så gott väver så det är ganska omlånt det. Men jag ser att bruka solkräm.
0: Just så.
1: Det är ett för en öla näck som vi såg utanför idag. Och det är ganska smärskt att välja sig för solstrålen. Nu är det ju det att väverstofärger börjar att kunna om Ove styrkjene.
0: Åja.
1: Jeg har faktisk ikke kannet det her i morgen. Det kommer ganske snart å ha overst.
0: Ja, nemlig ja.
1: Jeg vet at gossene klær til vimmel av islevere og gjør det.
0: Ja, og så kan man så avsette hvordan det er solkrem, hvordan faktor man skal heve ut fra tog.
1: Ja, så til øyne for at du skal ha solkrem, og så i sommerføren så skal du bare ha kjørste og dekke det vel inn. Mm-hmm. Tog at vi først så færre så overstralen her og i kjøkkenen
0: ja.
1: Klær i reisene.
0: Och i men man berättar eller i mest som med här kanske en hus som tåler det som de är och andra minne.
1: Ja.
0: Allt efter kaffefaktor du ska köra och så vad gör jag? Hur ser det ut?
1: Det är alltid isen där. Alltså det är ju isen att man också särsta hus du behöver och kaffe hus typ och annat. Att ja, och det kanske säger vi till några fisk med sjö vån vi är få oss några sol. Vi tar ganska lite eller bränna det här
0: ja, och så är det botten allt det man ska hugga som brukar näkva tumar att gänga ut i solen och ofta kan bli skålda, ja. Ganska ja. Sälja om ritchen och ner ett nacka och så till jag minnas att köra solkräm att det är just nu. Vi får att kappas om man har lödde, Kristina. Ja, och vi har grejt att sända från reglerna om hur man ska göra och kvart att så inhantera den här kappingen som vi kallar att han okände. Så ja, en kända person är i djöknen i telefonen. Och vid fjäll och diver som man kör ordentligt högre för vi kommer till er. Och så ska man sätta spårningar. Finna det och för det era. Och vi kommer till er och så bara löjver till att svära ja eller nej.
1: Ja.
0: Och
1: hälsa för så skulle folk ringa in. Det är inte något bara sända en sms på. Och det är nummer 113 fors.
0: Ja. Men det här börjar man att låta.
1: Ja.
0: Vi kommer till er så helt klarare än vi för att spela en sankarträd och så hade vi grejer närifrån reglerna. Att han har vid har hört Swedish House Mafia samman vid John. Don't you worry child, I just don't care.

0: John Marston här hemma vid Swedish House Mafia och Don't You Worry Child. Till Back on the Soul om Storan Barsta Lantnon, en skrivare som är kibande Back on the Soul i Trondjesvaja.
1: Ja, alltså det här kan man inte annars säga än att ifall man ska få så här farve i en dön så är man nästan själv om det om man inte får några farve.
0: Jag ser inte rallet och ser hur du lötna skriver en, det ser man, men det är man nog för att klara. Ja, man inte det. Det är vana med det kostar.
1: Ja, ötlaförande till sätten vikning i ägstna.
0: Mm-hmm.
1: Er en som skriver, man blir brun vid faktor holdt sjus, hacker faktor gjør bedre verju for skælige solstråler og hever ikke gjerne vi om du gjørs brun eller ikke. Men, du er penere og behelige brunner utan å gjøre så reier og arren.
0: Ja, nemlig ja. Det er akkurat det. Det er et godt husgodt at bruke solkrem.
1: Ja.
0: Och faktor håll tror jag. Det är säkert tycker vi med all det här som föringar här och bruk för kvossvig.
1: Ja. Men jag är helt annan. Något som man nästan vill nöjda till ta det så gott vi är i förrigen.
0: Mm.
1: Det är man möter inte på hus.
0: Oh, ja.
1: Vi där var långt. Brukt han omkälligt näkare för hemma tjocken. Och det är alltså det är just lär att man får ut och man får en spaceratur och så köper man sig en kaldan ois i ja. Gåväckre.
0: Mm-hmm. Ska det vara en avhusare eller nej, nu ska vi svära.
1: Nej.
0: Men, ja, kramar du så här, det här, det här blir över ett hit.
1: Ja, alltså för ta Eva attra, nu får jag attra till att ta Eva baden. Ta sälta man bär oisar om sommaren. Ta fäck man det släckse. Men nu först så allt är runt, så nu kan så allt köpa den här ois. Men jag vet inte, jag ser på när alltså i samband vi tar så kött som solen ska in i, så är det mm-hmm. så är det löfte att köpa ut.
0: Ja.
1: Och du kan gott köpa flyer ut som vikna.
0: Och sen Eva, det är verkligen är så som det är, ulötna i kvossvär, så alltid är, ja, då må man undra ötlarna en. En gång annan ut i kvossvär. Vi låser det här sms-böje och Janne om en, ja, jag vill säga ena. Jag menar det var en kvinna. Som skriver, jeg gjør blåpils i det, med avren hever juka nu i lenge, at han lanset etter blåpils, så nu måtte jeg for at gjøre et transer innskje, at hun skriver, her reisende blommer og blåpannekøker av skrønne, jeg vet ikke vompene nå, for så sier meg inter, fytler deg, og så koker jeg til døvre i kveld. Ja?
1: Ja.
0: Titta, hvor er ikke?
1: Det faktiskt alltid helt alltså jag har så vita kan folk faktiskt få så här till något så. Alltså det är alltså ting som vi alltid skulle äta och kvärt först och faktiskt göra det. Vi har öle ofta att det är en rockally jeans där så är det också kött man bara också om vi gör det samma. Om man drar tomat så öle ofta så är det så där. Ja. Shader under to take it after.
0: Alltså blöda det här skulle jag lagt det kväll bara.
1: Ja. Peter Bray, ja. Och sort.
0: Ja, men hentan här, hon har alltså inte hoppat på mig här som gärna är vaxter, det här måste jag säga. Så, go on, arbetsho, vi är vid blåpilsen hon. Det är jag läckorst. En annan lust där skriver här, back on the soul, av typen rönn, 22 hittas det.
1: Usch.
0: Ja, det är man hörsta, här skulle det vara gott väver i Danmark, och skulle det vara en hittabild av V-äsne, så. Allt det bästa tid som får sådana man hitta. Jag vet inte, jag har alltid det här är...
1: Jag har alltid
0: det. Det verkar passa allt för mig. Kostvig. Är man färgad som drar friskare luft i mitten?
1: Ja, här är som kommer att lägga mindre kändande ur Paris. Här man ser att först, hej, det är ströjast att sända hitta någon.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Men ja, så var det där att jag kommer att ta till klättarna.
0: Ja, brennande sol om det mesta land. Någon anskriver resten brennande sol sin i Kvalpa i Joar och Atru. Det är fantastiskt. Och som du nämnde, Jan Kristina här i Klagsvöge brennande sol skriver en. Och stryger strömmar av fältet gånger nian av klack att skå i våra kallsöjtna, konöjtna och akra väkro, la vökro Klagsvöge.
1: Ja.
0: Det är resten där, man kan få ut gänga turer. Men det här får jag vidare, vi får kappas om man har löt det. Vi får ringa till den okända och... Så är det alltså att han har hänt den här sanchen att du kan rincha in och gita kvart han okända är. Vi väntar efter och förtäller näck mer om reglerna att han har Lady Gaga här vid Sunche Pokerface.

0: Lady Gaga och klassikern Poker Face. Och det är alltså inte det här som därför jag snicklar sig om nu. Det här var en känd person, att det någon som ska halta så ett pokerfjäs.
1: Det är det nämligen.
0: Tam och känd det.
1: Och skulle vi tvära leva bant och inte förklara oss inte grej fra hos räknar?
0: Ja, jag hoppas att vi lukar kunna veta om... Vi kommer till er, vi har kunnat er klara och han har att han kan så bära lika svära ja eller nej, men vi kommer börja via spela Ashtway.
2: Ja.
0: Ja, har ta jag är som om vi kommer till er klara. Jag också kanske vid köra in och vi kommer pröva ena för att se och veta om här var vi här och tror någon. Hallå, okänd är du?
2: Ja, är du?
0: Alltså här är...
1: Jag sitter här och är
0: nära nu. Ja, det är akkurat det som är...
1: vi måste lycka.
0: Ja, det är akkurat det. Men det är vi nöjt om man stackna i det. Det är otroligt vad man kan göra för att fjälldiver rötter. Alltså. Men till er telefonnummer är 1313 Fors. Här man kan ringa in och ja.
1: Ja, skulle vi avslutat att vi skulle bara sätta kapperslan på ett utgång? Skulle vi inte lycka tagga att det samman om och greja från kvart kapperslan snurr sig om och hur man kan vara vid kapperslan?
0: Ja, nämligen att man kan lycka till att göra det här. Det är alltså ja eller nej spårningar till den okända. Och släpp man, eller gittar man rätt och vi kommer att svära ja, så släpper man att halta fram. Hvis inte så släpper nästa lörsdag att
1: ja.
0: Släppa fram med att.
1: Så det räver om att om man spyr spurningarna är att du inte spyr att du röjner att lägga upp till att han ska halta av fram och säga ja.
0: Nämligen.
1: Och som en lörsdag här välja talent för Jesson. Vi har haft kapitel 4 vi först här till spyrja och till spyrja smavon och späkliga komma närre och närre att personen. Så det är spännande att veta om man förklarar sig detta.
0: Ja. Och vi kan prova att leta upp för telefonlinjerna och 1313 Fors. Ber alltså till att ringa och här är onkel som är kommande jacknen. Så vi kommer prova att häka att han första lustaren in. Hallå, här har vi en lustare vi har kunnat göra någon.
3: Yes, det har vi.
0: Ja, hej. Du har vi skilt reglerna?
3: Ja.
0: Okej, okay, men lät mig att bara lägga dig då. Tjärs väl.
3: Är du en kvinna? Det är vi kommande ja.
0: Nej, hade varit nej.
3: Okej, det är hårt att köra. Okej,
0: nej. Hade varit ett nej.
3: Ja, inte en kvinna.
0: Men du är välkommen att ringa att sätta ner. Hvis man får nej, så släpper nästa lustar fram med att. Och får man ett ja, så släpper man hålla fram.
3: Super.
0: Men ring bara efter, så kommer du att köra in. Vi prövar att höra att han... Skulle du ha haft en annan lustar vi har kunnat höra? Hallå? Halte kanske inte är det akkreditsen här next knätten vi prövar lägga vid man ligger här och vid en annan lustar vi öppnar.
4: Ja, det är.
0: Ja, hej. Är du en spårning?
4: Ja, jag har att spela om vi kommer till fast vid tonlök. Eller spel tonlök.
0: Ja, det var det, ja.
4: Och bostå i haun.
0: Nej, vi kommer till på... Ikke i havn, så vi tar til neste. Da står jeg her en annen vi har kommet. Hallo.
5: Hallo.
0: Ja. Er det en spørning?
5: Jeg hadde spørt om hun var under tred.
0: Hun
5: var under tred, va?
0: Nej, inte under 30. Halt jag vill ha en lustare vi har kunnat träda. Hallå?
6: Hallå?
0: Ja.
6: Bor vi kommande i Nackström?
0: Bor vi kommande i Nölse? Ja.
6: Oj, du är så Terje Rasmussen.
1: Hatta var otroligt.
0: Ja, jag vet som att det var allusande för en part. Ja, det var pura rätt. Terje Rasmussen, är du vid och ner?
2: Han är.
0: Han är vid och ner, ja. Och kvinna här, och kvinna var det som gitt det?
6: Jan Leif, hur den?
0: Jan Leif. Du, Jan Leif, jag har alltid vet sådär telefonnummer till här på en.
6: Yes.
0: Och vi skriver att jag lyckas ner, hvis du börjar vi, skriver jag lyckas telefonnummer till där nere, det är investerat och bryter det av, men annars så hvis du lyckas börjar vi, så väntar vi efter till din attan och vi lyckas ha pratat sin nummer vid Terja.
6: Yes, ordan.
0: Ja, hej Terja, och ja, hur ska jag prata?
2: Det var
0: ja. Ja. Ja, ja. Jag har att vara att lucka. Vi skulle lucka vänja kom. Det första vi provar akra här så kapins ner. Det är sånt där att hålla kila. Jag nämnde vittlast det sen tror vi. Vi hade nästan förskälla linjen om.
2: Ja, nu har det ju inte kokat fett för att effekt bara runt nu. Så det kanske blir för lite.
0: Ja, jag vet det kanske var det också vart, men nej. Jag har inte det skulle inte vara så lätt att känt, men det crossfire så var så gett vi kommande att det var två och jag stod kanske inte över så väljande jag fram men nu så senast tog in att du tog över ut i Afjaka vid Kjeltalhanon och var det Borstestaden också land,
2: ja? Ja, ja, nästan tjej månader.
0: Mm-hmm. Och det var simpelthen bara för att få en nödja upplevning eller kvart?
2: Ja, så såg jag när jag var teenager, alltså så har vi alltid drömt om att vaga bondast oss inte så där runt i Europa och jag hoppas att det skulle färra vi cykla och ryggsäck och en gitta och ta tävla till.
0: Ja.
2: Men vi är ju så blir man bara maglig och så det blir man luxus. Det var nu det ena för skulle hända så var det vi en kampare, autokampare, alltså var ju runt i öppen västra Europa största.
0: Det är ju att samla i 100, jag kan inte utföra gittaren var vi i Kosovare.
2: Ja. Gitter vi ju och köpte jag en av träet med när vi var vi.
0: Okej, fäckst du så en spaltnäckare konserter av ännu?
2: Konserter som exakt, men man ändå är ångt i ångrar bar och så spalt man sig inte i ångrar bar.
0: Ja, inte det vi har varit så gött att tonläggare som...
2: Nej, som så inte, ångrar plås i ångstäna blev det till det. Alltså man sitter och spelar och plåsleder och sitter först i någon annan eller så. Alltså blöda bara en liten ball här med tråken. Man har sårigt. Och så ändrar man och troubadourer var ångstäna och så kom man till och känner inte det lukar som att jag giver en och lutt. Sårigt ting.
0: Ja, okej. Ja, ja, och du var ymsastäna i Europa och... Nu då så kom natter och huxar efter och har alltså levt turen upp till det som du väntade i Arn, du var till sten.
2: Ja, jag väntade som så inte. Nu helst jag mig mest till att det små, alltså utan de små och vän och det landar vän och så. Det var inte något vi kört i att motorväg. Jag vet inte de stora bojerna som så. Lissabon och Bryssel, det var något test bojerna var vi och så.
0: Ja, okej.
2: Okay. Men så är väl öljan en av de små plossen kan man säga. Små bygder och landavägar och så. Och det är rädliga stått lite. Och det var alla dina planer.
0: Ja.
2: Det var ju det kvart man hade vantat och så. Men alltså man känner ju samma. Särskilt att det blir åt något att jag var ensam. Alltså jag var ju ensam till 5 månader. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Så kom ju samband i öljan en fisk. Det var mega stått.
0: Och kvart, alltså kvart är man borste ur helt och är liksom halva stitcher i ur och ett halvt år och bara pilla av.
2: Ja, men det är inte något som jag har gjort.
0: Ja, jag hoppas
2: det. Och så input att du har lärt allt komma till så att bara hitta runt om sig och följa och så. Alltså.
0: Ja.
2: Jag fyllde inte som när vi tog in någon till dömelse så plötsligt var det så klackert att bensin till att dieselpriset var så helvete överknappt.
0: Okej, och du kylte ganska kärlek på
2: dig. Jag är på helvete grippar i svartsnivet så jag går till nästa station. Det var akkurat lika torrt. Att då lyckas du kan Kall hendur her. Ja. Jag har ju momostret för visst och för.
0: Ja, okej. Okay. Du har ganska valt så att tillvida inte att hitta för något vad händer runt om i hemmen.
2: Nej, nettopp, ja.
0: Och då så nu kommer natt till färger. Hur ser så ser man tingsne? Örvus alltså vi nu jump rill om också vägna.
2: Nej, jag bara bekräftar vad du gör. Så folk snackar, vi snackar bara om sådana små ting. Det gällde om alla fränarsmåta röjer och så. Som inte är skita och pass.
0: Ja, nej men ja.
2: Det stora härlighet är bara tegen om man är ute fantastiskt.
0: Och det är ganska det som man lär mest av affären en sådan tur. Hur så gott man är ute för dem.
2: Det är aldrig på men man vill bara mer bekräfta och utrydda så.
0: Ja.
2: Ja. Men ja.
0: Du så var jag hemma nu en två månader och ja och du är inte bara hemma och slappa av. Du får en gång vi tonlightsnatter.
2: Ja. Alltså jag kom på en av in i hamster juli att spela till Vassler och första söden och så en av sangen som majority och så är så alene. Han har ju så spalt in nice nu. Mm. Och han blev så allt i oss nu.
0: Ja.
2: Så jag klarste att komma ut och så. Jag var en sanger i Georgia, nere i Storspanien. Jag var så rädd ringt vevrig en första dag, så jag stod och krokade här i samma sted. Och det var skörande på vägen och flodde över vattnet och polmar dotter nio. Det var himmelen som sa öppna oss. En vagn var så, eller en bil var så innan mig, han fick en polmar på en nere i sig. Helt visst kom hon till den skärgis, men
0: okay.
2: Helt den väg. Så det var så äckligt en av löte och så. Så då ja, det är en här att han har så väl plötsligt fullt just det och solen bergade och skyfru i himmel och allt bra. Och plötsligt han kom upp här och det sa här stod här var det en tunche tölv här bilar runt omkring och en kråka runt omkring. Och allt kom ut, folk var glad, men det var en kona som var så alla tog in och kjälta i alla tog in. För man kan ta på i mauren, han säger, han känner hört bara som hon säger. Och en hund bara huggde och tiva i här i hittan. Och så var en som lade sväv och anker satt och jammade en och lille. Och sangen blev så att jag satt här vid bordet och vi satt vid en öl och beskriva i lukas om allt det här som jag sa. Och Arne visste jag, så var en sang i livet. Alltså jag har alltid beskriva en sang så kött i min livet.
0: Ja, så det var en äggläging här.
2: Jag har fyra timmar så var en sang i livet. Alltså det var ordentligt löj.
0: Ja. Vet jag annars något som du... Gjorde du något att höra någon, alltså att skriva Sanchez?
2: Jag rönte, men jag var fan att tro på sitta, alltså. Det kan jag inte styrst. Det här är ju någon Petter, historier, någon Hollywood Sanchez, någon idéer och så. Men Jesus Sanchez, han kom från början till ända ut i Eilu.
0: Okej.
2: Okay. Så när jag lade mig att sova så var jag så glad för igen att jag tänkte, åh fan, jag har säkert stjål igen från. Men ingen har fortalt mig att jag har stjål igen.
0: Nej, okej.
2: Okay. Så att det är alltid att jag släpper vid kinnen och nösen. Jag kan säkert inte komma tankar om att jag ska stjål därifrån, men...
0: Nej,
2: jag var så glad för att jag stjål att jag tänkte, här och allt. Säljade jag till det som vi kallar C-stitch och så. Det här är jag vet inte.
0: Ja, vi får spela om den här.
2: Jag har stjål därifrån. Men en god komponist är stjäl, det är vanlig länare, som man säger.
0: Ja,
2: men jag är inte
0: ja. Nej, ja, men tänk, nu kunde så lustarna själva mäta om man har lust att löta om det är något som de känner efter.
2: Det är som är, och visst det är för äckligt så må jag för att det kan räcka.
0: Men det är annars alltid gott att huska att det är åker som man känner efter en Sanchez som kör annars inte lättare att minnas.
2: Så till jag vant att det är en forkort sanker att börja vid, men så kommer det som mittlingsstitch till mig här i Ivers, men det är fint, det är ordentligt gott, det är glad för stitchet så till
0: han.
2: Jag kan skjölja allt, det blir stil.
0: Nej, och sen sanker han kom ut och strömmet han har styr i Joar halvtid.
2: Ja, bär det kommer sätten, det kommer tuffla ut sätten, det kommer av sätten Spotify och så, men han är på YouTube, det är en video, en sån fritt video som jag har.
0: Ja, oh, ja. För att hur någon är snöjd, eller
2: ja.
0: Är det video som du tittar upp? Att hur någon är snöjd?
2: Ja, alltså, video. Det är så här nu. Jag har sammansett. Jag mötte någon

0: folk så det är också time vi men det är väldigt lite folk så det är himmel och skutcher och så sitter jag utanför och spelar det sanjen alltså utanför kampen det är det.
1: Okej.
0: Okay. Det är du dual from last last och då är det ju rätt att det nog då så det är sanjen.
1: Ja, nämligen och du finns ju gå.
0: Jag får spela via det ni gör jag som producerar sanjen. Och dejligt att få en annan, jag följde kortet bara fram här, lät Niklas ordentligt dejligt, så ett gott samarbete här. Och så är det bara vi bara som spelar gitarr, och så Arnold Ludwig spelar bandlig som bass. Och så fick vi det här makedonska studiekvartett, det makedonska studiekvartett att spela stugor och så. Så yeah. Det gjorde mycket väl.
1: Det är som heter Fames Studio Orchestra, som jag alltid... Yes. Halten Niklas har brukt det för det kanske passar han till också.
0: Ja, jag har brukt det för.
1: Tor Eisen brukt det för, ja.
0: Så six där, ja. Ja, men hette så Majra baserat på. Det är öliga så lades down to her. Och han lyckade alldeles inte bombastiskt angstan. Men till öliga lyckade jag som ett, om man så må säga. Nästan bara bandlösen som ett, något skick. Och man kan säkert det.
1: Ja. Och så har vi Olle Paulsen, Eisen Jobblanda och
0: Mask. Olle Jobblanda och spelaren av tamburin och en shaker också, ja.
1: Ja, men ja. Ja, men spännande. Vi får spela Sanchez nu. Terje,
0: stort tack för... Han ägde nu!
1: Ja, vi får spela han nu, och han ägde nu. Men, Luka och Arjen, vill tacka dig för att du vill vara vid det och vara att han har åtkänt i Eisne. Och annars bara säga att det är gott att höra för allt där efter och höra Nujan Tonlag för allt där efter. Så, ja, välkommen hem. Schalten deras mitt sågan.
0: En sång för varje tjugon, så det är ju så galt.
1: Nej, nämligen. Så det är... Ja, ja. Men tack för att du pratade, Terje. Nu får jag att spela Sanchez. Alltså för först för att höra utvarpen här kommer Terje Rasmussen och spelar nu till läge nu.

0: mål som man säger. Ja, men det hör jag från Terje efter. Jag hade varit så kappingen att han åkände. Och en gav kost av 500 kronor som blev borstelåta. I morgon är det kapping av skrona, Kristina. Och ta är vinningen kring en större.
1: Det är nämligen. Ta är det ett ägångmässigt G som är på spel.
0: Mm-hmm. Ett vägskiftespass, ett av dem dyra.
1: Mm-hmm. Och det är den samma kappingen vi tattlar att köra som sista hösta.
0: Mm-hmm.
1: Och det är nämligen fint han okända.
0: Ja, nu ska man, ta ska man inte kita bara för vi kommer till er. Man ska finna han fysiskt, omstående.
1: Att leta.
0: Ja, han eller hon, personen, eller verer statter omkrastande i förrjun och i en t-shirt här där sänder sommarbeid. Ja, här bomärkje och hese sändingenjör. Och det här som det snurrar sig om är att en landar, lortar till att hon ska finna den fjallta, det som vi blir att nämna. Ja. Och förriver och robba sommarbeid funnen. Så vinner man alltså ett vikeskiftes pass, eller vikeskiftes ätgångomärkje till G-festivalen. Vi är nästan 2000, små 2000 kronor kostar det så hårt, vikeskiftes pass. Så.
1: Ja, det är ödelförande, vi ser ödelförande att det är näck som tjejpar nu i Eslöte, och det är så fler. Vi ser fler som tjejpar och säljer av rådkassan, och det är färre att köra så tjej.
0: Ja, det är inte att väcker sig rådla färre att bli så gott. Det är ofta så näck som bojar in till dig så tjej, och så blir det väckre.
1: Alltså, det är alla månen av en festival. Inte det, du kan inte vara goda löter en festival här där är regn och annat och det stämningar, men ta verkligen gott, ta er först bara goda lä och det är bara något helt annat.
0: Det börjar då, ta er man kvar så är viser och att det är gott.
1: Ja.
0: Men så verkligen är gott så, ja, så är det gott. Så lugar mig inte nästan om kanske att det inte är akkurat han tonlägga stöjlen som man allar helst kunde också säga att lustar mest efter. Alltså det är alltid de flesta festivalen och kurser av G-festivalen är det bottenstöj alltid högt. Alltså ett nävnande som spelar är det go.
1: Ja.
0: Så är det spurningen om kvart tär damer kanske.
1: Akkurat. Och här är nämligen att du, här är så, det är så fjällbrött. Skrajna är så fjällbrött att här är alltid akkur som du känner och som du kanske inte känner. Så det är en sån här fint över att jag kanske har hört något sånt online och ja.
0: Och det är näck för alltså för jag säger att det där online som spelar på G-festivalen vänjer näck fram till festivalen och ofta hör man också nytt.
1: Ja.
0: Och där visar sig ofta att man blir överraskad av sån här. Tam ni måste gå bak någon nice and time first kan man också wow. Vi shout out our soka ore alltså det här eller tej eller vad det nu ska vara.
1: Och G-festivalen med landet här är snägt undertänk att bjöa med landet så så jag vet att här vill jag några tilltugg av sant någon och jag såg ju bara för mer om det så är som vi gott över så kan det bara bli gott.
0: Ja, det tog också kanske gin yoga eller techno yoga.
1: Techno yoga, det här är ju jävligt avhörst. Och så är det sådana portrar nice, och så kan man leva bland man om man hotell till det. Och här är bara...
0: Är du en av dem som plöjer big vid portrarna, inte?
1: Nej, det är inte. Det är större chans för att det leva bland man än du finner mig i portrarna.
0: Okej. Jag vet inte, jag säger sauna inne. Om måttan är stist, alltså för om man sätter sig i en hejda sauna och en tumme eller skörd och så lägger man tur av blaman.
1: Just det, simpelt stilt.
0: Som det första morgonen så är man fresh, så är man liksom rensar och klarar till en nödjande.
1: Ja, har jag nekvar nödjande honlägg. Men därför har vi sånt oss att nekvar om den nästa delen är att det är norskast och det här blir väldigt spännande. Vi får ju med landa nästan sen då, okej?
0: Ja, vi tar honom. En sending flyttade in mellan klockan 3 och 5 här vid våra stöd i Sirigöte.
1: Mm-hmm.
0: Råkner vi, det är nog för det mesta, jag vet inte akkurat kvar annars vi färre och så vidare. Det man glömde denna fin dag, men det var spännande.
1: Det var
0: det,
1: ja.
0: Så mera om det kommande dagen, men alltså i morgon var det den här. Den stortliga, jag vet inte, alla kappingarna är stortliga, men det är ganska tann. Stortligaste att folk skulle ut att leta.
1: Det är ganska person, ja. Det är ganska sånt vi behöver glätta komma mest till. Det är nämligen att få följa färg ut och så känns det för John att du säger majsne.
0: Ja.
1: Här är en som skriver i sms-kipan Dajlig sanger så tälja, hata ver är sommarigt. Kvär kan man höra sangen?
0: Ja, som han grädde från så är han bara kommit ut och har YouTube än. Men han är avvist till strömmet hennes styr. Så annars så får han nästan vara spalter säkert rättliga fitt här i utvärpnen. Kommande tojna. Han vill ju kursförsättare omför och så blir han spalt i gaunan. Men annars, inte vad jag är det YouTube.

0: som er mye, som Terje nevnte.
1: Ja, og her er det en fint video som han selv greide fra Eisen Usamrunde. Så det er ganske verst å ligge å finne, og så er det et brått ur hans artore.
0: Nemlig, ja. Vi færre vågjer vi øren, spilte noen tonelike, og Kristina, jeg vet ikke om du en sånn, er du nærkant være Katy Perry-fan?
1: Ja, det har vi.
0: Ok.
1: Det
0: är en som akkurat kom ut som att lära för att spela. Men jag också säga att ganska tjocken bra att känna till att vara något när I Kissed a Girl. Var det det?
1: Jo, det var det.
0: Men du har...
1: Ja, så jag har väl lust öl när jag är en ingenjör som hon är. Men hon är ju en sån pop-ikon. Här är jag sin dröv sån woman power och henne. Och det här är alltid eller så tar lust efter. Och det är en sån typ Katy Perry typ snägga man tycker fram tar i att lära vinkorna hittas och man ska orduka sig.
0: Okej.
1: Okay. Så lägger man henne fram.
0: Ja, men så håll dig för spel att han händer här sanchen om heter väl en av dem som blir via typ playlistan om tar i vinkorna komma på besök.
1: Jo, det glömmer jag.
0: Ja, heter ju spelt nytt och sanken han heter Watch It Burn.

0: Katy Perry og Kristina, jeg heter en av dem som fører av playlisten helt til.
1: Hei, snart nye, vi kommer av playlisten som er.
0: Han er langt og kort, da.
1: Han er kort, da.
0: Ja, men for alle ikke tåner, jeg har hatt her nok så etkjent, Katy Perry. Ja,
1: godt. Altså, nå, med jeg vil dusje sannsje, så får du lykke av å leide etter etter de visuelle tilfellene som knyttet av sannsje noen. Og jeg synes ikke at musikkvideo heter det alt nok så, jeg vet ikke, rått, men det Det lurer ikke sånn at du bortsett fra henne tidskomststilen hun kørte vi for noen år så igjen. Så det kan ganske en stort til å sitte at hun bryter ur det klassiske. Jeg
0: har alltid hatt det jeg gjør, sånn at som den gamle, ja, som den gamle Katy Perry alltid er rytmen bare. Nå snakker vi om I Kissed a Girl akkurat og Arjen, når du sa henne. Jeg var ikke helt avlei mot hans henne. Men Kristina Tøyen, hun er vi at... Gäng undan, tja och gång.
1: Ja.
0: Men vi vill som sagt att du morgon.
1: Det vill jag vid.
0: Wow. Ta här och vid. Ja, i minsta skrona. Det blir ganska ägst något prat. Men först och främst så är det den här spännande kappen tja och gång. Tan Fjalte.
1: Ja.
0: Som går med sig ångsten i färgen. Och vi vet inte en gång än akkurat kvar där vi är. Och kvar vi kommer att föra fjalla sig. Och hur som vi kommer att föra fjalla sig. Man kan ägst fjalla sig i en annan mångt.
1: Det kan man sagt,
0: det kan vara ett gott steg att man bär er utmiddelfolk och leder som ånche och ånche lägger mig till näka.
1: Ja, alltså, syns du också att det var det att åkara fjallde var funnit en beina vid helt det, så man ska känna så här stunder till att, att leta efter vikmande.
0: Och det var en lustare som var värfärn ut att leta och körde bil runt och leta och kima just och som bär eja vid den fjallda och lejpa över ur bilen och lejpa över och röpte samarbetet funnit.
1: Värsta stått lite. Det är ju ordentligt gott man väljer och se här heter.
0: Men... Ja, vi borde haft en videofotograf nästan som följde att han var.
1: Jag tycker så här, vilket man har fått en bein av
0: det. Det är nämligen att ja, det ska helst vara förlagt. Men mer om det här, imorgon tar vi det alltså för att borstelåta ett vikeskiftes ätgångkommerse till G-festivalen. Annars alltid, vi får bara tacka för det och tacka alla som har sendt oss en sms på och inskade om en framhaldande frålugans sommardag och just den här allra fackraste sommarveckan som vi dekos för det här var i havn och som det är som ni har nog för det allra mesta i färgen. Det var lika och i vånen att det var så inte grått.
1: Men här ser det så nu att det klarar upp att.
0: Nu är det klarna.
1: Så.
0: Och vånen det är det som det här i cirkulet.
1: Ja.
0: Kanske spära det så inte bara. Det går hem att det halka och väcker till i morgon och omorgon och lära
1: det. Det är ju också gott. Man kunde gå ut väcker.
0: Ja, om man kunde det. Men tack för det. Vi får att ända vi känt en tonen från Black Eyed Peas. Här samma vid Justin Timberlake. Vi tar oss till margin. Tack för det.

Hallå, här är Sander Jonsson Arbeite, Sander Beinleis från Studio 4, Eiffen Jensen och Kristina Sundstein löter till Rettus. Och här är nu hälsa nästa lötena, eller nästa tojman, att sända Tone Like, och det här blir förskor Tone Liker, och hetta till tojinden klockan 3. Och lägga för vi Franka Jensen och Sanchinon Sommar i Följön.

Sam Holt, Sam Hackett.

0: Gjester i kommande Ragnarok finska Tarja Turunen. Fyrverande åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave och syne Frisson Noir.
1: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
0: Ragnarok i annan kvöld klockan 1:20.
2: Klockan är 4.
3: Nu nästan 15 år efter övergångsavloppet i Oslo och Utøya höjtanen från högre vågångton i Norge större än avår. Flere har finnet uiplaster från Anders Behring Breivik och hans herre avloppet 22 juli i 2011. Det skriver PST som utsiktar till nästan från norska lagreglerna. Gjernar og tankanar tja Breivik hava haft vissa radikalisering og det är särskilt talan om ungfolk, säger norska tryggtar tennastan. Hon säger röjsne är flöjde av tajmon som gerast vuggångt, inte bäst är om inte av ideologierna, men att det är en större mån snur sig om att det är hotigen av härskapet och att gera skia och honor. Och sen här är Breivik en firmynd för det, säger tryggtar tennastan och i tyndaskrivnån. Sujan 16 maj har vi finnit MVG frukt bensin och diesel till oljepriserna var så hövor. Först lackar han, men nu senaste dagarna är han återfärden att hacka. Men inte bänder då att landstyrde attlar att launcha MVG frukthögna som konkurrer ut av sig självare 31 juli. Så där rävar om att skonta sig om du vill fylla bilen vid MVG frukt brännjävne.
4: Nu juli månader hållrunden och det är närskast att MVG-flytökan av bensin och diesel konkurrer ut av sig självare. Senaste månaden hever sig ut till att krutsche i mjöstre som förde till att oljeprysterna hackade för att närskast omkron ända och allt av oljeprysterna lackade i månaden. Men nu det passande farnar att strugas åter och allt av oljeprysterna eisne hackade åter. Eisen her i fyrjun hefa teipægi oljefeilegjene som selja bensin og diesel hakka prusinar og jar og idé. Tui kunde vere vikommande at langt tujar avmarskavi MIG-frutøkana av bensin og diesel. Kringvarpi hefur rönt at fåa eina vimmersing fra Axel V. Johansen, landstyrsmanni i Fujamalon, men te ikkje etnast. Stjauranir ui Magn og FO sia vi kringvarpe at tær anki vita nekra atlan at landja MG frutøkna. Som kunnut kjemir løgtingi saman og álasøka. Ta kunni lauar uppskot leggjast fyrir tingi. Men ta tekur tui at vitjera lauar uppskot og at tjera lauar. Og ta neka stort etter åren MG frutøkan fer urgildi av seg sjálvara. Hever et mål skund, så kan løgtingje kallast saman åren avlåsøke. Men Johan Dahl, tingformever, sier vi kringverpe at han ikkje veit om nekra atlan at kalla løgtingje saman åren avlåsøke.
3: Jekvan Jakobsson grøtte fra. Mana kvölde antages Jekvan Uilon Jakobsen, professare i förskolmålet, 83 år gammal. Han började i starve av fråskaparsedre förra i 1908. Häromfram till Jekvan Uilon rökt mång nämnda störv, medan anna var han formöver i stegarnavna nämntne, mal nämntne och limer i åraboka grunnen. Han var östne vi i arbeidnån vid förskar i årabok som kom ut i 1908 och hever veri hövudsridsgjörde av förskar i årabok i gå 20 år. Han heje sendingar i utvarsbeförja och han vid tillvisning till sin AHA 4 utrotte kallade Malmöbren i utvarsnån. Och vever vannar, lydde låt sonnan minni en 5 meter om sekunde, smaskudja eller klost vid sol eller solklotton, och stövontam eller mjörstje, mest sonnanfyrre och västanfyrre. Og I kvöld gonger han vesterom til Øsning og vekser vinden opp I låd til Frøkslåd, trutjer til 8 meter om sekunde. Skutja, vestanfyrre, tam etla mjørstje og I støvån vi sirme etla omkron eale, men Øsne klost og I støvån selja estanfyrre. Og I morgen låd til Frøkslåd vestan, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja etla samtrye og torst, vestanfyrre og I støvån tam etla mjørstje. Søndagbarsen I morgen små skutja vi seol etla selgåton og torst, til framveges tam etla mjørstje mest vestanfyrre. Hitten om det igjen 12 til 18 sti og nattene 9 og I 8 sti.
2: Og å sende noen måned, vi underheter noen Fjalter Jim Steinar. Torben Nilsen legger til rett oss.

hatta var varslan. Men att till två lör för ett. Nästa är sommarkvöld. Till ett rysching från Rindal. Utsättningsna i Karbeck. Och det som är särskilt här till att till solister som är vi. Den första solisteren är Nomi Andersen Arke. Och den nästa solisteren är Hanne Marit Mordal Iversen. Vi tar höra i fotlar långt sommarkvöld. Första från 2016. Och så igen därifrån 2022.

0: Danielsen vid St. John Milestones. Och nu är klockan 5.
1: Nu är Dalstunneln om att vara lever, skriver Landsverk. Lägger det in 18 juli klockan 2 verur hatjärhalt och i samband med att han letar upp för allmänna färsle. Hatjärhaltet verur vid tunnelsmånen och i Dalle, landstörsmävren och i Vinno och samfärslemalen Jakob Westergaard och Anna Paulina Leo Olsen, borgarstörde i Husavikar kommun och Halda Rövor och Haunar Hotnorkester spelar. Ta snorren i klipptor verur tunnelen och i stion lät den upp för allmännare färsle. Landsversk och Husavikar kommuna bjöa ödlån till Dräckamon och hona nyrje i bygdene och i Dalle attan av. Arren har till halteverur och i samsarve vid Brakte och Torsanar cykla och triathlonfälla höve är det renna ett lagenka och cykla utjöknen nudja tunnelen ur Husavik. Tabriär klockan 20 iver 8 vid tunnelsmånen och i Husavik. Tunnelen är mätter att kosta omlaj 140 miljoner kronor och är 2290 meter längor, 8 meter bröjor och hever 3280 meter av vägen. Dalstunneln är första tunneln så gärna Gasadalstunneln i 2006 som landsverk hever gjort och inte bara vill bygga här. Till pjura rätt är att öka diatallet i bölkje 5 månader helt är nämnda limmer och i fiskemannafällan som självor rör ut mittlenturar. Vi må fiska med en fiskren er här helt är snöjolver Rövelsberg nämnda limmer och i fiskemannafällan.
2: Jo, det är alldeles det finaste jag har gjort. Jag är rätt och sömlöst att göra det. Jag tror att en av er röker man botten och det har ett långt görst. Vi att i 2008 jag sa att fisket jag nämnde, då var 12 000 tjejer det här. Och i bolchen 5B, eller bolchen 5 i hela tiden. Och nu är det 3 000 och negra på det här. Och nu begynner det här, eller äldre det här, för en gång runt han. Och jag håller till att han kan köra till Jötland för något på helt natt och det som det var.
3: Tän säger sni över Rövelsberg, nämnda limor i färja fiskemannafällan. Som säger att det gamla fisket är nämnt från 2008 och till och med tiden är vi fiskevinner nu i kibarnen som förra viska av Nutjärn i 2008. Hans är unga mening och är kärja fiskeskapen så nekv, ta nekv för att få och Toskastånden hävdar gott, hällde han.
2: Jag skulle ha med det att det är nekv att få. Ta det här i kostnadsfärd. Hällde vi skulle fiska fisket med en annan och räkna grunden. Att snacka om folk som sa att när alltså vi inte fiskar då, vi har kunnat fiska det. Då kan jag för att han skjeden går komma skjega år.
3: See your Sneover Rövelsberg.
1: Ta säger alltså Sneover Rövelsberg när det limmer i fiskmannafällan vi Ingolf S. Olsen som leje inslaget till rattes. Vapnade män från Hamas höjta nejhjälparfolk och i Gaza Goyranon och Foratoymon att hjälpa civilon palestinon. Det skriver danska bläg i BT. Och en ST-samskipare, Fyre Frie och i Miestre, säger sonnedägen att nejhjälparfolk och i Gaza och i vikerskiftnån nöjdes att stäcka vid att göra civilon med efter att män vid vapnån som hör då till de facto stjötnena och i Gaza vunnit sig in i byggningen. Och de facto stjötnen och i Gaza kan inte vara något annat än Hamas som styr i Gaza, skriver BT. ST-samskiparen Dr. Ramiz Alakbarov säger öjsene att detta är inte ett öjndöme. Han var som ett eller annat att för lastbilsförare som kordovine hjälp öjsene är och allåpner och att dessa böcker öjsene har tidigt sig in och en World Food Program gömslå. Vär vannar, lite låt sonnan, minni en 5 meter om sekunde, småskudja, ädla klorst vid sol, ädla solgåton, och i stövontam, ädla mjörstje, mest sonnanfyrre och västanfyrre. Och i kvöld gånger han västrum till ussening och växer vinden upp i låt till frukslåt, trutjar till 8 meter om sekunde. Skudja, västanfyrre, tam, ädla mjörstje och i stövon, vi ser med ädla omkron äle, men ösne klorst och i stövon, särja estanfyrre. Och i morgon, låt till frukslåt västan, trutjar till 8 meter om sekunde, skudja ädla samtrige och torst, västanfyrre och i stövon, tam, ädla mjörstje. Sedan varsin i morgon som har skudja vid sol ädla solgåton och torst till framvis tam ädla mjörstje mest västanfyrre. Hittan om dagen töl till Ajansti om nottna ner i 8 sti.
0: Nå det sendet jeg kjønner stikker vi, Anna Johansennes og Svanna Jakobsdottir i reverstør.

0: Hej och välkommen till nästa tjuvi.
1: Hej Anna.
0: Hej Svanna.
1: Så stannar vi här.
0: Till några nytt. Till
1: några
0: övrigt. Ja. Jag har glätt mig kossier.
1: Ja, och jag.
0: Ja, kossier vi tog det. Nu är
1: Jag har vi haft öliga näck forskjellet om en hötte.
0: Ja.
1: Första veckan när jag vet av arbete. Och... Det blir öliga spännande. Och jag har glätt mig att komma igång. Så heter ja, Bärenäg jag ser fram till.
0: Dejligt.
1: Stortet att prova arbeta vid Salahälse och jag syns en annan hot än er vanlig. Heter en annan mat jag täcka ävner upp och vet jag dig.
0: Det är ju mening. Och idag skulle vi ju äsna nästa vid spännande ämne som är att missa föräldrar.
1: Ja. Det är ägstnä ett allvarsligt ämne.
0: Ja. Yeah.
1: Och öliga nekv-tema och vidskifter som Jessica Altande, Chatham som missa. Och så är det sjående ägstnäka sorg som helst är ju ägstnäka som vi alla människor upplever till ägstnä en parstra av löven. Och kvärt är så att sälja vi har missa föräldrar.
0: Ja. Yeah. Alldeles charmera vi också nog snick bättre att nu är jag 22 och man hör om omkran hur ser om en åldersbölje som missar föräldrar långt och nu och så det för så rädd äggvist att höra om jag vet jag bara ofta huxa om hur ser det så
1: ja, och det har sig en äga som nettopp överskar ju yngre man är resten och överskar en resten av löven och föräldrarna skulle gärna vara här till man blev vuxen och äsni är att det här man här det naturligt att missa dig så kvad händer det här man missar dig allt för dölja.
0: Ja. Och i det så har vi ju äsni en personlig server och faktiskt sjönar mig och ta en personlig servant till Alexandra Johansson.
1: Ja, och så får vi att ta så vi Salar Fringen Löv höstet Hörstel om tan det som ta fackliga vinkeln.
0: I helt bra vi skulle få igång.
1: Ja.
0: Just well. Hej och välkommen Alexandra.
2: Tack för det.
0: Kan du greja närifrån till Kjolva? Då börjar vi.
2: Ja, jag heter Alexandra Johansson och kommer ur Klagsvik och är en kjöra gammal. Och blev livet av min namn i 2014. Och sedan där har vi arbetat här röktare i Klagsvik.
0: Spännande. Vi skulle ju ta oss en syndrom om sorg i dag till att du miste mamma dina. Och jag hoppas egentligen att leva syndrom i dag.
2: Ja.
0: Och för att syndrom spåla tyna syndrom efter till hur din uppväxt var samman vid mamma dina.
2: Ja. Jag har haft en relikan uppväxt vid mamma dina. Mina föräldrar blev fräskilt till var 8 år gammal. Och så flyttade vi ut till om jag appa att han bo så här några år, inntil mamma så köpte en gammal hus och renoverade det själv.
0: Wow!
2: Ja, det här är så hon säger det syndrom med henne. Ja, vi bo så här några år. Och ja, det var för det mesta bara jag och mamma min och syster min. Jag har två äldre syskon, en av syster och en bodja. Bodja min är gott nog 15 år äldre än jag, så det var det jag har så vidt rutsar.
0: Så du har inte lyckat tatt förhåll till pappa din?
2: Nej, inte mamma mina, men det blev bättre så gärna.
0: Ja.
2: Ja. Jag hade bara stått när mamma var min trygglöjtjö och tjockna allt. Jag vet inte, jag lärde mig allt och lärde mig hur jag skulle vara. Jag vet inte, jag lärde mig hur jag vill vara på grammata. Jag hade allt som... Och som kände gärna kunde säga det att hon var helt ljus för öll. Och var alltid eka vid öll utan att hon tog sig om det. Och det gör sig störst intryck av mig. Och som nu.
0: Det är det väl.
2: Ja. Tog in att han tar rädning till mig. Och rönn jag som har livet upp till det som hon var. Det är det hon kör emot.
0: Ja. Är du bruk för att lycka att anta?
2: Ja, alltså.
0: Ja. Ja. Nu är vi lycka efter dig.
2: Ja.
0: Lycka komna, sen du nere gör en efter.
2: Ja.
0: Kat, plattade du och mamma dina gerar samman? Hur svårt tycker du att gerar en stäver samman?
2: alltså hon arbetade redan för jag får sig och nödl. Och jag gick i skola. Så jag höll på om kvällarna var det allt och vi vid alla var samman. Och vi spalt på spalt. Det var alla de jokkor som vi gjorde. Och sist min svämra redan ägg. Och vi var alltid vi till kappingar här och faktiskt till vänningar här. Och vi var just nu utalanda. Kvarför det var kapping utalanda så för vi. Och det var en grund gjorde utrott så var det nästan allt vi här som hon förfår in att läsa den här som det var.
0: Hon står alltså i linjen nu och är på att det.
2: Allt det. Hon ändå just vi har börjat forskvinna. Vi ser mycket för den här.
0: Okej,
2: okay. Wow. Så hon är kvar nu i dag. Det var helt lite till faktiskt checka folkhögskola. Så bjöd jag mamma fram till att göra allt. Alltså, jag hjälpte hon kunde allt så jag bjöd henne. Och bjöd henne fram till jag lukade mycket kvällar skulle vara. Och jag minns ena för att jag säger att mamma kunde bäga fasta landsbollar till och tilltag som var skolan. Och jag säger hon tog så väl och alltså, det var det bästa fasta landsbollar näkran du och allt. Och så kom jag hem och säger det vid henne och så säger hon alltså jag var om att du bäga fasta landsbollar för så jag sa no, okej. Om skilta eller så små var så tvätt tar den vid så nästa dag så hem bäga fast landsbollar. Och det var det bästa där. Så jag hade bara att hon sett så här för att hon skulle göra det så klarade jag om det. För det var inte som skulle fortälla henne att hon inte kunde. Jag hade bara att jag i största stund nu så som hon säger hur hon är som värld som personer. Och
0: jag kan ska skriva varför det eller ja.
2: Ja, som hjälper att hon var en superhetja. Faktiskt kom till allt och kom till allt spyr om allt till att hon fann allt jag vet.
0: Kvart är hur vi tycker bästa minne samman?
2: När vi var yngre så var vi redan ofta i sommar hos Aje. Och om mamma inte kommer från Aje så vi la ju alltid det samma sommar hos Aje och börjar ja, nästan jag vet inte hur stund kvar sommar. Och här får man så är det då inte.
0: Fjörna? Nej.
2: Ja. Amöl.
0: Amöl.
2: Ja.
0: Vad stod det här?
1: Ja, nu tar jag att syta. Så var det, ja.
2: Ja, vi kan inte omman här som vi är ödl och omman på allt vi. Och för omman att fänka sol eller fiska eller också det. Som vi tar sig en om torturarna. Vi är ödl så vi är jävla tacksam för torturarna.
0: Så är det lika några ting som de kan samlas om äsna som...
2: Ja.
0: Det är ju helt enkelt ett förhåll som är perfekt. Kan du kanske sätta sig med år och... Ja, kanske hinna syna medaljerna.
2: Ja. Jag kanske inte alltid vill sätta år av det, men... som flesta tandläggare så kommer jag just nu ändå allt den här som är... som helt föräldrar var så sträven och att det var så sträng och att jag bara slapp inte. Så jag tyckte att jag skulle vara redan i beklanter med locken. Och jag just bara henne att inte övriga är på så det blev redan i beklanter med kvart. Och jag gjorde det så slett inte för henne att vara som så uppgårande mot henne jag tror att så det var en hörtur för jag kom bo här. Men jag visste jag lyckade väl att jag alltid kunde föra till henne. Till att kjolt för att jag akkurat klantras och allt och jag var ordentligt rätt så kom hon in och gav mig ett högt läm och säger att hon var gav mig alldeles väl. Och hon visste väl att det var harsht för jag kunde. Och det var harsht över unger. Så. Ja. Alltså jag har alltid börjat till en väldigt viktig person att säga då. Att min regel gör sig dig. Men att jag passar av hur så får allt jag kunde vara.
1: Och kanske är det männen jag ser i männen lyckas och har lyckats stå en tydning som de jag ser i.
2: Ja,
0: det är allt. Hur ser man i männen går vi kommande?
2: Nej, jag har alltid pratat om det inte mer naturligt att jag öppna upp på tandparsen av förhållande. Ja, jag lyckas väl. Om jag var ordentligt sträven vid henne så kom hon alltid in i kameran med en pep talk och säger att allt var okej. Okay. Så jag var alldeles upp och ner till henne som vi tötte. Så är jag glad för det ärende som jag fick vid henne. Och kjallt om vi klantrar så hade jag lyckats vara det bästa. Det visste så kvar fan för hon kan vi.
0: Ja.
2: Det kan man ju skulle säga nu väl.
0: Så blev hon värre fyra. Kan du fortälla sig om tillgångarna till där blev jag gänga hinvägen?
2: Ja. Där blev jag faktiskt att hon började den värre husnöt. Så följde hon en sån egen möja så här. Men hon helt omgått att det var näka gällde. Så hon var ju typ som direkt lacknan. Och det var ju för en faktiskt vi sist vi tvist någon tjuv här hon faktiskt orskade göra näka. Alltså till det jul och hon la för det mesta soffan eller den i kameran om till jag hon orskar släcka rösa sig upp. Eller göra med att eller näka. Och det var ju svannigt för henne. Så ja, så blev hon förrän till lacknan och fick sig för skrappa och tvisten vi anvärde tvisten 22.
0: Hur så var det över och utsatt här?
2: Alltså jag alls inte att det gick upp för mig på den här vägen. Till att hon var alltid typ annan. Hon sa alltid att jag slapp sig med henne. Och vi tror faktiskt på att det är så lösning att jag var. Så helt vid alltid hon förblad för att detta säger hon. Och hon brukade alltid citatet till Pippi. Eftersom att det är inte bra för er, så det skulle jag nog förklara. Så där tror vi att folk fast på.
0: Så den här hade jag positiva inställning.
2: Ja, om allt. Kjalt om allt var bara negativt så kom hon vid en positiv hon.
0: Hver upplevning har vi särskilt sett sin spår till det här?
2: Jag har alltid att den tog in på ett alltså på ett ärende hon fick stäffa skrappa. Här som hon var ordentlig vojk det så kände jag nästan lite inte. Och så på en höllt ära vid sjön av henne som ensidig jag vill ha djupt. Det att jag sa att hon ville mega gärna med norskan värbar kär. Och kroppen ville inte samma som hon. Och alltså, vi visste på henne att vi också var galet till att hon var den festliga och glia. Alltså var hon glia, men alltså, inte på samma mat. Man visste att också fyllde.
0: Och hur ser det så ut att det börjar komma tättare på att hon ja, inte ska vara dunkel?
2: Ja, alltså hon säger hon gott i det. Att hon nämnde inte näka för Jokon. Och jag alltid är var så mycket ung att jag vill själv se där mina yta. Och jag alltid syster mig inte har grann när vi vill ta. Och jag alltid syster mamma gjort det för att sin där välja med. Hon fortalte inte med näka för sin skuld till några gannning eller åker så. Så jag bara skulle lycka åker så då. Runt i sin där välja med för att du. Så det var en rädd stor kälkert här hon så för mig.
1: Visste mamma att hon skulle dödja?
2: Jag har alltid måste ändra någon, ja. Men hon säger att vi också kunde få en affär. Eller näka. Men hon börjar som häva syntomar och djupare samtal vi också kunde ha vid Jana. Och börjar som börjar så att vi skulle klara dig om och vi skulle göra en nast till att vi skulle ändra sig rätt lite syskne. Ja, så blev man till att säga till att hon får affär.
0: Hur var det här med sig samrunnar vi henne?
2: Alltså det var rätt dåligt, men allukavall så visste man det synte att träna med att jag ser farväl. Och men allukavall, jag alltid var så ung och också så ont att jag var bara, jaja, alltså jag typ hade ju en sjuk att hon kände vettel, men hon kommer för sig. Ja. Alltså hon var bara sjuk nu till mannen. Och
0: det röst åt dig.
2: Ja, och vi fick just en video just till Jörskorna att vi känner en grej. Och så knappt jag. Så var allt bara så utav sprött sig. Och hon får nyer. Och vi finkar på att jag vet från ögonen. Och så knappt jag får jag veta att hon kommer hem. Och vi vet inte. Hon får veta om 5 år. Jag vet att hon kommer eller inte gruset. Får inte veta det här. Så tycker hon nu 50 år. Så dör hon. Ja.
0: Hvordan värst du är hon döje? Eller?
2: Ja, vet att tata sig med varandra och mamma och vi tror sig inte börja.
0: Hur säger du farväl vid henne?
2: Ja, så faktiskt övervanta som är helt av er så säger jag faktiskt till frisör.
0: Okej.
2: Ja, och så ringde jag ett mig och sa att jag måste komma till honom nu. Och det var inte så långt kontakt vid henne. Hon la var som vilt. Och jag ska inte hitta eller snacka den här. Och ja, det var jävla här som kom in till. Och jag hade vi sått i er i några timmar. Och så tar jag någon kväll. Jag har alltid faktiskt inte förrän att det sa han att inte orska näka. Men det hade jag faktiskt insett att detta var det största. Jag har alltid bara allt det där oklart nu till att jag har förtrångt det så näkv. Och jag vet inte, det var som att chatta någon som bara för.
0: Ja. Det är okej.
2: Ja. Men det är som alltid hemmen bröttes bara. Bara att Louis skulle fortsätta åt den ena. Sist om jag läste nere, men hon var varandra i hemma. Ta en lötte, så vi då var bara runt om kvann annan. Alltså vi sötte inte den ägg till att hon inte klarade att öppna upp om ämne. Men alltså, vi var bara alla de här. Och det var så rann folk som var runt om och hon. Och alla tyna som kände så rann folk och alla kände henne. Att det var alla de jonker som var inne i honom.
0: Hon verkar som ett ordentligt stjärnskott, eller hur
2: är det? Ja, det är hon kvar för allt. Så jag har alltid bara att han tog en, jag vet inte, minns bara att han var jävla när folk alla tog. Och hon var jävla, tog en var jävla hör. Att han
0: är. Kan jag vara pappet du inte minns när du är?
2: Alltså, ja, det blev så slut att jag var så ung. Ja. Så var 8 år gammal och från var vi till honom, alltså vi först bara, vi tänkte inte att det är att jag bor till honom eller något, men värt lite över det här omkring det är ju svårt, men jag har aldrig haft annan mamma för att åka någon där ära. Det är roll, som man säger.
0: Jag bor då hemma, ta här ett la värst.
2: Jag bor inte här, mannen och mamma. Vi tar ett bo. Vi är någon hus.
0: Kusse, avrska i missaren, tycker jag familje?
2: Jag har alltid att mamma värst med sig lojm i familjen. Alltså, där man tar sig om alla familjerna. Och att hon får så får en egen relation faktiskt just nu. Eller, hon har inte lyckats att ta långt som det här var värre för. Men deras bara, alltså, i mig skulle folk tackla en sån här stöv. Hon har tagit fra stöv, hon har ordentligt att tagit runt om. Men jag har alltid ett syss, alltså vid syssen det blev rädd att ta att han har. Och som inte tog ordentligt initiativ till att vara samma vid honom och han har sin egen familj. Så han brukade göra en egen tusen av Jokon. Och det var just det som var mängst. Så jag hade vidat bra runt jag liv upp till det. Och jag vet att vi tror att det är rädda tött i det faktiskt. Och alltså, jag har två mamma på ett som är just rädda tött vid nu. Och familjen är så tajma.
0: Hur ser du till av researchen att du säger att du visst kanske lukkade sin av och körde jag skilte eller att det kanske inte var tydligt heller att hon skulle dödja. Hur ser du till att hon är? Hur ser det ut att du?
2: Allt jag det var inte uttryckade i övrigt eller övrigade i är väl rävligt och faktiskt och vi ödlo en av erna och alltså, hej, hon kunde köra skiltna så det blev bara ödlo och ja, jag var inte värre än jag för mig själva. Och flott jag snitt ut att han är. Så jag fick så där när vi andra huggs om bara för att inte att huggs om det. Så jag hade att du skulle också distrahera mig.
0: Räggade du så på ett tuschpunkt att du så över i så regnet eller?
2: Ja, jag hade bara att det var sån kväll här som jag bara satt och grät och åkte ett mynton och att visst jag som såg så att jag inte kunde ta sånt där. Som det. Och att leva och göra. Ja.
0: Och var det så kanske jag sen tar att du uppsökte hjälp? Eller?
2: Ja, det är för faktiskt. Jag var jävla trött en kväll så checkade jag en tur ut i grav. Och så satt jag och det och så var jag så varskatt. Det är som ett av gångkurser. Och jag var inte så att mamma hej vill jag ta det. Det är inte gott. Vet du. Så skriver jag en mail till Beran. Och spurte om eftersom vi kände att skulle skriva jag var så kunde inte hjälpa mig. Och dessvärre och faktiskt det är nätter på en av vägen att jag vill inte gärna. Jag hörste syndrom Beran och kände omkring som jag inte är. Så vi gjorde en runt vid att prova att skriva till dig. Det visste jag själv att jag gick ut på. Men det är faktiskt världens bästa outjourney jag kan göra till dig. Jag blev med i tiden vid öppna ögonen för att de nödde och bara fick de folk som ville och som inte vill någon annan att hjälpa mig. För jag kunde ha en daglig dag. Och som bara har ett rum här som jag slapp att lufta utlån utan att vara dömd eller misskilt. Och att möta folk som jag vill tjocka inte samma som jag. Jag har hjälpt mig extremt negv. Så att det blir jävligt härst att jag har hört att de kan få en tjocka samma. Jag fick göra och gav hjälp. Och det har jag faktiskt nästan alla, eller alla är när jag var det där. Jag har tagit gott och kan öppna upp mamma. Och allt förlöp som är värre. Och jag är så glad för att börja. Och jag gläder som om allt det som de gör för Jonny. Och jag vill bruka inte möjliga till att se att det är okej att spela om hjälp. Och att jag är 100% vid mig att börja. Visst är det så att det är. Ja. Och så är det svårt även i en jocken än. Så att jag vill fyra här nu. Så faktiskt har vi, jag vill helst kunna se oss igen. Arne tog samband med Beran. Så är vi helst klara. Men som det är väl bara ångt att ta sig vid onka minner, men det är ett åp även i en tjocken.
0: Hur ser du det här vid ju helt sört? I kärlek kunna ta som det, men kanske jag styrna vilja och jag navigerar ut i.
2: Ja, alltså början så tog jag helt initiativ till det, att det är helt lösande av det jag läste av och hörst att ta som det. Men eftersom de har så arbetat över sorgerna så är det man vill leva gärna här omkring och prata veta om. Och helst eftersom det är närmast att jag är mer till oss, det är närmast till henne. Så eftersom det är rädd och helt att ta sig av omkring så måste jag känna gärna på samma måte som jag. Men där kan man inte, att det är inte orska eller vilja. Så ett åra kan det följa.
0: Jag kan ska ta mig nästan ju. Öll är ju sorg och på imiska mater.
2: Ja, anker för sånt där och bara att ska vi köra näka om det. Och anker är som är ganska vill lite mer ta sig näka mer om det.
0: Men du säger att ditt ödliga blivna är inte bättre till att ta sig om det så. Men det är ganska ändras inte ringt.
2: Ja, det är ändras inte ringt. Men jag rör inte i alla fall rejält ofta att som ser också minner om henne eller och bara kommer på ämne. Det är alltid bara att jag bara akkurat att ta sig om henne.
0: Hjälper det så?
2: Hjälper det inte mer i alla fall. Allt är rätt dåligt.
0: Hur var mamma du inför det?
2: Ja, jag nämnde att hon är som var min tricklöjtje. Hon tar passar. Är som...
0: Ja.
2: Minns rejäl väl. Och så går hon var vid andra folk. Så det är som röjning just när jag vill göra. Och vi ser henne på nästa kärlek. Och färre ofta vet att jag minns ju männa. Och det är rätt dåligt. Så jag är alltid absolut. Och folk kommer ut med en och som tar sig om männa. Bara folk som möter det gott faktiskt. Och ser att hur fantastisk människa hon är.
1: Så tror jag att det är en mat i att häva henne och tjata.
2: Ja.
1: Ja,
2: absolut.
0: Hur har din sorg brytt sig till den tiden?
2: Jag har alltid själv att sorgen bröt mig totalt. Alltså jag får för att vara för att gälla över tannanker. Ja, och jag visste absolut inte av det här, men det var det. Till att knappt jag skulle bli vuxen faktiskt. Och att arbeta vid en så större sorg gör bara också vid ett människa alltid. Jag följde helt inte alltid att jag är som huxa i eller lycka som mina vinkoner tar. Är som på så sätt att jag alltid bara att tanka gång den kommer och som bröttest. Jag följde mig bara inte mer som vuxna och att det är problemen som helt för så större att ta var bara så peka lite till mån till. Och jag alltid bara att allt bröttest. Alltså, ja, jag flyttade ut där jag var här chans och jag hade inte hos om östen ta och här som kanske men jag har aldrig hade vet inte, ta hos om också helt annat och här som jag ska hos om att jag ska betala lag i hända mannen och man blir liv i skolan och får man utbyggning så att jag klarar mig och alltid bara att tankarna kommer här än att vara en unger rebelle teenager som är värre och ja, jag huxar om ting som en agenär gammal kanske inte ordentliga skulle huxa. Men det har jag så funnit en helt relation och på allt. Alltså jag har lärt att är som livet i djöknen i henne på en kramata. Och eftersom jag har lärt sig att hon är vid mig, jag vet inte hur som jag gör det självt om man gör det fysiskt. Och som jag minns det där och att ta peptakande som effekt över yngre. Och eftersom jag ber det vid mig faktiskt att jag har gjort det när jag faktiskt också om det. Så minns jag allt jag och som hon har sagt vid mig. Det glömmer sig när jag får vid att det minns mig om henne. Så det gör bara också vid mig att jag får det gör också rätt. Och eftersom jag kände att vi inte finns något att göra samman och jag är yngst att hon är värre. Jag har inte gjort något som jag har haft bruk för henne. Men jag har lärt sig att vara tacksam för det här tiden som vi fick.
0: Tusen tack för det, Alexandra. Jag är helt... ja. Tusen tack för det.
2: Själv tack för att jag slapp.
0: Kan du göra det, Klim?
1: Det var gott.

0: her hørte vi Alexandre greia fra.
1: Ja. Og etter eisen er så godt dømme om hvordan alvorlig det er å missa et forelder.
0: Ja, hvordan det kan overske.
1: Hvordan det kan overske alle parster av løven om 21. Og hvordan vi er nå på en eller annen måte stekker opp og vi tøyer skal innom dette nå. Og at jeg eisen teker tøy, jeg kommer fyrer seg, og til jeg kommer seg helt til spørre er noe som henter.
0: Og at selv om man kanskje kommer fyrer seg, så slipper man aldri helt av i sørgen.
1: Nei, en sørgen blir vi av å være kanskje en parstre av løven om 21.
0: Jeg ble kusier selv har rekt av samrådene og følte jeg som egentlig hvor så viktig det var for henne å fortelle at det her var en mening uttøy som ja, i alt kjørte seg litt på en annen måte.
1: Ja, akkurat. Og det her vi er sånn, henne er løsninger og sånn er mamma sånn av visser enn det, og på en annen måte sånn det enda hun var her kroppsløtt. Men det er sånn akkurat løvgjøvende og i at høyre tannpersene.
0: Helt sikkert. Men vi skulle jeg sånn til det faglige sånn er mye.
1: Ja.
0: Og til Løv, Høysted Horsdal.
1: Ja.
0: Skal vi bare sette i gang?
1: Ja, la deg komme høyre henne. Ja, men velkommen, Løv. Og i dag får vi da ta seg senter om sorg. I at jeg blir at det er helt fyrst bare at jeg senter om det selv.
2: Ja. Så igjen jeg ble utbyggven som salafrønker i 2014, så har vi allermest arbeidet ved bøttene og ungene. I bøttene og ungdomspsykiatrine og kjøstøvå, og så i bærene ved bøttene og ungene, og i sorg og tar av familien. I det arbeidet er ikke ved utgrening, ved gjør og samrøven, men med landet vi om haktøl, altså om bøttene og ungene trivende. Men nå tar jeg for tos om bøttene og ungene og sorg, så tos jeg selvsagt ut fra min røntgen som salafrønker.
1: Ja, yeah. Tar vi tos om sorg, så er det jo veldig nekvendt i maten vi skiljer sorg på, kan man si, at det sørste 20-30 årene er ganske særlige. Hva skal du si, jeg senter om hva skal ta brøytingene, hvordan er det vi sørger sorg i det i måned til før?
2: Ja, jeg husker at det er også vi vel øvelse om sorg enn man gjør det før. Før helt man at etter så lenge tog, så var man livet av sørger og kom videre. Ta var man ofta då säger man om att ta var man kom jökna när går avser faser eller så. Och det också man över sig att vi tvittar att sorg kvörvrischa. Sorg är snacka som ska täckas borstor eller näga som man blir lever vi. Man kan hellre säga kanske sorg till varje en partial liv någon tjocka människan. Ofta då så vi dem där som ett otroliga harst livskår som vid mer och minne, mån, nöjast att lära oss att leva vi och bära i djöken och livet. Och det är ganska tog man ofta kallar sorg som kärlekans priser.
1: Så sorg är inte något, det är något vi skulle lära att leva vi, det är inte något som blir livet. Det är ganska en stor mån.
2: Ja, jag också till den största månen som då du spyrs med oss på rungen, att mamma och jag ska lära bära det och leva vitt och tagga det vissar och tog man annars ger, eller hur?
1: Ja, nämligen. Och i det så tar vi om sorg och imorgon till bötten ung som har mist sina föräldrar. Hver imorgon är det nu, eller ja, är det några imorgon? Hver imorgon är det ju att ta i bötten missa, bötten ung missa och så tar vi vuxen missa.
2: Ja, jag har också inte att det är några avvis uppskrift upp av sorg. Det äger inte så mycket ut på en avvis av maten. Hvis man bare skal også ha brett, så også at sorg er alle de tanker man har, alle de kjensler man har, opplever det jeg misser. Et eller annet man bensjen for jeg misser. Bøyesorg er jo en slag av sorg. Og ofte er det en stor rolle ikke, ved tanken og kjenslen. Det kan være en ekvislig stressstøve, eller så. Og til særlig første togene er det ganske ølige. En stor rolle ikke. Og vi tror ikke alle er imeskere, og det er vi alle mennesker og tilbøtt med unge eisene, og det er imesk og reagerer eisene imest. Så det var ikke alle kan si at så läs jag sorg, lika som jag fastnar som jag tossar om Johanna. Varför jag tänker ganska ett törsligt döme så kan man se att som ett hej ganska tjötligt dömst ill. Men under akkurat hinvägen just ill. Så tyvärr att det är imiska reaktioner men bor pura vanliga. Men under ganska ägstna gråta nekv och under gråta icke. Och inte att vi är rätt att laska efter att gråta eller inte låta vara vi att gråta. Eller låta vara vi att gråta. Och som tog så nekv och ha nekva spurningar och blev vi att spyrja och tåsa. Och få det gott av att tåsa. Vi under, men under Mara Brokfriam. Det gör också aktivt samman vid omkring som det har gått samman via. Och så är det till att alla händningar som älvade sorg är sin imiska. Så det är sin imiska och sorgen blir allt efter vad det är som händer. Och som också som bötten och ung så är det tänkt att kvön badna missar, kvosso, om det är brottliga eller inte brottliga och när. Hur gammalt badna ger och är sin särskilt hvor annar er rundan om badne i tjernstenen enn tann som de missar. Og jeg som er ordentlig vanlig til at pendle i midtelen av verusorgene, og så liva vågjere. Affæra som av verusorgene, og så affæra fra dem svarer tjenestene og pendle midtelen, at du er frem. Til dem som er ordentlig vanlig for bøtene av verakle, ene løte, og så spela tegne pauser fra sorgene, og så vekna ganske samlet det som er orsk å ta. For løte seg at den bare blir ordentlig kjett, ordentlig ytterlig, eller lunges ordentlig ytterlig. Så det är ordentligt vanligt att skifta mittlen.
3: Och tyske så är det att det är ett, alltså något bestämt bioskifte som gör att det är att man typ är en parster, en turlig parster av sorgen, att man flyter sig att och fram ur henne, eller in och ut ur henne.
2: Det är också faktiskt ordentligt viktig parster av sorgen att man flyter sig ur och ver och gene, att man pendlar mittlen till för att man eller gärna vill häva, du kör inte i marra och minne mån och som är mäknade bättre än ånder, men vi vet faktiskt att bötner är väl raskare än vid vuxna till att färra och ut ur sorgsna och kunna sakta svartja, nej varför bara på en del i mitteln att spela och ganska bra glädje och så att bära ur sorgsna.
0: Hur ser du sig det hvis man missar ett förälder, mamma och syna Alexandra, den personliga sövaren som vi tar på hon, hur missar mamma och syna? Hur upplever man det som man är unger eller paten?
2: Ja, det är också otroligt individuellt hur man upplever det. Vi vet att det kan vara mer avgörande för dig som missar en primären omsorgande person eller dig som missar brottliga och är snälla ganska för dig som missar en äldre här som du inte var vant.
3: Ja. Ett annat som jag blev upptäckt av att du säger det är att man kan faktiskt söka flera slö av sorg samståndes. Det nämnde jag att vi bor i sorg som täcker till att vi synar det och medan till dömes visst det är ett längt sjukförlöp så kan sorgen faktiskt börja och är den dagen kommer till dömes.
2: Ja, och det är relativt nytt ting eller fenomen att ta oss om att en parsa sorg äter bor i sorg eller sorg är ägsen bor i sorg och bor i sorg mest är bara till att sorgen börjar längt och är man missar och i det här har vi ett sådant vad vi drömmer och läkar att det är rättliga nekv av åkon och ägsen jag har bött med åkon som lever i bor i sorg och i nekv var och här är vi då att det är färre att missa men boja efter att missa och vet inte när och kvart och kvose och allt han ovisan hon är rättliga tung att bära att känna ekvån och vi skulle inte undermäta till sorgsna hon är minst lika stor och ofta större gejsen ja, alltså kontakta gejsen bara till dem som man är förälder som kan vara krabba mind eller det kan vara Alzheimers eller också liknande. Här vi vet att det går späckliga och visst är Alzheimers eller demens som det är en ung och på en ung som är ett ungt förälder till en sjuk som det är. Och då vet man att det ofta gänga när kvar och man vet att man missar otroligt stivost och man missar först är att vi personer man är så god vid stivost så sorgen är nästan imisk. Allt ett kvar man är i till processen.
3: Ja, nettopp.
0: Hvis man har upplevt större bo i sorg, hever man så långt och sist tar man så missar eller kan det en räka en härst?
2: För som är så kan det vara en latte. Jag missar, tror jag att jag har liv och jag är så stressad nu så länge att jag och för andra blir sorgs nervösa.
3: När ser man, när flyttet jag sig över och blir över till något som vi skulle vilja sälja upp med som att det är något som de unga kan komma att ströjas vid och ett mat som är ut över. Det är en vanlig sorg.
2: Ja, det är vanligt att ha en riktig imskonreaktion och finns det långt att ta och det kan till dem vara kroppsliga reaktioner som till dem har vilt i bortsen. Det är riktigt att finna kvult, ganska i sövnerna i sina avskaver och mäta listren. Och som man också är om det är känsliga reaktioner så är det i sina ordentligt nej kvar och imskar, men det kan vara allt från våra bänken, ytlor och tjättor. Och det är i sin ordla vanligt att ha tankamältor och stora bärfria nämna näkrar. Men det är i sin ordla vanligt att bryta ätfärg och som kan ska isolera sig. Täcka sig efter att du som tar platt och tömt över och göra. Och kan ska i sin sälja sig om vi gör och lätta vara vid fäll och utskriv hvis det är böten eller ja, förstår vi att i sin vaccin. Och som jag nämnde Johan med en område att höra vad vi gör om vi gör något att ta men det är i sin ögon som kan ska i bänken för att vara ensam ödla. Och alla dessa reaktioner och väl flera träd är pura vanliga först och länge att tojna. Men ofta så bröjde sorg som tog en gånger. Hon blir örvösa. Och också vi är en flatta så har vi tojna utgör gränsen som ju värre tojat. Och inte äta samma som åren. Och så är det att de allra flesta. Sorgen kvarver inte, men det är faktiskt bara imponerande att sucha där man arbetar med böten och ungdom att de mäknar vi tog in att tillpassa sig de allra flesta och leva vid sorgna bara vi äknar hjälp med nejsna vi hjälp från familjen eller de som är runt om det ja. Men det kan vara avbjörande och mer avbjörande för somma som nämnde Johan ST som är en primär omsorgande person eller brottliga och nöker har nejsna upplevt också som har sett sin spår som kan överska dig. Om reaktioner håller fram tillräckligt och det här som är olja, som roligheten, det här kvotiska. Om det håller fram länkat och man vill tog in det naturligt att du kan ska förutlägga sen vi gör om. Så att man tömte väl och är den. Och vi tog in det

0: Hvert er hjelpsam, hvert og hvordan ja, tror du, jeg snakker bare til bølgen i bøttene.
1: Ja.
0: Det er syndrom til.
1: Ja, og vi sa det for en gang, vi arbeider nok så immest sånn her.
0: Mm-hmm. Jo, det kjører vi.
1: Men jeg kan svære på ganske godt. Jeg har alltid tøtninger mye.
0: Ja, godt.
1: Ja. Ja, og da også at først og fremst til å la tøtninger mye er røyne at skape en god og trygge relasjon. Her badne eller at han ikke tårer å være akkurat som det er. Vi ødler noe som det er noe for innebærer. Og at jeg også er sin oppgående til å ha et eller annet mer, da jeg sitter vi som bøtt noen i røyne skapet et slik sted. Her til jeg tårer sitt året til som er så svårt og som er så forbyringt eller er skilje. Og vi kan være så høy badne helst år for det som er svårt. Og ta også jeg donker før ned da kanske så blir det till att bruka spelterapi eller teckna eller akurst liknande. Och så har det börjat som vuxen att det är ordentligt viktigt att tåra våra samvete. Tror jag som det är standard i meka sträve och tyske ett som tåra det men jag också tyr en och andra främst i uppgången att tåra våra samvete. Och det jag brukar för att visa sina känslor det jag brukar för att vi tar samvete. Och det som har hänt och det som är trobult och det jag brukar för att vi svärtar oss på någon. Flere bøtene har ikke spørninger, som vi har jo, unge spørninger, men de som har, har brukt for å svære dem. De har brukt for å skilje dem. Men selvvandet skal alt være tidligere til å ta mennesker støye, og her som de er. Så det er også ordentlig viktig. Og i unge tider oppgavene er det bare hvordan kan det kan svære en slik spørning. Det får man ofte til det, eller tar for spørninger å svære på, som er veldig bænt da, og hvordan sværer man så en baden som stender står ned igjen. Og jeg husker heller ikke at hvis man kommer til ikke å kunne svære, eller blir det tos med noe annet, så er det ok, spørningeren kommer ofte etter, om man får mulighet etter. Og i hvert så husker jeg egentlig at det kan være veldig godt at du føler om akkurat tre ting, for at få prata ju gång det när nämnde jag teckna Johanna men det blev stilla ju lair eller att gänga en tur eller och helt annat som gör det sån lättare att lära kunna någon att känna och lättare att ladda upp för tog som är så ringt att ta oss om och det är ju ett bara någon som tror oss väl att sitta en soffa still och prata så må vi ju tacka hatt för tog og jeg snakker at det også er alt etter hvor skammelt på at den gjør greia fra at her støy, hva sorg er, og hvordan kan det så ikke ut? Tror jeg at, og til nekver fytter animasjonsfilmer, og nekver fytter gode bøker som det blir til å bruke til det. Og jeg som ofte ikke er, som man ganske som man uviser til det å ta i et baden, eller en unger person, og misser en forelder, så misser det veldig ofte en parst av henne foreldre som jeg tror jeg skal. Tvi ta for LG US near Jupiter sorg og kreppo. Tvi hukt hukse at eller områden det at ikke bare badne som kommer til samrøver eller til terapi, at det er de som er rundt om badne og hitt for LG hvis det er foreldre som. Og nå spurte jeg snig om å være bølte om man som badne lunger og mist, og jeg møtte øren bøtt noen i bølte som har opplevd også lukkende, kan være veldig godt. Det er ikke alltid mange eller henne i bølte ikke har opplevd akkurat det samme som de, og en gang de har akkurat det som tankene eller kjenslene er, vet du, for ikke sen. Så kanskje er det akkurat som man kjenner etter fra henne som er i bølte noen. Og akkurat kjensler som man kan spekle seg i, akkurat år som man ikke selv har fyrt, det som har hänt, men som några andra gör, eller det som man upplever. Men när vi är bört är sånt inte frivet. Och det ska man nästan virsmätta till att lägga för nekv. Men det är nästan som inte är till det. Men de flesta som jag har haft i bört som är kommande bört känner sig att vet. Men jag är ensam att landa i sorgerna. Och det också jag kan vara ordentligt gott. Väljer när jag upplever en kämpig ensamskänsla av att jag inte kanske känner någon annan som vill pröva. Upplever något lycknande. Och vi vill ju unga nu som människa vara ensamma och bara kunna vara sen vid omkring som prövar också. Och som Luigi's tog som tog över kan vara väldigt lätjande. Förstås man inte inte där för någon annan eller sin medmänniska så visst att säga så som börskar lära er det ofta är bara att skapa ett tryggt och gott rum och så facilitera det som händer och komma vi huskotten til hva vi kunne ta oss om, men jeg snill ofte at det er huskotten som kommer i en

0: slugum bultje. Så jag också tar bara ska låta här kanske mer än slugum bultje till skapa väl ofta. Rumme och anta goa själva.
1: Kan vi ta ut om hur sorg kan brötas?
0: Om böten är lojtel att ha det missa så skiljer det ofta missen örvise än att det är vuxen. Och för helt små böt så kan det ofta vara sånt overligt. Det som är hänt. Och några lejtar är sen jag börjar vi efter sin mamma eller sin pappa. Och det är ofta svårt att trista då så oma. Men om det är helt små så blir det ofta inte för abstrakt. Det skiljer det inte overligt. Och allt är ganska det kommer att men så lär det så stivas äsen jag sin runt om. Och att hur som det får vita från den vuxen som är runt om dig. Att det är så och att det kommer chatter och så lär dig Stevens det avtog så det blir liksom äldre så skiljer dig att det känns som jag kan göra eller jag finner inte mamma eller pappa och så får dig Stevens det som flyr kognitiva förläggare och kunna börja reflektera om det som har hänt och tar vi får ta funktioner och jagar människor stöd så om man är miss så är det lättare att bli stora för framtiden. Så kan man skilja liksom, det som är hänt och man blir reflekterad om kapitulet för mig och som familj och några har jag sina reaktioner som så blir det hjälpa till det som är hemma till mamma eller pappa eller manklar det där kan ju sjunga det som är syskon och som blir jag sina huxor eller några om katoner huxa och halta. Och det tar jag ganska sluga väl att visa ödlån hur det är väl att ha det. Att det blir lösande äldre. Men som sagt, det är inte utvält. Men det är så lomrande för mig att säga att sorg är en livslång tillgång. Och kämmer och fär, attor och attor, i bilden och jögn löjve. Och sånt så, för det finns det första hjärna, och så är det nästa hjärna. Så kan det vara årstävren. Det kan vara föringardier eller högtöjer. Så tar man väl konfirmera vår, eller för präck för livet i skolan och tar man flera ganska märka och böten, kjolver och sånt. Sån stor ting som händer i lövnarna och tar det alla vanligt av sorg till matur. Vi får lära sig inte.
2: Ganska äst hur man ser att Lini har föräldrarna eller de som är tjad dem om man kjolver och kjolver till.
0: Ja, och ofta är det sin idé vid att mamma eller pappa är 80 verger. Det är 80 verger en parsa och snöra.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Lui.
2: Tusen tack för det.
0: Kjol tack.
2: Här hörde vi Luiv greja från.
1: Ja, kallas du upptäckning av annat att du hörde Luiv?
2: Särskilt är det vi hur imisk sorg är alltid. Även hur hon bröjde sig och hur allvarlig hon är.
1: Ja, och det är inte rätt med att jag ser på. Det är inte en skriva med att jag ser på. Och att sorg ska lycka imisk ut som allt möjligt. Eller miljoner ting vi tror vi i och kanske till en pastor och äsna att vi är i sorgen till er att femna till en pastor att hon ser så himmelsk ut.
2: Ja, men det var ju egen del till er för det, ja. Och värst har vi det.
1: Svanna Jakobsdötter.
2: Och Anna Johansson. Ja.

0: Hon lät fista Sanchen ur Honton i 2014. Men henne er fista allmänna sangframförsla var långt som smagenta och i Liko Liko Laia.
1: Nasa är så lite bad, spela sig släng på sjöje.
0: Och så gärna ni hever hon lät Jokon Sanchen och jag är sni er och Warner Falkåg. Nu väljer hon Sanchir ur Synolöve, Esther Kristiansen, och imorgon klockan 16.05.
2: För täcker byrorna fratter.
3: Chester i kommande Ragnarok är finska Tarja Turunen. Förvrande åtta kvinnan i Nightwish är aktuell vid tutsjande solo-utgav och syne Frisson Noir.
4: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
3: Ragnarok i annakvöld klockan 8.20.
5: Tja fråga! Alla hessa vikna säljer vi 20 liter av gråa rens från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
6: Och nu är klockan 6.
7: Landstorsmævren i Ottenrøyges og fiskevinnemålen stenter vi sine avgjør om at utlota fløyre fiskedier til bølg 5B. Det snur seg også nye i Storamon om å verja førska mentan og siarv, sier han.
8: Det er ikke bølg 5B som et myndighet er vi taskastånd mot fløyre.
7: Og i Hesund Døvån verer festival at Gongomersje selger vågjere og middelnanna Facebook. Det er løft, men det er regler for det hvordan det skal gjøres, sier brukere om vågje.
9: Det er banna av vågjere selger at Gongomersje. Vi vinner ikke for eia.
7: Og det er stående løgjere i havn helter at det ikke vil gjøres noe mye for at bøte om jobb. Og det kan ikke vante seg hjelp fra arbeids og brona et litt noen.
10: Det är släckte nöktande än i Torsangmon och Neivan i Röver i Färjön. Ganska spurgar om det här fästing.
7: Jag brukade DR och i 2020 rättvistgöra en ökning av D-talen till Bölk 5B nu heldur Barur Astoy Nilsen, landstörsmävor.
11: Barur Astoy Nilsen, landstörsmävor i Ottenrøyges och Fischervinnemalen stendur vi avgjörna om att låta flera fischerdéar ut till Bölk 5.
8: Ja, og det gjør jeg ut fra flere kriterier. Det ene er sånn at nå ferien omsikker at han har blivit ettermett langt og nå i hest, og det er sånn at det ikke er en offrykker seg selv, men hertil skal sies at løgtinget så sant som i desembermåned, og månedskiftet november-desember i fjør, samtykte at køyre flita deier i Romar, slik at det kom knapt 800 deier inn i kipan i fjør, men jeg tror det var litt lengt til dagen, da begynner jeg kjempe måneder, at tankkunnskjøren ble lyst for det han kom til å se. Så videre vidt at vever og vinter spiller inn, så det ble øyelige feil ideer av Tøymon, knapt 800 som ble kort inn i kjøpene og tar brukter. Så er det jo faktisk knapt 800 ideer, kan man si, eller en 200 ideer, hva det er etter av det, som jeg mener jeg vet at jeg kunne bruke. Og i år, uten at jeg skal gjenke, det gjør MSC-gavkjenninger og annet.
11: Her til i år, hever bøkken 5, sammenlagt fisker større 42% av torskene som fisker over i føreskene kjekve. Bøkken 5B hever fisker større 16%. Det er det ikke nøgt som øvrig var landstyrsmannen.
8: Det er fiskere få i løttene, og det er en mentan som vi det er i følgende at for små av båtene, omkringsvekkene skulle kunne fiske, omkringmøyner til å være uten fiskeskipene, det hadde jeg nå ikke. Det er det fra Bøtje 5B, det er også øyne til å vise at en større part av Tøym og Døvene som utlodet av 5B, jeg har ikke kjent hvor det er her alløy, han underholdt 200 kilo i avrøying til å si at så nu är jag lite till det här, och det är inte bara 5B som ett myndighet är vi torskastånd mot färg.
11: Tar det fiskar 16% av öppen torsk någon? Är det här lite?
8: Ja, det är alltid här för oss lite. Du ska minnas till det, och det är bara 5B. Och det är 16% är nog inte det som gör utsläget och om vi fiskar torskastånd under följen upp eller inte. Ankor menar att man har ju bara lättat av frukt och det är så lite en tyttning, men ta har vi inte styrat då och ta har vi i alla fall gudskjer nog inte se utanifrån som man ska bruka det som grundgöving att ta i borra det fiskar i.
11: Helter än att avmarska på 5B äckvistliga och fiskdeatale och ju andra avtök att ge rast för att välja ungfisken, helter landstörsmauren.
8: Jag har aldrig själv varit att ta tur på att det är det kan man äckor småfiskar kanske och i vajen och tja börs 25 om landet så det är kanske här man är i gäst kan man göra något som gör av det avmarska vajen av det ungfisken och helter röjna fiskat han större fisken.
11: Sigur Barra Slöjnilsen. Han letar ångan Iva vera om att det är bök 5B och inte attlan bök 5 som han attlar ska ha flera fiskidéer.
8: Ja, det är rätt. Och det ser också ut till att här till Jari Adloförn är det så att bök 5A så är det utlava nog av de dövån. Man väntar kanske att det kommer att vara så mycket när det går bort här som att det är rätt att fisk, eller att du fiskar sig upp i bök 5A att det kanske kommer att mangla och utgöra 5A och i stundet med full riktning. Men det ser det inte ut till. Och det tar ju så på att det är öliga näckor båtar som är i bara 25B som inte ganska väl i bara 25B så där är det inte fullriktning. Det här var det som parstöjar kvaven kan man säga. Och det är alltid att det är en parstöj av akramentan och akrasivän och det är alltid omsväckna vid att ha en kipan 4 och lajva dem att fiska ta fiskor er.
11: Men bara det som tar och vi tåsa om att regulera fiskeskapen för att välja stånar är det att ta rätt att täcka ätligt till mäntan och sia är vi och på i terrakonstitutionen?
8: Ja, i allt det här som vi glömmer och mäntan till åkra sia är så är det lite kan man säga vilja i att häva en mäntan och en sia är det är något som man är alldeles fast vid. Tandbörsken är i sig själv och rättliga självreglerande. Det här suttar vi, tror jag att det inte är några säljare fiskare få under följen. Ta lovet av 3000, över 3000 dagar av i kipan för bök 5. Medan han nu tar det är fiskor, nu så är det utlätt att vara kanske en jäga 200 dagar eller här lag kanske. Rock ner vi kan göra det för resten av åren.
7: Säger Barr Astoy Nilsen, landstörsmäver vid Ingolf S. Olsen som lägger insläget till rättes. Iran höjter nu vid att stöntja flöjre färlöjer som vill ha brukt här till olje- och farmaflottning än bära Hormuzsundet om amerikanska allöpne halta fram. Och i morgon var då amerikanska bombo-allöpne i 1,5 minuter. Amerikanske forskeden Donald Trump hever boa fra Herton allopon av Iran. Hese allop skulle letja bæge orskoversk og brikvar ui sår, hos han sige heta vera søgnasta utve. Hese allop vera framt ui kommande viko om Iran ikkje gongur amerikansko ingenon av møte, sige Donald Trump. Ädstrye och miestri är kikna attor hever finnje oljeprysnar att hacka månande och pärsta bra marsknader kring kojmen hava värre fyrir ekvislig omfattle. Just kvörjarfärlöjer Iran sibar till är icke höllt gröjt. Avår hever Iran boa fra att torra sammöndo i Yemen skuldo syrja fyre att stäcka färslene i aden flekvanon så skip icke slupp på djöknen rejehave och här vi att bruka Suez vojtna. Donald Trump fortsatte boa i fyrre vikene fra at USA för att kräva toll fra ötlånskipen som silt och djöknen Hormuzsundet vid amerikanska rovärje. Hette Iran till Tichy och se attor. Folk sälja i Hesundövån när kväkon kommer sig vad gör det av nätnån. Spårningen är om det är lovligt eller inte. Sverige är inte så enfalt, då kan vara bäge.
9: Han det var som galtande i följande hon har hållit gåmål hon från Nujjan hon från Nujjan.
6: Och i Hesundövån är det nekve föringar som sätter ägång och mässigt till imiska festivaler, till sölo och nätnån. Ofta är vi i Ivarstoy när det är lovligt att sälja ägång och mässigt till servojare och när det inte är. Sambars lov om forbud mot vidersalg av billetter till offentliga förlustelser som blev kundgjord i demalatting 18 februar 1920 är inte löft till säljaren att sälja sin ägång och mässigt vojare vid vinnande för jäga. Ranva Solheim brukar om på gratis solheis fra.
9: I följande här är lokaldande som avsettor att det är banna av att göra sälja ägång och mässigt vi vinner inte fri eia. Det vill säga, om säljaren röjner få en vinning på styrjor, så är det banna.
6: Hva heter jo malt festivalgjesten og folk annars som ikke nå har færre festival i år er gjerat at de selger sånn i avgångmessig av nettene?
9: Ja, den loven fra, som er galtende i førjen, som sagt sånn fra 1919. Vi vil allukavel ærgjørsmæla til at for å være på det sikre sugene så skal man ikke sette billetter, ikke selge billetter for en hakre kostnad enn man selv har kjøpt av fire.
6: Tanføreska loven er så gammel at hun kan kjenne seg sin det torgrei, men det kan man ikke si om det danske lovene. Hun ble nagreina ved 1991.
9: Han lever som galtande i fyrjon, hon är helt gåmål, hon är från 1919. I Danmark har man brått lågav i 1995. Hon är mera gröj, vill jag säga. Alltså här är det helt grått avsett att det är banna, avsett att det är sölo, att vi gör det sälja. Och ett ägångmärke till en hackre upphatt än man har köpt av fyra. Lågon i fyrjon kunde ganska trångt till en dagföring.
7: Jekvan Voxnes leie innsleie til rettis. Nu nästan 15 år efter ivgängsalloppe i Oslo og Utøya høytanen fra Høgravøykongton og i Norge større enn avår. Fløyre har finnet uiplåster fra Anders Bering Breivik og Hansar og alloppe 22. juli og 2011. Det skriver PST som trygtar tennastan til norske løkreklene. Gjernar og tankene til Breivik har haft visse radikalisering, og det særlige talen om ungfolk, sier norske trygter tennestene. Hun sier røysene at flere av tøymon som gjerres og utgångt ikke best om en del ideologiene, men at det i åndstøra mån snur seg om at det hodtiden av herskapet og at gjerres skia av ånder. Røysene her Breivik en firmynd for deg, sier trygter tennestene i tøynda skrivnån. Larmor av dæstånden rettelige selvsagtor, men dæstånden lojere helter at det ikke vil gjøres noe mye fire er bøte om jovirskiftene. Og de kunne ikke vente seg hjelp fra arbeids og brune et litt noen.
12: Av dæstånden og økene det flere virskifter som gjør at stærsfolk arbeider i strongton og erbjørn til omstånden. Miriam Johansen, lojere av dæstånden selvareie i Torsjønner kommune, setter år av arbeidsforstyr av stærsfolk og tar karmer i arbeidsforstyr.
13: Säger jag, men vi är ju någon öde. Man kan säga en belastande omkvarve. Från halvkon 8 till från 5 om dagen. Och det är tog jag att det är några larmor. Och så är det till. Det är en batten av er och så är det en öjd av er. Törsak om hon röjner man så går det nu är hjälp på att det här vi att göra. Att flera och flera stånare få lagt och kurs slä av trolltäck upp under loftet. Så är det jag blir minne. Larmor blir minne. Det här är man en tillgång till men. Men alla stånare och länk för alla stånare är då. Det är släckligt nöktande än i Torsangmon och Neivan i Röver i Färjön. Och det är ganska spännande om det här fästingt i att vi också är ofta omtatt här. Nu är åka närmaste grann Haunavävren, inkomvävren. Och här uppe i vår här gick alla vid Örebuffon. Och vi tar ut sprunchingarna här. Här var inte vid Örebuffon. Det är så vanvittat. Och jag vet inte fast Sjöns skulle börja till här Örebuffon. Men vi är så vana vid larm och jag har också sagt att jag har spelat till att vi snackar om och om bara nu till vidare. Vi möter en hana veja, här är öliga larmer och vi lever ut i alla tog och utan att få en äkla video.
12: Thomas Pauli Juhl, dölda lojare av arbets- och bruna ättlidnån, säger således om arbetsättlid i att det är stående och
14: man är här en tryckta balk och arbetsplatsen och som trycker sig om all upp. Man har också tryckta en arbetsplats. Så här har du en arbetsgivare, en lejare, arbetslejare, siktar dem på och starfolk. Tar man så inte lika som tegar till upp i en siktar balki att det inte ligger till tar vi våra båsen.
12: Arbets- och bruna ättlite avhöjder arbetsgivare att nöjda vällöjningar innan salaligt arbetsomgrövet och ger tökar att ta det hemma sig.
14: Alltså vi tar hemma sig in ett tillfälle som vi tänkte att det är kunderna som kommer ut i fjör. Och omfram till här har det en ABM-lista som man kan bruka i snö att alltså, kan man säga, kan det sina följande när det är så?
7: Och till Sötto Miriam Johansson, lojare av Dastonon Sjölareja och Thomas Pauli Juhl, dolder lojare av Arbus och Bruna Etterlidnon vid Melna Bisp Poulsen som lägger inslaget rättes. Och i det blommedaver i Klaksvik. Åskrånne fyrir det, vær mittel anna verstova fyrir bøtna mala blommor og planta kvoite, kakekapping og i varspenon og blommo voja. Nå klokkan 6-6 sjangløda og i Vierlundne og i Grøv vi støntore Rasmussen og Øron. Og ta Argentina og Ungland færre av Vøtlen og HM-holdfinalene og i Atlanta og i kvöld talan om mer enn en vanlig fotballstist. Søvann og fotballsøvann landene midtlån gjerradisten sérstegan. Talan selv om stru i midtlånene om Falklands og Janar etla Islas Malvinas og så disten midtlånene her Maradona fikk syren i hus ved hjelp fra Guds hånd som han målbær seg. Lie som vinner i kvöld hittir Spania i finalene. Kringkvarspe viser dysten, og vi begynner å sende klokken skje. Og ved vår vannar, låt til frukslåt av Usuninje, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja, vestanfyrde, tam, etla mjørstje i støvun, viser med etla omkron eile, men øysene klost i støvun, særlig estanfyrde. Og i morgen, låt til frukslåd vestan, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja etla samtrye og torst, vestanfyrre og i støvun tam etla mjørstje. Sveinapersen i morgen, små skutja vi seul etla seulklotten og torst, to framvegis tam etla mjørstje mest vestanfyrre. Hitten om dagen, tøll til adjansdi om nottena nir og i åtta sti. Og vi tar i kvöld hårst at landstørsmævren og i Utanrydges og fiskevinnemålen stender vi sine avgjør om at utlota fløyre fiskedier til bølg 5B. Det er snur seg øsne i større mån om å verja førska mentan og siarv, sier han. Og i Hesson Døvån verra festival er konkommersje selde vågjere av middelen Anna Facebook. Det er løft, men det er regler for det hvordan det skal gjerast, sier brukere ombøye. Og det er sånne løyere i haun helt dør, at det ikke vil gjøre noe mye, for de er bøte om jovirskiftet. Og de kunne ikke vente seg hjelp fra arbeids- og brune et litt noen som viser til sine heimasøye og røyene her. Redaktører Georg L. Pedersen, tøkninger Bjørn Hense Beck og i understående Katrin Johansen.
15: Anlat. Jansi Borøy, Atta Ursvoinavon, bosidande av Øyrabakka, andagest av landsjøkrusnån torsdagen 14. juli, 1940 år og gommel. Gjæraferien ved luftsettene. Asa Karolina Hansen, Atta av Trøtlandese, bosidande i Klagsvik, andagest torsmorgnen 14. juli av sambylnån av Bøkødu, 1940 år og gommel. Gjæraferien ved luftsettene. Linda Jakobsen, Atta ur Kyrkjubø, bosidande i Veilby, Rysko, andagest torsmorgnen 14. juli av Aarhus Universitetshospitalet, 74 år og gommel. Gjæraferien ved luftsettene. Og så til Gjæraferien. Kistan ved Oddmarnes nattestad Kvalpa, fyrir kapellinun av Tvörörar sjukhuset høstkvölde klokkan 18. Gjærafyrin virur Kvalbjör kyrkju frutjadegin klokkan 16. Tei vi vilja minnast Oddmar kunne leda Kvalbjör kyrkju einan peningagavu, konta og i betjubanka. Svenni Knudsen, Atta ur Saltingara, bosidandi i haun, fyrir til gravar ur Birua og i Saltingara høstdegin klokkan 14. Tei vi vilja minnast Svenni kunne leda berua eina gavu, konta og i betrebanka. Og så til hana kunnger. Korseding, Arnfinn Jakobsen, Atta vore fuglafyrre, bosidande i Roslev, vir korsetter ur Folkekyrkens kapell og i skive leierdagen 18. juli klokkan 11.
16: Og nu sender dere en samandrott ur sommarmåtene.
7: Sommarmorgon.
17: Nek snur sig i hesson dövun om HM Fåbalten och vid färra nästa lötna är att prata om kappingarna och i nu lackar mot ändan. Det blir då inte liene och lantene som så, men om nutja reglerna och kommer ner och i samband vid dömingarna hesa fär. Og vi har kun Erlassen Isaksen, fyrirbrand fotbollsdomare, som nu starvast som domare, løyare til fotbollssambanden, og jeg var kommet, Lassen.
18: Takk for det.
17: Kanskje du først kunne fortalt dere hverjar høvesbrøytingene er, som er utgjørt av disse fyr?
18: Ja, altså høvesbrøytingene som hittjørne kan skal lette mer seg til, det er at man røyner at få ta ganga skjótare eller taka spæli upp at skjótare ta í boltin í ferni út til hotna innkast malspark og útskiftingar og skeiar og svo er.
17: Hvat er endamálið við tøy?
18: Endamálið er at få spæli sett skjótare í gongt aftur ta í boltin í ferni út av spæli. Tøy haktul vísa og hava vísa í fløyri ár at ta aktiva spæltøyen, hon er li om en tøyma. En dyster, han 90 minutter pluss ivetøy, men i fløyre London, altså vi prøver ikke endelig å ta oss om endaspøl, såsom HM eller EM, her har dysterne vært omløy en tøyma. Ongtun er middel 5,5 trus til trus minutter, og ongtun London har jo jokset tøylene kanskje li middel trus og 5 trus. Så det synes ikke alltid at det er øyne nek spiltøy. Og det har man rundt å komme til løs. Man började faktiskt i fjör, vi har bröjta reglerna vid vårt malmån. Det var så löjt att Arne hästa bröjtningarna så kunde malmännen halta bulten i 6 sekunder. Men det var inte, om man säger, hävjagam. Malmännen, jaunan, hällde bulten i 15 sekunder och vi kvart ännu mer. Och det var en erbjöring för och en domare att... Ja, hver skulle tage første steg, tror jeg, at onker gjør det, onker gjør det ikke, og det var for løyt øyns. Så har man brøttet og sier at fra nå av, og det kom gilt i fjør, at malmærmer kan halte bøltene i 8 sekunder. De første 3 sekundene, de lukker som genga, og de 5 sekunder etter, da skal dømeren telle nye vi har vissa tydligare att han täller vi rörslig vid armen och han kan också bruka fingrarna. Och ta i han har talt ner till noll, ta ska malmörna ha släppt bulten och gör han inte det så blir hotna dömt till motståndare och hotna ska alltså täckas att du ser in som malmörna ständer eller du ser in som malmörna är nära vid till hotna flätsen. Och det är domaren Kjolver som avgör när i 8 sekunderna täljer nio. Men man börjar säga att de täljer nio, de domaren ser att nu kan Malmöveren spela bulten ut. Så hur man säger att det här gackna i spelen öllar väl. Och då är man så färdig i Holter vi att i samband med Malspark. Så ska Malspark tagas inom 5 sekunder och tippa sig av mata. Att ta i bulten och komna litja och att domaren säger att det är snacka drall på en så ute men han säger från nu av så är det 5 sekunder intill att bulten ska vara i spel. Och är bulten inte i spel så är det hotna. Och domaren flöjtar och så säger Malmaren vet att från nu av eller att hans skytten som tar Malspark till att börja köra Malmaren att från nu av så är det 5 sekunder till bulten ska vara i spel. Och det är samma vid inkastet. Och till östen för att du är domaren säger att nu är löjkarna till röjar att ta inkast. Så flöjtar han och så täller han. Och om löjkarna inte kastar så blir det omkast. Nu är det långt en tog inkjön så det är väldigt rymliga, kan man säga. Man kommer att lösa till gång. Men då börjar vi kanske det värre sin nyfinnsigt. Det är så ankra distra börjar vi kvärt att bli flöjtad ganska ojönskött. Men det har alltid kommit i rattliga.
17: Och hur ser jag vad spelare är till att möta dig helt då?
18: I halte är allt dama bättre är bulten i möjra i spel hellre än inte. Jag kan ta en liten slöj för att det är att ofta ta sig om var. Jag får säga att det är så ointressant vi var till att det är något för något bojt då. Men värdelösen är att det här var östen galt att arn var i rullkån. Så det är inte bara var som har gjort det att det är något bojt då. Så att det här är gott i hela tiden att ta vara på mera spel så man släpper undan onejon stäcka spelen och man kan minnas lite att ett av man ser snällt någon som Lien brukte för det var att drutcha tojerna så näck som möjligt visst är ursligt det är så att det gackna i tojmen att leva framför 8-0 og ta mangler några 5 minutter, ja men så ser vi så ger vi allt kvärt vi kunde för att drutcha tyna ta inkast det sent och ge en öron lägger att kasta till ta vär Jesus skulle kasta flita bulten för ära så in i hin att skjuta maspar ta bist till mor så ta gagnar spelen och i allt att de allra flesta damer heter väl och det är samma och ett annat som oss ner som neck vad säga och vi har en tid här att ta skejer er så det inte så lös att läkarna lite lunch och för ungefär en pris till att ha vita nu samtidigt om några regler någon att är det här årsöjden till att det kommer en stäcker i eller att de har lagt någon eller fysioterapeuten kommer in och hittar på det så skulle det ut och vara ute i en minut i minsta läge och så livet i en minut, och hvis man är under press, det kan vara också lunch, så livet vill inte spela vid 20 minuter 11 av torre årsöken. Så det är hur ösning gackna.
17: Och ett annat som har ett syndor av tjärtje är väl om till sig vattenstädjande som nu kommer.
18: Ja, så vattenstädjande, hvis jag ska vara pura ärlig, jag har aldrig inte tagit er här för förbåsningskilt. Tar er, det är så min personliga mening att hatta er för lösningar i amerikansk sjönvarsp. Och det hade inte gagnat förbollten. Trutja minuter till stetcher för att kunna dräcka. Och ta ett år så hava drutja kanske i några få slurser av en vattlöske. Så standa där att hava taktiska fond lika som i handbollet, det man kallar lojkbra. Så det här viskar mera som det här, heller än som drutja stetcher eller köle stetcher. I stadion är så väl utgör flera av dem, särskilt de som är innelåkade av attack, att de är kallt nio. Så här är det inte mer än några 20 grader. Och förbundsloven säger att du kan ha drätjestäcker där det är 32 hittast i. Och där det inte är mer än några 20, så är det inte grund till det. Så det damar inte väl.
17: De här reglerna som nu är kommande och gilte, är det här verande och gilte eller är det bara galtande hessa HM-kappingarna?
18: Nei, reglene som i gyldig til HM, det er verandre i gyldig. Det så løyes at akvarion are 1. juli, da kommer noen regler i gyldig, hvis noen brøydinger det. Og det reglene som regel galtande fra 1. juli og 8. fram til 1. juli are etter. I førjon setter vi reglene i gyldig ta i kappen til byrjar tjokken, det vil säga att vi spelar kalendrar i stedet för halvår till halvår. I förrjum vill reglerna sätta i gilt vid kappen till byrjan och vara så kalendrar. Så vi kommer inte att göra dessa bröjningarna som talar ner om nu för en kappen till byrjan nästa år. Men det är så löjligt att vissa i ett land är till röjar ta i bauten att skriva eller reglerna är gautecknar så kunde de ha sett att det gilte till att det var att Ursland har sett att det gilte vid vårdjande inkasten och så vidare tog i minuten som vi tar sig om Janne till att Ursland långt sett att gilte tog i att låna våra gautecknar till IFAB är en ursländska kappen som börjar i så till ett land och guster som är vårt tar av sett att gilte. Alla dessa lånar vara galtande kommande år borster sig från just den här drätjestädjen. Det här är UEFA bo från att ta för att hålla sig till välöjningarna och det som ständer i förbundslånet är att det skulle vara 32 hittaste för att kunna ha drätje eller kölestädje. Och det är, alltså hvis man gånger bokstavligt efter det, så vill det mätt undan kvar en dyste. Vi har en matingartåle, men vanlig praxis är att älta ligger det här om 30 grader. Så har det ofta varit löft en stötje på en minut.
17: Vad är det här annars det att du behöver säga här till i samband med döming?
18: Men jag har faktiskt dömat det väl. Jag vet att det är att det är onker som kunde säga att domarna inte har dömt väl. Här plejer jag ofta säga att det är månader att tåsa utifrån hur man ser eller att man tåsar ofta ut det som man följer vid hjärtan och hur man hälter vid en li. Mer och damer öljar väl linjerna. Vi blir snacka om att man kallar det att den rejer travren eller om gotten är hö. Gotten är hö, det är man att vi kostar extra till för att fryspark blir dömt. De här linjerna har man dömt omedeliga väl. Det har vi gott flow i dysten som man säger till sig att det har varit lyte av ånægen stedtjen i spjallene. Og da jeg løyker her var lige, så har domaren ofte lært å spille kort, hvis jo det ikke har vært en tydelig høveskei og så videre, til man dømt vel. En annen regler som var sett i gilt i fjør, det var at best ligskiparen tåser. Det betyr at man vil slippe undan at han ta i domaren og fløyta til dømes for en brottsparske, at så løygaren som brottsparske var dømt i møter, ikke skulle omringa domaren og så videre. Då gjorde man det att det var bäst ligskiparen som skulle ta sig vid domaren. Och så kunde domaren att fyra göra ligskiparen under frågröjning. Det betyder inte att andra lögare ska ta sig vid domaren under dessen. Men nu också är om motmälare och så vidare. Ja? Här halte är att ta det här släkat lösynter. Ta damar och synter ytla. Och så är det att här vi... att ta utskiftningarna är som vi säger Jani, att utskiftningarna skulle bäst täcka 20 sekunder. Alltså för att löjkaren som hur ser att halvorna är att till han som ska ut till dömes nummer 6 så säger förbudslagen att han ska vara kommit över till någon är 20 sekunder grinsen. Och ger han inte till så ska löjkaren som kommer in boja i 8 minut. Och här halvtid då av släkar sin tar här och praxerar då. Men jag halte att här är kommit ett lojt synder glia i svinsnån. Så ångten är teget av synder långt igen till. Men bortsett från att så hör man dama linjerna stark väl. Och jag halte att domarna har gjort det gott i djungängande. Och jag vet väl att det är domare som har finnit kritik om avvisa stöver. Till dömes var fransmäveren Clement Turpin som dömt norra England. Nej kritiserar över tog jag att bötteren. Sikst vi har kommet nu i en kameravær, og det er mulig så, og det er øyelig avhøpet, men det er nok så ringt at jeg kan skal, er det også en tema man skal suttje, altså veier en tid snakker som man vanligvis hukser om, men sånn, det er veier til det som man kaller for avhøkommende i fotballte, og kommende veier, så skulle det være begynt at vi en oppkaste, det ble det så ikke, og England skårer. Det er avhøpet, men bortsett fra sånn, så är Mardama joggengängande väl. Hette hon också nägg till att ta europeiska damarna har klarat sig öliga väl. Jag tar er i högt i metern i hela tiden. Men jag har dömt väl tar suramerikanska, eller vi ska säga Argentina och Brasilien. Och här är en amerikanare vid Östne. Han är Östne just väl. Men så är det onkel är som klarar det knappliga så väl alltid. Men djungengande så hur man damar det väl, ja.
17: Du fortalde mig några lilla stoltiga söv och Arne vid Birja och att du var själv över ett löjare, inte som man är som dömaren.
18: Ja, det är således att när man röser runt i Europa och är ett löjare och så vidare så är det imust, alltså man ser nybörjare och man ser runt dömare. Och jag har varit ett löjare i kursus för två månader, äldre månader. En italienare som heter Maurizio Mariani och en annan som heter Sandro Scherer och Ivan Bebek tar avgavis från Italien, Schweiz och Kroatia. Tar här vi alla ägglöjt, men tar här vi inte alla viska som domar under HM. Tar av enten vi fjordomare eller vardomare. Men det är nog så kjöldsamt att sitta hemma i stoven och hitta att domaren kommer in av vattlen och så ser man att han tar domaren ägglöjt i fjör eller fyra och så vidare. Så det är synder av följs.
17: Och ett annat som Östny är inåt nu, Larsen, det är att spelare inte må hålla för munnen.
18: Ja. Först vill jag säga att jag alltid att det är en öjlig övän. Alltså mer överhörs damat att lögare kvar för att säga och skulle hålla för munnen. Jag vet väl att sjönvarpet till finner till att ödlund och zoomar in och så kan höra munnen avläsning och så vidare. Och i skiljer det kanske visst är också taktiskt man ska säga. Men vanligt prata med lögarna är alltid att det är en rätt eller ovänne som släck kör hemma. Och det är så lös att det vill öliga näck fokus av att man inte ska vara rasistisk av att nå täta om man väl. Det är väl imisk attack jag är det för någon annan så gärna så sa man är en atletisk Premier League att Bay Lager domar för nere knä och så är og det var også ritual som også var med i rasisme, og man har gjort det imest, og UEFA har nekva løyregler vi var kjent til. Men det som hent og har sett eld ut i søgnasen, det at onkel løyger kan ha tidsi blusen, altså kreien opp for munnen, og så og tåsa, man sier, i jøkne blusen, så kan man ikke avlisa munnen og sagt nega rasistisk via mødløyger. Og til det som man slår nira, det är inte tärba att vi ju i två villaikare kanske tar oss in i mitten kanske ta taktiska men det är mot det rasistiska och det har man faktiskt väl är alltid att allt rasistiskt det skulle vi slie så harst ner att man är kört att
17: att enta lassen vi kan gå till att det är torsdag nu vi sitter och pratar samman och vet att det är inte urslut i löten i autisten som verror i kvalitet mellan Frankrike och Spania. Men jag kan så alltid spyrja dig, hvem kunde du också där säga i finalen?
18: Ja, det är man säger, fyra gåli efter. Det är dystren som är i kvalitet mellan Spania och Frankrike och så mellan Argentina och England. Och tar bara i dystren, tar boa från Göske. Själver hej är Spanien och Frankrike, mittlen favoritterna, samman vid Brasilien. Men Brasilien är så utslige, och jag har alltid själv hyllt vid Brasilien, och så nu norra. Thailien är så utslige, och så är det här, hver en skall så halda vi. Jag har faktiskt omgang själv, omgang favorit. Jag vant jag dystern kvalt för att vara gåer, spännande. Men själv halde jag att Frankrike har spalt tjotan och fysiskan fotbollt. Att möta med Spanien har spalt olja tekniskan, men tar över olja donalier i värjene, spalt värje kända fotboll, men är det också tjätter av att ha skåra för famal. Så är spänter på dystning kvällt, så är här en hettlig lösande till Frankrike. Alltså är ett land att lugga glavor kvar att ta emot vinner, men är vant till Frankrike vinner. Och så är det hindustrun i andra kvällt. Han är särligare. Tog jag att minnas det sinnet ta i Maradona skorade vid hånden i Sundtöj. Det blev inte kallat för godshånd. Och nu kan ni släda vera vid att komma vid parentesen till att er talsmål för var. Hej var, vi ta så att stovan kanske har varit annorlöjs. Men tillräckligt vi lyckas på inte nu. Jag har omkande hilt vid England. Och jag har alltid helst vid England. Men jag har helt omkande hilt vid Argentina och jag har alltid hilt vid Brasilien. Så här är ju synte två bytter, så är färre lycka som att leda täver uppe. Men jag var inte med åter England och Rosli. Jag är kanske inte den populäraste medelfalken till att det är öljande falkefärgen som handlar i England. Men jag har enska landslig och omgående när sagt med omgående tändra med ordentligt att jag har hukt. Så jag har ett land och steg en av ögon om att det är Argentina och Egypt att det är med Frankrike.
17: Ja, vi får så tjå spännande veror. Tack för att vi kunde stå kunna gå och chatta där Lars Nilsson.
18: Själv tack.
7: Sommarmorgon.
3: Ola Søk og Kappa Retten. Hun vil at du gjør trutje løykere er vi i Hesafer, Davor Birgesson og Løy Brun Møller er vi for trejefer og Jutta Linklet regnes i av første sinne. Pennekåpa hever vi tja og i Sjønlagerhusen og i havnen.
19: Hej!
20: Hej!
19: Hej! Är det bad, tror vi?
20: Ja!
21: Yes!
19: Mat plakaten?
21: Ja, kanske, men jag har inte därför att jag har just nu.
19: Vi gör allt själva, så?
20: Ja!
21: Yes! Det är... Vi vill ju kampen.
19: Ja. Så. Alltså, det är... Det är Troy! Och kursen klattning inte och så kurset brei i handen.
21: Ja.
20: Ja.
21: Är det något? Tänk att du tar.
20: Tänk att du pointe.
19: Ja. Är du kanske inte vaknar än?
21: Jag tror att jag vill rätt med färdigt.
19: Alltså, jag också känner att Atlanta pröser Atlanta, men det är inte jag.
20: Nej.
21: Så du är en person i klattning. Kvällig person är kanske klattning. Så är
19: det gör antingen politiker eller vindlösfolk.
21: Yes. Och för att hemma är mer sannolikt at ganga vind breie.
19: Åh, livbredspolitiker! Good one!
21: Okej, jag vill försöka allt om nu. Storspengar.
19: Storspengar. Men livbredspolitiker, man ska inte ha åkt att snacka om, va?
21: Ja.
19: Men jag vet inte om det kommer ut nu i utvarsen, så vet jag allt då.
21: Ja, nu vet jag allt då. Borde ganska bara förklara alla premisserna här, eller sketcherna här. Så
19: är det bara. Hej tid, arm vi för att göra dessa sketcherna. På en tid vi hittar sketchen är...
21: Ja. Det är en sån förklaring, appendix och fall där.
0: Ja.
21: Det är också vanlig kabaretting, hade jag, att man inte fänger alla punchliner och
0: alla. Ja, vi tar skriva det och inte och kompis.
21: Men jag har just några grejer för jag hade vi för röjna att det är så grejt som
0: vi har gjort det. Det är grejt för, ja. Men det visste sig kvar för när det kunde alltid vara mer grejt.
19: Men tid är så troj. Och till to, Löv och Jutta, Linklet. Och Löfbron, Müller, ja, och så tog du av vår Bridgeson. Jag har alltid intervjuat till i fjör reisene, så tog var vi i fjör och fyra är reisene.
0: Mm-hmm. Jeps, jag tog tre fyr. Som dag säger, jag har bachelor.
21: Jag har bachelor.
19: Ja, tog reisene vid 3 år?
21: Det är 3 år, ja. Alltså, vi har vi i Aachen reisene. Men man kan säga att jag har gjort vid inte allt. Alltså, det har varit mer bra som läkare eller så. Men jag har, alltså, sen förut har vi just fallit där, så jag stod där. Allt det som man kan vara rätt. Så det är 3 år nu. Det är 3 år vi har man gör allt.
19: Kan du ta just det här kan vara rätt för?
0: Nej, omgående. Så det är första för jämmer.
19: Hur ser du här?
0: Ja, jag kom att känna Dava till att Lajklis har skoj. Har skoj honom. Och jag spurgade mig om jag ville vara vi. Ja, och kom att känna Loj och Dava som gjorde en gockedans. Och ja. Så ja, så spurte jag mig om jag inte var vi. Ta som det är så väl.
19: Hur spurte du han om hur var vi?
21: Vi var till att Sky här. Och ta som vi hade 2 linjer man kunde ha. Skriv Sky eller man kunde ha. Hur sa du likelista? Likelista Sky?
0: Ja.
21: Yeah. Yeah. Och jag var skriv Sky någon och just var likelista Sky någon. Så vi fick det förnöjelse att släppa. Skriv han äga och så jag då. Framförst vi en och två menyn kunde jag känna ja, jag sa just att spela det och jag har alltid gjort att spela det väl. så ja, så vi tar oss en runt det och var fresh på det. Det är det viktigaste vi kan berätta, man är fresh.
19: Ja, hur säger du ja?
0: Jag också bara att det var en dream come true. Det var cool. Ja.
19: Du var inte skadad på färden till?
0: Nej, kanske inte. Men jag tror inte ordentligt väl. Jag uppvaksas inte vid kjolnöjt. Jag kan falla hit ett. Så nu också är jag 18 släpp jag som äntligen prövda. Av paddeln.
19: Inte till en äka kjell, men till det är bara tro i. Hur är det flera?
0: Ja. Gåsborning. Jag vet inte. Vi hade varit faktiskt öliga sånt där vi... Alltså, vi hade varit tulliga vi, men vi har faktiskt skulle finna några folk... Det gick alltså så rätt väl vid att spurs ena rikvo och ungen hej toj. Alltså och det är så det G-festivaler och så det är speciellt ölasökan. Det blev ju öliga speciellt, alltså vad det är vi att man ska ut och ölasöka. Folk tog med öliga väl ölasökna. Alltså det är ju i östen, men det är bara till seriöst. Tar man er här så är man här alla ölasökna. Det var ju inte alla toj till. Så.
19: Ja, tog du gjorde inte då, över. Det är toja krävande. Kan så sitta några år då. Hur ni orskar för att göra en kabarett?
0: Jag gör det nästan ett år. Jag finns med fru från arbete i en halv månad så jag kan göra det där. Och så alltså, arbetar man kvant det. Och det sista veckan av premiären av 2020 och då arbetar vi till Atlantien. Och då får man en hinföljning in tonläggare och ljömen och ljösmän och och få in pussar allt och så är man nere alla ölasökna men det är alltid att alltså man är mor på att han går och matar annat man är alltså det är så stort lätt så det är liksom det är dålig mat jag brukar ölasökna på allt.
19: Du sitter här vid kvarsinnar tältet. Vad är det du arbetar vid?
21: Alltså vi hade den mesta skrivit jag bara i just som så. Det hade ju faktiskt varit rättliga gavar tog vi har skrivit och vi gör gnarare. För att jag bygger vid följande så jag har inte följt vidare vid och tog inte någon kvart händer. Så vi där jag går till emot skrivningen alltid. vi tar vera på allt under runt. Alltid faktiskt alla. Så nu är att arena där Jenna Gestengar brötingar finna bonnar och rekvisiter som skulle gerast och ljus och paddel och sånt. Och så vänjer det. Vi det faktiskt be de går vänja det så vi det faktiskt go out to. Det är faktiskt ordentligt lagat till alla dina som då man bor utomlands och kommer hem så är det öligt intensivt. Man börjar skriva in sina kanske första juli. Alltså, så här är vi väl av det. Det här blev ju bara nu i det. Det är då just att arbeta på faltare och plakater. Skriva att jag och klippa mynter till. Och kommer.
0: Det är bara tidigt länge att du är faktiskt förföljare.
21: Välja lite.
0: Välja lite. Det som gör så att man är omak vid faltaren jag har. Han skulle vara flera suger uppe i lejerjöken. Och... Jag alltid tar alltid in något som är mega sålt till ordna plakat och faldare och sån lutting. Jag alltid det är en stor liten detalj och är tömt här ordla väl. Så jag släpper skriva om kvar annan och allt möjligt sort fjäs. Och sen tackar jag inspiration från gamla faldare. Som vi tar var in. Känns sig stark där alltså.
21: Ja. Det är ska ta gamla.
0: Ja.
21: Det är så coolt.
19: Det är en avs avbörd att jag stannar för en kabarett. Det är till du kanske fänkar till det. Det är ju en gammal sivänja som och när jag som tror jag inte när jag kommer följt sig. Följt du så avbörd när du som att den här
1: ja, allvarliga. Det är en stor avbörd man nu tidigare sig alltid. Ja. Ja, det har hört till. Alltså, det är inte alls så gott en kabarett. Det har man varit vid. Ja.
19: Nu nämnde jag att det tidigare var tidigare att skriva sketcherna. Nu har du så prövat där av scenen, av paddeln. Hur rikar det här?
1: Helt rikar väl. Alltså, vi har liksom, ja, prövat det och vi talade stort lite. Så det hoppas jag att det innehållet.
19: Vad är det som hände vid sketchen om du först har en paddel runt där?
0: Alltså, är det ofta... Så ser man bönnen och för att inte rikar. Det är en sån showtansch att man börjar ha det här huskat rikar inte. Och så släpper man nästan bönnen med en arbete vid för att hur publikum upplever det här som vi tar skriva nyer. För att det är sådja. Och för att det är viktigt att se vid åren och för att kan man se vid kroppen och sådana ting. Och jag hade ju att det är bara så stort. Det är bara så stort att vi gör paddeln och arbeta vid flännerna rikar. Och här kommer sådana knut huskat om man är här ute, ja. Det är ordentligt ett sted här som man vill inspirera över.
19: Ja. Sketsen får flå. Okay.
0: Mm, ordentligt, ja.
19: Men allt som är här där vi är färre av paddeln, det här är sånt, man skulle göra det. Det är det vi, som du sa, man finner det här att det inte rikar. Man följer nästan man är till examen i hinnen och röjn sitt bästa. Där man sitter skrivande och går och sketch, men man färre på sin person att lämna. Man känner inte det, alltså...
21: Det känner vi allt till, så att säga allt. Man har stolt hos Gott och uppgavan är att förklara det först omfär för kvarn öron här i rummen och så är nästa omfär ångstfäcknad för mitt latera till det fältet som sitter ute, det är det som uppgavan gör. Vi har lite några sketcher från sista arvaren och fyra gästning och det är rävligt stolt lite, jag minns det här ena sketcher för som blev vi att säga, alltså är helt som så rävligt stolt lite och Jag fick inte tycka att flänna. Vi flänna till ganska ett mer. Eller vi flänna till ett kurs i Stottling. Jag är där vi har dropparna. Och jag hade provat att omskriva något till ett. Men för mig är det nog en sån sketch som bara är till som att vara en icke-stottlig sketch som för övrigt. Men vi hade då att ta bättre. Jag har skrivit ska nu. Jag hade bättre att söka nu kvädd till det som inte räcker. Det var väldigt frustrerande så stort. Att absolut vi inte räcker och inte skiljer sig kvui. Men det är det du vill söka. Jag ska säga att karaktären är för lojtjur. Eller att du vet... premissan och grej eller man skiljer sig eller kan man är eller vad det som händer så.
19: Och så är det att vi vant vi att huskott dör i föringen det kanske är ordentligt gott huskott men det är ju det ska bara lycka och helt lite till så alltså vant det där man dräpp näka i föringen det är
21: det är en sån fas jag hade man över och man ska bara ha hjärtan och börja yes och så börjar man spegla att kombinera det och finna det av kvartalöga som ska bli. Det ena får man nästa tecken att jag är här, så jag kan nu göra det här, eller vi gör inte det här. Men nu tar sig de avbörd, Janne. Alltså, jag har ju också haft en sån äck som en avbörd. Jag har också haft en äck som som en hajer på en måte, og det er jo jævlig stortlet. Det er fantastisk å slippe tvattelig en hel mann.

0: det så jöknen öva och nu då fallt där en allt det som är vi. Vi har skrannat som är tidigt sen då tog. Ja, och så har det börjat ordla. Det har ordlat gott samstarv alltså och vi kör härsta alltså och så är också för mig ännu mer intensivt nu den nästa veckan.
1: Du ska finna bonar nu. Det är det är chatlar någon till färra eller för att att leta utanför husgästne.
0: Vi tar vi chatlar någon hukt i Dankron och funnit akkurs och så har vi två som akkurs ska det rikka till kvät. Och så akkurs ska liksom säga mast och alltså ja. Just till och sort. Ja, så det är chatlar livet men det är inte.
2: Jo, jag tar då det.
0: Ja, jag lovar att säga akkurs då. Ja.
2: Men annars är ju chatlaren fotler och i bönan och klävon från
0: ja.
2: Per och Paul, jag vet inte skröjer det här åt det slägen. Här är såna kläder.
0: Ja.
2: Så här finner jag det där, ja.
0: Ja.
1: Ja, men spännande är det näka som vi rör oss annars och jag har mot undanfärden här. Jag vet inte att det kunde vara paddler än ett eller...
2: Jag tittar på omkring att formatet vi är sin analys bättre att vi är tro. Här ska man bara börja huxa sin analys till att alltså så det slugande tog jag för att är paddlarna och skifta kläder så kanske mamma Jason Greenbush ur det här stövna. Nu är vi tro och det här må vi tacka härifrån. Och så här vet jag som just synder näkra bröjdingar vid tonläggaren och så har det försäljt i arkvård som att spela tonlägg och så där. Ja. Men alltså sketcherna är nog så lika eller samma, inte samma slä.
3: Jag hade grundlänge att det är en äkta samma som vi har en tonläggare och så har vi några jobbmyntor som vi producerar i arren. Och så var det man kände att gaskandet är bättre till man lär en äga kvart år. Alltså, och då sa jag dem att jag fänga på en tjej att jag kom in där. Och vanande för att folk ska fänga där alla. Så det, som sagt, med allt man undervärderar alltid hur grejt man kan göra det. Så... Vanande gaskan och jag ska känna bättre men annars alltid format i grunden att känna samma. Och skiften är tjockon, liksom. Det är för att vi är mer intensiva att huvudet, tror
1: jag. Ja, det är för att rena tjockare.
3: Vi är för att rena tjockare, ja. Men vanande är det inte något som folk får att uppleva negativt. Alltså.
1: Och vi vet inte att du blir en äldre, till bonar och till att vilja skriva och tjockare ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska. Men ödelförn, gå ett nu vid processerna och vid kapaletterna som helst.
4: Tack för det.
0: Tack.
5: Ja, det är Werfener Koba som har varit inne i Gullbunnen och i Sjönlagarhusen. Och här heter jag Anta Bridgeson, Lou Brun Müller och Jotto Linklet och i Vera Teitrui och i Färretagas här av kabaretterna, Ålasåk och kabaretterna och i Arm.
6: Sommarmorgon.
7: Att det är en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

Hatta var varslan. Men att det till 2 lör för jag ett. Nästa är sommarkvöld. Till efter ischning från Rindal. Utsättningsna i Karbeck. Och det som är särskilt här till att till solistar som är vi. Den första solistern var Nomi Andersen Arke. Och den nästa solistern var Hanne Marit Mordal Iversen. Vi höra i fotlar långt sommarkvöld. Första från 2016. Och så igen därifrån 2022.

Hatta var tjósankrin, nu kommer tjósankrin. Men det här var så vid utsättningen till Bjarnar Restorff. Hvis negar Iva, så var det så himna skärer som 80 år till tjósankrin och Peter Alberg i läge och Hans Jakko Høygård i satsen. Vid enda vi uppdöckna från 2016 tjósankrin, utsättningen till Bjarnar Restorff. Tack för att du lyttade.

0: Välkommen till Sommarbete.
1: Sommar att du där sänder beinleis här ur Studio 4 och i alla fackrasta sommarverkare. Här är, alltså...
0: Man kan inte bli om annan heter.
1: Nej. Här är nog så gott som det nu är för blöver i färgen alltid, verkare.
0: Sommar är i ödlen för en komma. Folk är ute och starkast och ja... Vi är här i Ötelförn den nästa timmen. Och...
1: Ja, vi stannar. Vi har typ bättre vinter. Vi såg ja, hur släckt det är utanför. Vi kunde köra vinter upp här nu och höra sin dröja och någon. Men annars så spelar vi att 2.24.00. Hur så tid brukar den här fackra sommardagen i färgen? Fortell om vad det gör och brukar ta in på.
0: Vi är under det kunde i Ötelförn öliga väl. Mm. Och ja, vi tar vad jag ser i minsta skrona.
1: Ja, det har vi. Det kan vara att onkel är färgen till Klaxuk är att uppleva blommedagen som vi ju ägstna pratar vi Ragnhild Ellensgård om i dag. De har varit, ja. Annars är det kvar skrona för att bli vuxen och böden.
0: Ja.
1: Och det har varit ganska ägstna i ärastänne. Vi har varit ämst av skrona. Ganska mest för att vuxen.
0: Ganska mest för vuxen, men här är det för en blåsla böden i skolor som vi.
1: Absolut. Vi får att ha en kapping. Vi får att ha en okändan, men okändan person i jakten av telefonen som till som lustar ska gita kur er.
0: Ja, hette kanske att han Majda klassiska kappingen som vi där var och du haft förr i morgonsändningen. Mm-hmm. Så kanske okändan nog gäter.
1: Ja. Det är nämligen så att vi har en kändan person i köknen i telefonen. Men vi har några effekt av rötterna som man inte orkar höra hur det är. Vi kommande ska alltså bara svära antingen ja eller nej och på spårningar från Lorsdagen. Och till som Lorsdagen, du ska alltså rincha in. Och 1.13 först, där vill man ha låta. Vi är inte ordentliga för en gång vid kappingen, så det är inte ordentligt rincha in. Men om man har låta. Och så kan du säga att en eller annan spurning, bara en och sen till den okända. Svärar vi kommande ja, så släpp du att halta fram och sätta en spurning att träd. Svärar vi kommande hin vid nej, så släpper nästa lortar i djöknen att sätta spurningar. En till, jag vet, kommer här till här, Anker Jeter, för er den okända.
0: Ja, det är inte som, jag vet inte om du spelar själv som baden. Jag pratade ju allt för Nick att spela ett spel som heter Tutsjöspurningar till professoren.
1: Mm, nej.
0: Nej, det är inte det samma konceptet, bara att bara ja, nej, spurningar. Och ja, och i åker för så aldrig vi spelar mer än Tutsjöspurningar. Och i fall att det är gjort.
1: Ja, vi får att vänta efter till att förklara reglerna och sända närmare till det är inte, hur ska det inte man ska börja att gita någon på den här vägen, men man ska spåra sig in till. Man kan spela är det konfolk, är det manfolk, man kan nästan spela bostå förrjön eller bostå utanland. Så länge som vi kommer att svära ja, så släpper man hålla fram en spårning av träd. Och det som då är det väl, det är då det här späkeliga att forska sig in emot det. Och utelockande riktiga öron av vännerna som man till ändan ständer efter vid en också grejen boja.
0: Og vinneren vinner et gavkort fra FK, blir det 500 kroner.
1: Så det er bare å holde seg til. Om man har løtet, har vi for å løse vi kappingen i annars. Her har vi, som alt, Erik, vi har gått om tonen, ikke? Og skrønne.
0: Det har vi.
1: Og vi løver eisen til her som lortstær å slippe fra meg. Du kan si å kunne 2.24.00 kveld i tøyt største sommerhitt. Det här är så ett av årsens sommarhittorn, spelade nu ett, heter Shabusi och sankren Born to Die.

0: Born to Die hette våre Shabuzi og Anne Gofalk som sånn kan ha det her fra det galeie. Og SMS-skipene, her det flere som skriver inn og forteller om hva det gjør det.
1: Det det. Og vi kunne også for å si at Jokon det ser godt vever, men anker skriver jeg rester fra og sier at det trygt om jørska.
0: Vi var av noen. Her stender det grått. Ja, her vestre. Men ja, vånande för det att klara upp att det kan nice.
1: Ja, och mycket så kunde det äntligen komma till Lockon, till Hanar, ett latig en fin tur. Klart så gär. Här skulle jag ens ut för mer växa. Öljöle gott. Och annars skriver här att det är blåpils i det.
0: Oh ja. Okej.
1: Tack kan man sakna sidan.
0: Ja, alltså men jag rockar till Jerry the Sexy Little Dover. Jag rockar inte vid det för vi att säga mig.
1: Nej, jag rockar till Jerry the Sexy Little Dover. Det är ganska oj för det.
0: Ja, ja, det lär jag ganska bra i fjol. Man kan ju frista.
1: Ja.
0: Det är den liksom Jerry Eisen. Och så kan man göra blå pannekaker Eisen och så vidare. Men ja, men det är Eisen gode mäter. En annan skriver Illichupia är någon svärst om tätje och arbete. Gys. Akkurat det här, här följer vi där. Lite en särskilt av det här svarstäck, det här blir rättliga hett och i verkligen som är sån.
1: Ja, och så att man arbetsklavar och nörd runt det här. Det kan bära vid det
0: Ja. Men annars, Eisne skriver en här bägande sol i Västmanna.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så det är nog... För det mesta, om det mesta av landet är det nog gott väver, men självande, det är alltid så att det är en stök stöd här.
1: Ja.
0: Det är det som är mjörska. Det kan nästan vara berg i havnen, att Österburen har bägande sol och så Västerburen ligger mjörska ödla övåt, allt annat på attna.
1: Här sänder en boj i nästan och äger brännande sol. Och vi vik är i skoja.
0: Så senast vi sände så var det en från Vik som skrev. Vi vik är back on the soul. Jag är i skoja. Det var så det här.
1: Det är ganska också.
0: Så var det någon som

0: diverse. Det passar ju här på Bergen så där ja, så jag vet. Och hej Reina, är det så kan annan här norr men jag håller det. Man kan läsa för in alltså här webbkamera
1: så ju. Ja. Live tar då man vill väl bruka och här alltså jag såg ju till så det utlät det är rätt gott väder om när om Atlanten.
0: Ja.
1: Men men jag tror inte att det är så gott väder så det är ganska omlånt det men asyl är bruka solkräm.
0: Just så.
1: Det är utanförn ett tryck utanförn eller nex som vi så gjort han för det och det är ganska smart att välja sig för solstrålen. Nu är det ju det att värsta färger börjar att kunna om Ove styrsorna.
0: Oh ja.
1: Jag har faktiskt inte kannat det här i morgon. Det kommer ganska snart att ha värst.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Jag vet att gossen är klär till vimmel av islövera och ju det.
0: Ja, och så kan man så avsätta gossen är solkräm och så hur en faktor man ska häva ut för att ha i.
1: Ja, så till ödeln för att du ska ha solkräm och så i sommarförn så ska du börja kyrsta och däcka det väl in. Tog att vi kvörs så färre så ovillstrålen här och i köknen
0: ja.
1: Klär i resorna.
0: Och i men man berättar det är mest som med här var kanske en hur som tåler sånt där mera och andra minne.
1: Ja.
0: Allt efter kaffe faktor du ska köra och så börjar det gå så här så
1: det tar alltid isen där. Alltså det är ju isen att man också sårsta hur du behöver och kaffe hur typ och andra att ja, och det kanske säger vi till hur norran fish med ju van vi är få oss några sol. Vi tar ganska lite eller bränna också där.
0: Ja. Och så är det button allt det man ska huxa om som som brukar näkva tumar att gänga ut i solen och ofta kan bli skalda, ja. Kanske ja. Sälja om ritchen och ner ett nacka och så till jag minnas att köra solkräm att det är just nu. Vi får att kappas om man har lödde, Kristina. Ja, och vi har grejt att sända från reglerna om hur man ska göra och kvart så hantera den här kappingen som vi kallar att han okände. Så ja, en känd person är i köknen i telefonen. Och vid fjället i vers man kör det högre för vi kommer det er. Och så ska man sätta spårningar. Yeah. Finna det för det era. Och vi kommer det och så bara löjvet till att svära ja eller nej.
1: Ja.
0: Och
1: hälsa för så skulle folk ringa in. Det är inte något bara sända en sms på. Och det är nummer 113 fors.
0: Ja. Men det här vill man ha löta.
1: Ja.
0: Vi kommer det er helt klar än. Vi får att spela en sankarträd och så hade jag vi grejer närifrån räknar någon att han har vid vår hörst Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: John Marston här samman vid Swedish House Mafia och Don't You Worry Child. Till Back on the Soul om Storan Barsta Lantnon, en skrivare som är kibban Back on the Soul i Trondjesvaja.
1: Ja, alltså det här kan man känna sig än att ifall man ska få så här farve i en dövn så är man nästan själv om det om man inte får några farve.
0: Jag ser inte rallet och ser hur du löten och skriver en, det ser man, men det är man nog för att klara. Ja, man inte det. Det är vana vid det kostar.
1: Ja, utifrån till sätten vikna i ägstena. Er en som skriver, man blir brun vid faktor holdt sjus, hacker faktor gjør bedre verju for skælige solstråler og hever ikke gjør vi om du gjør brun eller ikke. Men, du penner og behelder brunner utan att gjøre så reier åren.
0: Ja, nemlig ja. Det är akkurat det. Det är ett gott hosgott att bruka solkräm.
1: Ja.
0: Och faktor håll trus. Det är säkert tryck vi med all det som föringar här och bruk för kvossvi.
1: Ja. Men det är helt annat. Det är som man nästan vill nötter till ta det så gott vi är i förrigen.
0: Mm.
1: Det är man möter inte på hus.
0: Ja.
1: Vi det var långt. Brukt han omkjellig näkrar för hemma tjockon. Och det är alltså det är just lär man får ut och man får en spaceretur och så köper man sig en kaldan ois i Blåvägre.
0: Mm-hmm. Ska det vara en avhusör eller annan? Nu ska vi svära det.
1: Nej.
0: Men, ja, kramar hus här, det här blir jag väldigt hit.
1: Ja, alltså för ta Eva attrar, nu får jag det attrar till att ta Eva baden. Ta varje dag, ta sälj till man bära oisar om sommaren. Ta fick man det släckse. Men nu först så allt och är runt så nu kan så allt köpa den ois. Men jag vet inte, jag ser på näka alltså i samband vi tar så kött som solen ska in i, så är det så är det lätt att köpa is.
0: Ja.
1: Och du kan gott köpa flyer i samma vikna.
0: Och sen Eva, det är verkligen är så som det är, ulöten i kvossvär, så alltid är, ja, då må man undra ut någon, en gång han is i kvossvär. Vi låser det här sms-boget och Janne om en, ja, jag säger ena, jag menar det var en kvinna. Som skriver jag ger blåpils i det här med en hever jukan och i länk att hur han lanskt detta blåpils. Så nu måste jag för att göra ett ansvar inte. Att hon skriver här rejsande blommor och blåpannekökor av skrona. Jag var inte vompna nu för så att säga mig inte fylla dig och så koka till dövra kväll. Ja?
1: Ja.
0: Titta, kvi inte.
1: Det är faktiskt alltid helt astra och avhörs vidare kan folk faktiskt få det så här till något. Det är alltså ting som vi alla skulle äta och kvärt först och faktiskt göra det. Det är öliga ofta att det är en råkallig gränsdäver så är det också kött man bara och så här, om vi gör bara det samma. Om man drömmer om att det så öliga ofta så är det så här, tjejdörrarna du tänker att du
0: är. Alltså blöda det här, det skulle stjärt lagt i kväll bara.
1: Ja. Pidabrej och sort.
0: Ja, men hentan här, hon har alltså inte hoppat på mig här som gärna är vaxter, det här man säger. Så, go on, arbetsho, vi är vi blåpilsen hon. Det är jag läckorst. En annan lust där skriver här, back on the soul, av typen rönn, 22 hittas det.
1: Usch.
0: Ja, det är man hörsta i snö. Här skulle det vara gott väver i Danmark.
1: Ja.
0: Skulle det vara en hittabild av vi i snö. Så, allt det bästa tid som får sån där man hitta. Jag vet, jag har alltid det här är
1: det.
0: Det verkar passa allt.
1: Ja.
0: För mig är kosve. Är man färgen där friskare luft i mitten?
1: Ja. Här är som kommer att lägga mynt kändande ur Paris. Här man ser att följt hej. Det tror jag så sen hitta någon.
0: Mhm. Ja.
1: Men ja. Så var det där att timen kom att till klättarna.
0: Ja, brennande sol om det mesta land någon en skriver resten brennande sol sin och i kvalpa och i joar och att det är fantastiskt och som du nämnde Jan och Kristina här i klacksuger brennande sol skriver en och stryger strömmen av fälts i gånger nian av klack att skåa i våra kallsöjtna kona utna av akra väkro la vökro klacksvig.
1: Ja.
0: Det är resten där man kan få utgänga tur det. Men därför är vi inte kärna vi får ha kappast om man har löte vi får ringa till den okända och så är det alltså att han har hänt den här sänken att du kan rincha in och gita kvart han okänd är. Vi väntar efter och förtäller näck mer om reglerna att han har Lady Gaga här och sånt här Pokerface.

0: Lady Gaga och klassikern Poker Face. Och det är alltså inte det som därför jag snicklar sig om nu. Vi har bara en känd person, jag tror någon, som ska halta så ett pokerfjäs.
1: Det är det nämligen.
0: Han okända.
1: Mm. Skulle vi också att vi skulle bara sätta kapersen på ett utgångt? Skulle vi inte lycka tagga att det samman om och greja från kvart kapersen snurr sig om och hur man kan vara vid kapersen?
0: Ja, det är alltså ja eller nej spårningar till den okända. Och det är man rätt och vi kommer att svära ja, så släpper man halta fram. Hvis inte så... Så släpper nästa lustare fram med att...
1: Så det räver om att man spyr spurningar är att du inte spyrst... att du röjner att lägga upp till att han ska hålla av fram och säga ja.
0: Nämligen.
1: Och som en lustare här var väldigt talent för Jesson. Vi har haft kapitlet för vi först här till spyrja och till spyrja i smavon och späkliga komma närre och närre av personen. Så det är spännande att veta om man får klara sig detta.
0: Ja. Och vi kunde prova att leta upp för telefonlinjerna och 1313 Fors. Ber alltså till att ringa och här är onker som är kommande i köknen. Så vi kunde prova att häka han första lustaren in. Hallå, här har vi en lustare vi har kunnat göra någon.
2: Yes, där har vi.
0: Ja, hej. Du har skilt reglerna?
2: Ja.
0: Okej, okay, men lad mig bara leva du idag. Just väl.
2: Är du en kvinna? Säger vi kommande ja?
0: Nej, hade det varit nej.
2: Okej, okay, det har du kört det. Okej,
0: nej. Hade det varit ett nej.
2: Ja, inte en kvinna.
0: Men du är välkommen att ringa att sätta till det. Hvis man får nej, så släpper nästa lust där framme. Och
2: om
0: man ett ja, så släpper man halta fram.
2: Super.
0: Så, men ring bara efter, så kommer du att köra. Alltså, vi prövar att tänka att han... skulle vi haft en annan lust där vi har kunnat här? Hallå? Halte kanske inte att det är den här next knätten vi prövar lägga vid Marika här och vid en annan lustare vi öppnar.
3: Ja, det är.
0: Ja, hej. Är du en spårning?
3: Ja, jag har att spyrja om vi kommer inte fast vid tonlök, eller spel tonlök.
0: Ja, det har varit ja.
3: Och bostu i haun?
0: Nej, vi kommer inte på... Ikke i havn, så vi tar til neste. Da står jeg her en annen viakon. Hallo.
4: Hallo.
0: Ja. Er du en spørning?
4: Jeg hadde spørt om hun var under tredje.
0: Nei, ikke under tredje. Halvtid vi tar en lørdag viakon av tredje. Hallo.
5: Hallå?
0: Ja.
5: Bor vi kommande i Nölsen?
0: Bor vi kommande i Nölsen? Ja.
5: Oj, du är så Terje Rasmussen.
1: Hatta var otroligt.
0: Ja, jag vet som att det var allusande för en par. Ja, det var pura rätt. Terje Rasmussen, är du vid och ner?
6: Han är
0: vi och ner, ja. Och kvinna här har vi, kvinna var det som gittade?
5: John Life var den.
0: John Life. To John Life. Jag har alltid vet sådär telefonnummer till det här på en.
5: Yes.
0: Och vi skriver att jag lukar ner. Hvis du börjar vi, skriver jag lukar telefonnummer till det här nere. Så när vi städer bryter det av. Men annars så hvis du lukar börjar vi så väntar vi efter till din 18 år. Vi lukar här va. Prata sen med vi Terja.
5: Yes, ordan.
0: Ja, hej Terja och ja, kus vara att.
6: Att vara.
0: Ja. Ja, ja. Jag har att vara sen lucka vi skulle lucka vänja kom. Det första vi prova akra här så kapins ner. Det är sen tror jag att allta killa. Jag nämnde vittlast det sen tror vi. Vi hade nästan förskälla linjen om.
6: Perfekt. Ja, nu har jag inte kunnat fatta för att effekt bara runt nu. Så det kanske blir för lite.
0: Ja, jag vet, det kanske var det också. Men nej, jag har alltid, det skulle inte vara så lätt att känna. Men det kvossvärd så Så gjetter vi kommande at det var to, og Hoas, du kanskje ikke har vært så veldig nekk fremme nå, så senest tøyna, du har vært ute av fjakka, vi kjelte alle noen. Og vært i Borslestaden også langt,
6: ja? Ja, ja, nesten skje i måneder.
0: Mm-hmm. Og det var simpelthen bare for at jeg få en nødja oppleving, eller hva?
6: Ja, så så jeg var teenager, ja, så har vi alltid drømt om at vagabondast av synder, så det er rundt i Europa, og Ja. Og jeg husker alltid at jeg skulle fære ved sykkel og ryggsett og en gitter og tæva til.
0: Ja.
6: Men vi har jo noe, så blir man mer maglig og så. Så det blir mer luksus. Det var nå til det ene før skulle hente, så var det vi gjennom kamper, autokamper. Altså, vi er rundt i øppen Vest-Europa største.
0: Det er jo også sannlig, jeg snitt hun alt. Jeg kan ikke ut fra gitteren være vi i Kosovær.
6: Ja, gitteren blir vi jo i kjøpt gjerne til at vi er vi.
0: Ok, fikkst du... Fekst du så eisne spaltnekre konserter av ennå?
6: Konserter som jeg sagt, men man enda i ångte i ångkrar bar og så, så spalt man sin til ångkrar bar.
0: Ja, ikke det vi har så gøte tonleggere som...
6: Nei, som så ikke, ångkrum plås i ångstene ble det til det, altså man sitter og spiller, plåsleder sin til første runde, noen veien litt, altså, blod det bare lydde ball her med tråken, men det er så ordet, og så enda man... Och troubadourer var också där nu och så kom han till och kände inte när det lukar som att jag givar en lutt. Stort ting.
0: Ja, okej. Okay. Ja, och du var imsast där nu i Europa och nu då så kom natter och huxar efter och så levde turen upp till det som du vantade i Arn, du var till sten.
6: Ja, jag vantade som så inte. Nu helst jag mig mest till att det små, alltså, utan de små och vän och det landa vän och så. Det var inte något vi kört och motorväg. Och det var inte de stora bojerna som så. Lissabon och Bryssel, det var snart test bojerna var vi och så.
0: Ja, okej.
6: Okay. Men så är väl öliga när de små plossen kan man säga. Små bygder och landavägar och så. Och det är rädliga stortligt. Och det var alla tina planer.
0: Ja.
6: Det var ju det kan man kan det vanta ju så men alltså man känner ju samma så här att för åt något över ensam alltså är väl ensam att 5 månader ja.
0: Mhm.
6: Så ta kom ju samband ju eller näck fisk det var mega stort.
0: Och kvart alltså kvart fem man borste ur helt och eller liksom hålla stitcha ur och ett halvt år och bara pilla av.
6: Ja men det är ju nog så jag då tror jag alltså.
0: Ja, jag
6: hoppas. Och så input att du har det lärt att komma till så en bara hitcha runt om sig och föla och så vart alltså.
0: Ja.
6: Jag vill det ju som när vi tog in någon dömelse så plötsligt var så klackert att det bensin det låg diesel pris var så helvete över knappt.
0: Okej, och du skilte ganska kärlek på.
6: Ja, det är så på helvete grippar är svårt snö så jag går ju att last station där och lucka då. Att då lucka så kan jag ändå är jag har hört ju mom måste det för visst för.
0: Ja, okej. Du är ganska valt så tillvida inte att hitcha för något vet händer runt om i hemmen.
6: Nej, nej. Ett upp, ja.
0: Och då så nu kommer natt till färger. Hur ser alltså ser man tingen övers alltså vi nu jump brillon också vägna?
6: Nej, jag bara bekräfta hur det är. Så först när det så går för vi snackar bara om så små ting. Det är helt om alla fränas mot rojer och så som inte är skita och pass.
0: Ja, nej men.
6: Det står här lite på det tjejen om man är ute fantastiskt där så.
0: Och det är ganska det som man lär mest av affären en sådan tur. Hur så gott man hörde för dem.
6: Bara men man vill bara mera bekräfta hur det är så.
0: Ja.
6: Ja. Men ja.
0: Du så var hemma nu en 2 månader och ja och du är inte bara li hemma och slappa av. Du får en gång vi tonlights natter.
6: Ja ja ja ja, alltså jag kom på en av in i hamster juli efter att spela till Vassler och första så in och så en av sangen som majority och så är alene. Han har ju så spalt in nice, ne? Och han blev så allt i oss nu.
0: Ja.
6: Jag klarste komma ut och så där. Jag var en sanger i Georgia, nere i Storspanien. Jag var så rädd jag inte vävde en första del. Så jag stod och krokade här i samma sted. Och det var skörande på vägen och flodde över vattnet. Och Polmar dotter nio, det var himmel som sa öppna oss. En vagn över sig, eller en bil över sig, men han fick en Polmar bant nio i sig. Jag helt visst kom under den skärgis, men
0: okay.
6: Det var så att det är äggvissligt en av löt. Så då fick första dagen här att han var så väl plötsligt för just det och solen bergade och skyfru himmel och allt bra. Och plötsligt han kom upp här och det sa här stod här var ju en touch 12 här bilar runt omkring guys och krokar runt omkring. Och allt kom ut. Folk var glad, men det var en kona som var så alla tiden och skällde alla tiden för någon dag på i Mauren han säger att han kört på som säger. Och en hund bara huggde och tivade här i hittan. Och så var en som lade sväv och anker satt och jammade henne och lille. Och sanken blev så att jag satt bara här vid bordet och vi satt vid en öl och beskriva i lukten som allt det som jag sa. Och Arne visste jag, så var en sank i livet. Alltså jag har alltid beskriva en sank så kött i min livet.
0: Ja, så det var en ägglägen,
6: kan jag? Jag skulle ha fyra timmar så var sanken i livet. Alltså det var ordentligt löj.
0: Ja. Vet jag annars något som du... Gjør du nek vel at høre noen, altså, jeg skriver sanger?
6: Jeg rønte, men jeg hadde vært fann av tro på sluttet, altså. Det er ikke noe sånt styrst. Her er jo noen petter, historier, noen Hollywood-sanger, noen ideer og sånt. Men hese sangen, han kom fra byen til enda ut i Eilu.
0: Ok.
6: Så da jeg leier meg å sove, så var jeg så glad for igjen at jeg tenkte, å faen, jeg har sikkert stjål igjen fra onk. Men ønsken har fortalt meg at jeg har stjål igjen.
0: Nei, ok.
6: Så at jeg er alltid at jeg slipper ved kinnene og nøsene. Jeg kan sikkert ikke komme tanker om hva jeg skal stjål derfra, men...
0: Nei,
6: jeg var så glad for igjen over at jeg tenkte her og galt. Selv jeg hadde telt det som vi kaller C-stitch og sånt. Det er her, jeg vet ikke.
0: Ja, vi får spille den
6: her. Jeg har stjål derfra. Men en god komponist är stjäller, en vanlig länder, det körs man säger.
0: Ja,
6: men
0: det
6: är inte självbevård.
0: Nej. Ja, men tänk nu kunde så lustarna själva meta om man har lust att löta om till något som det känner att
6: det
0: liksom.
6: Det är också som är och visst är för enkelt som är för att det kan läcka.
0: Men det är annars alltid är gott att huska att det är också som man känner att det är en sanja som kör annars som du lättare att minnas.
6: Så det att jag vant att det är en four-chord sanger att börja vid, men så kommer det som mittlingsstitch till mig det här är givet, men det är fint, det är rådligt gott, det är glad för stitchet så det är kanske jag skulle allt, det blir stil.
0: Nej, och sen sanger han kom ut och strömmet han har styrt i Joar alltid.
6: Ja, bara ut. Det kommer sätten, det har gått upp mot sätten, det kommer av sätten Spotify och så, men han är på YouTube, det är en video, en sån fritt video som jag har.
0: Oh ja, för att hur någon är snöd, eller
6: hur? Ja.
0: Är det video som du tittar upp, att hur någon, eller
6: hur? Ja, alltså, video, det är sådana, jag har samma sätt, jag mötte några folk och så, det är några timer, men det är väldigt lydiga folk, så är det himmel och skutcher, och så sitter jag utanför och spelar, Sanchin, alltså, utanför kamparen, det heter jag.
0: Okej.
6: Okay. Det är väl dyr framlägsla, alltså, du vet, jag har kört att det är något som är det är Sanchin, alltså.
0: Ja, nämligen ja. Och du finns ju gott.
6: Jag
0: får
6: spela via. Det är inga andra som producerar Sanchin. Det är dejligt att få en annan. Jag följde kortet bara fram. Lät Niklas ordet dejligt. Så ett gott samarbete här. Och så är det bara vi bara som spelar gitarr. Och så är någon Lutvig spelar bandlig som bass. Och så fick vi det här makedonska studiekvartett, det makedonska studiekvartett att spela stugor och så. Det är ju mega väl.
0: Det som heter Fames Studio Orchestra, som jag alltid... Jag har alltid Niklas har brukt det för det kanske passar han till också.
6: Ja, jag har
0: alltid
6: brukt
0: det för. Tore har brukt det för, ja.
6: Så six där, ja. Ja, men det är så mera baserat på det. Det är öliga sådär, down to earth. Och han lyckade alldeles inte bombastiskt angstan, men till öliga lyckade jag som ett, om så måste säga. Och nästan bara bandlösen som ett, något skrek, och man kan säkert det.
0: Ja, och så hör vi Olle Paulsen, han är jobblanda och mask.
6: Han är jobblanda och spelar en tamburin och en shaker angstan, ja.
0: Ja, men ja. Ja, men spännande, vi får spela Sanchin nu, Terje.
6: Han är det nu!
0: Ja, vi får spela han nu, och han är det nu, men... Lycka och Arjen, vill tacka dig för att du vill vara vid i det och vara att han har åtkänt i Eisne och annars bara säga att det är gott att höra för allt där efter och höra något annat tonlag för allt där efter så ja, välkommen hem. Schalten det är som så igen.
6: En sång för varje tun och så det är ju så galt.
0: Nej, nämligen, så det är, ja. Men tack för att du pratade, Terje. Nu får jag veta att jag spelar Sanchin, alltså för först för att höra utvärpnån här kommer Terje Rasmussen och spelar något läge nu.

0: Vi har då Terje Rasmussen och spelar nu jazz där kläje nu. Ett dejligt, ja, dejligt roligt och
1: ja, dejligt.
0: Ja, stämningsfullt.
1: Drömmar känt nästan.
0: Ja, ja, och det är han som grejer fråga oss när det här var skriva att det är en ägglaying, en lödament av en campingplats i Spanien. Jag tog som gång och fyrer sig runt om en. Og så blandar vi oss inte av heimspegelig här lomma ut, som yeah. man säger. Ja, men det är att höra från Terje efter. Och jag hade varit så kappingen att han åkände. Och en gav kost av 500 kronor som blev borstelota. I morgon är det kapping av skronen, Kristina. Och ta är vinning kring en större.
1: Det är nämligen. Ta är det ett ägångmässigt G som är uppe på spel.
0: Mm-hmm. Ett vägskiftespass, ett av dem dyra.
1: Mm-hmm. Og det er den samme kappingen vi dattler at køyre som søste høste.
0: Mm-hmm.
1: Og det er nemlig fint han og kjende.
0: Ja, ta han. Nå skal man, ta skal man ikke kjita bare hver vi kommer til her. Man skal finne han fysiskt, omstående.
1: Jo, at leite.
0: Ja, han eller hon, personeren, eller verre statter, anker stedet i førjen, og i en t-shirt her, der sender sommerarbeid, ja, her bomerset og hese sendingene, ja. Og det som det snurrer seg om, at en eller annen lortstegjer til åkken skal finne den fjallte, det som vi blir at nevne han, og feriver og robba sommerarbeidet funnen, så vinner man altså et vikeskiftes pass, eller vikeskiftes utgangsmerke til G-festivalen. Virje er nesten 2000, små 2000 kroner koster jeg så hvert vikeskiftes pass.
1: Ja, til ødelførende, vi synes jo ødelførende at det er nek som kjøper nå i Heseløte, og det er flere, vi synes jo flere som kjøper selger av rådkassen, og det er færre at det kjøter, synes jeg.
0: Ja, det er sånn til at vekker seg rådler færre at det blir så godt, det er det ofte så nek som bøyer inntil det, synes jeg, hvordan vil jeg vekkere?
1: Alltså, det är alla månen av en festival. Inte att du kan nekva goa lötare en festival här det är regn och annat och det är stämningen, men det har verkligen gott. Det är det faktiskt bara goa lä och det är bara något helt annat.
0: Det börjar då. Då är man kvar så visar du att det har verkligen gott.
1: Ja.
0: Men så verkligen verkligen gott så ja, så är det gott. Så lukar mig inte nästan om kanske att det inte är akkurat han tonlägga stöjlen som man allar helst kunde också säga att lustar mest efter. Alltså det är alltid de flesta festivalen och Kosovo G-festivalen är det bottenstöj alltid högt. Alltså öll nevnerna som spelar är det god.
1: Ja.
0: Så det är spurningen om kvart tär damer kanske.
1: Akkurat. Och här är nämligen att du här är så, det är så fjällbrött. Skrejna är så fjällbrött att här är alltid åkor som du känner och åkor som du kanske inte känner. Så det är en sån här fint över att jag kanske har hört någon sån tonlike och ja.
0: Och det är näkva alltså för jag säger alla där tonlagarna som spelar och festivalen vänjer näck fram till festivalen och ofta hör man också nytt.
1: Ja.
0: Och där visst är ofta att man blir överraskad av sån här. Ta med nemisk bask någon isen tam för ska man också wow. Vi ska ta vår soka ord alltså det här ett lag. Tej lag. Vad det nu ska vara.
1: Okej, festivalen med landa här är snägt. Under ting att bjåa med landa så såg jag vet att här är några tilltugg av santnon och jag såg ju bara filmer om det så är som vi gott över så kan det bara bli gott.
0: Ja, det tog också kanske gin yoga eller techno yoga.
1: Techno yoga, det här gör jag jävla avhörst. Och så är det sånt på åtren nästan och så kan man leva blaman om man hotell till här. Och här är bara...
0: Är du en av dem som plöjer bygg vid potten och något?
1: Nej, det är ju inte. Det är större chans för att det leva blaman än du finner mig på potten.
0: Okej. Jag vet inte om jag säger sauna inne. Och måttnaden är det fantastiskt. Alltså för om man sätter sig i en hejda sauna och en tumma eller skörd och så lever en tur av blaman.
1: Just det, simpelt stajt.
0: Sunda fest och morgonen så är man fresh. Så är man, ja, så är man liksom rensaver och klar till en utgång det.
1: Ja, har jag nekvann utgång till honlag. Men därför har vi sånt också nekvann om den nästa delen är att det är norskast och det här blir väl spännande. Vi får ju med landa sen då, okay?
0: Ja, vi tar man här. En sending frutjade en middelen klockan 3:05 här vid våra stöd i Sirigöte.
1: Mm-hmm.
0: Råkner vi, där blir nog för det mesta. Jag vet inte akkurat kvar annars vi färra och så vidare. Det manglar vi denna fin dag, men det blir spännande.
1: Det blir jag. Ja.
0: Så mera om det kommande dagen, men alltså i morgon blir det den här han stottliga, jag vet alla kappingarna är stottliga, men det är ganska att han stottligaste att folk skulle ut att lejta.
1: Det är ganska person, ja. Det är ganska att vi behöver lätt att komma mest till. Det är nämligen att få första färg ut och så känns det för John att du säger majsna.
0: Ja.
1: Her en som skriver i sms-kipen, deilig sanger til Terje, hatt av er er sommeritt. Hver kan man høre sangen?
0: Ja, som han greide fra, så han bare kommet ut av YouTube enn, men han avvist til strømmet til hans styr, så annars så får han i snabbere spalter, sikkert rettelig fitt her i utvart noen kommende tøyene. Han vil kosforsetter i omfer, og så blir han spalter gjennom. Men annars, inte hva gjør det, er det YouTube som er mye, som Terje nevnte.
1: Ja. Och här är det en fint video som han själv grejde från Eisen i samrunda. Så det är ganska värsta att lägga finna och så att det är ett brått ur hans artore.
0: Nämligen, vi färre vågar vi öron spelade nog en tonlite. Och Kristina, jag vet inte om du är en sån är du någon väldigt Katy Perry-fan?
1: Åh ja, det har vi.
0: Okej.
1: Är det någon nytt sanger?
0: Det är en som akkurat kommer ut som att jag färre spela. Men jag vill säga att ganska tjocken brått utan till att vänna åkast ner I Kissed a Girl. Var det det?
1: Jo, det var det.
0: Men du har...
1: Ja, så jag har väl lust öl. Jag är en ingenjör som hon är. Men hon är ju en sån pop-ikon. Här är sin dröv sån woman power. Och det här är ju... Eller så tala lust efter. Vad det är en sån typ Katy Perry typ snägga man tycker fram tar vi alla vinkorna hittas och man ska orduka sig.
0: Okej.
1: Okay. Stek man ända fram.
0: Ja, men så håll dig för spelet i 18 händer här sanchen om heter vi en av dem som blir via typ playlistan om tar vinkorna komma besök.
1: Jo, det glömmer jag.
0: Ja, heter ju spelat något och sanken han heter Watch It Burn.

0: Katy Perry og Kristina, jeg heter en av dem som fører playlisten helt til.
1: Hei, snart nye, vi kommer til playlisten som er.
0: Han er langt og kordra.
1: Han er kordra.
0: Ja, men for alle ikke tåner, jeg har hatt her nok så etkjent, Katy Perry. Ja,
1: godt. Altså nå, med vi dusjer sannsje, så får du lykke av å leide senter etter... Efter det visuella tillfällen som är knutet att sänka någon. Och jag såg att musikvideo heter det allt nog så... Jag vet inte säga rått, men det är... Det låter sig inte på sig fra hennes när Tidjikum-stylen hon kortade vid för några år sedan. Så det är ganska en stort till att såg att hon bryter ur det klassiska.
0: Jag har alltid att jag är inte som... som den gamla... Ja, som den gamla Katy Perry alltid är rytman bara. Nu snackar vi om... I Kissed a Girl, akkurat og Arjen, yeah. Når du sa engine. Han var ikke helt avlei mot hans engine. Men Kristina Tøyen, hun er vi at geng undan til åkken.
1: Ja.
0: Men vi vera som sagt after morgen.
1: Det vera vi.
0: Wow. Da har vi, ja, i minsta skrone, det vera ganske eisen akkur prat. Men først og fremst så den her spennende kappengen til åkken. Tan fjalte,
1: ja.
0: Som går med seg angsten i fargen, og vet ikke en gang enn akkurat hver det verer, og hver vi kommer til å fjalle seg, og hvordan jeg vi kommer til å fjalle seg. Man kan liksom fjalle seg uen av mannamongt.
1: Det kan man sagt, altså.
0: Det kan være et godt sted, man bare utmiddelfolk og leder som åndsje, og åndsje legger mer til nækka.
1: Ja, altså, synes du også, det var ikke tog at akkurat fjalte var funnet en beina vi helt er, så man skal gjøre seg stunder til at, ja. At leite etter mm-hmm. vikmande.
0: Og det var en lortstærer som var hverferden ut at leite, og ja. Kørte bil rundt og leite og skima just, og som bare eier vi den fjalte og leip iver, ur bilen og leip iver og røpte samarbeidet funnet.
1: Vist det stått litt. Ja. Jeg ordentlig godt med verger og særheter.
0: Men... Ja, vi burde haft en videofotograf nesten, som fyllte i at han var.
1: Jeg tror ikke så høy, hvilken mann har funnet en bein av
0: det. Det er nemlig at ja, det skal helst være forlagt, men mer om det i morgen da vi da altså for å borstelåte et vikeskiftes adkonkommerse til G-festivalen. Mm-hmm. Annars alltid, vi får bare takke for det, og takke alle som har sendt dere sms på, og innskje deg om en framhaldande frålugans sommardag och just den här allra fackraste sommarveckan som vi dekos för det här var i havn och som det är som ni har nog för det allra mesta i färgen. Det var lika och i vånen att det var så inte grått.
1: Men här ser det så nu att det klarna upp att.
0: Nu är det klarna.
1: Så.
0: Och vånen det är det som det här i cirkulta.
1: Ja.
0: Kanske spära det så inte bara. Det går hem att det halka och väcker till imorgon och omorgon och lära
1: det. Det är nog så gott. Man kunde gått väcker.
0: Ja, om man kunde det. Men tack för det. Vi får att ända vi kända tonen från Black Eyed Peas här samma vid Justin Timberlake. Vi tar oss till margin. Tack för det.

Sei queen, nicht stark, arme, man der Weg sah.

0: Hej och välkommen till nästa tjuvi.
1: Hej Anna.
0: Hej Svanna.
1: Så stannar vi här.
0: Så stannar vi här. Till några nytt.
1: Till några
0: övrigt. Ja. Jag har glätt mig kossier.
1: Ja och jag.
0: Ja, kossier vi tog det. Nu är
1: jag har vi haft öliga näck forskjelligt om en hötte.
0: Ja.
1: Första veckan när jag vet av arbete. Och det blir öliga spännande. Och jag har glätt mig att komma igång. Så heter ja, bara när jag ser fram till.
0: Det är det.
1: Stort sett att prova arbeta vid Sälarhälse och ett sinter annan hot än i Vånf. Heter en annan mat jag täcka ävner upp och vet göra
0: det. Det är ju mening.
1: Mm.
0: Och idag skulle vi ju äsna nästa vid ett spännande ämne som är att missa föräldrar.
1: Ja. Det är äsna ett allvarsligt ämne.
0: Ja.
1: Och öliga nekv tema och vidskifter som Jessica Altande, tjata hem som missa. Och så är det sjående är snäka sorg som helst är ju är snäka som vi alla människor upplever till är snäka en parstra av löven. Och kvärt är så att särliga vi har missa föräldrar.
0: Ja, yeah. LDS charmerar vi också nog snäka efter att nu är det 22 och man hör om omkran och kusir om en åldersbölje som missar föräldrar långt och nu. Och så det är så rädd äggvistigt att höra om. Jag vet att jag bara ofta huxar om kusir till så.
1: Ja, och det är helt säkert en äga som nettopp överskar. Ju yngre man är resten, överskar en resten av löven. Och föräldrarna skulle gärna vara här till man blev vuxen och... Och ägsen är att det är här man, här det är naturligt att missa dig. Så vad händer när man missar dig allt för att hölja?
0: Ja. Och i det så har vi ju ägsen en personlig söv och faktiskt skönar mig. Och ta en personlig sövan till Alexandra Johansson.
1: Ja, och så får vi att hos har vi Sölarfrönchen Löv Höjstedt Hörstel om ta en lukas om ta fackliga vinklen.
0: Jag har bra vi ska få igång.
1: Ja.
0: Tjus väl. Hej och välkommen, Alexandra.
2: Tack för det.
0: Kan du greja närifrån till Kjolva? Då börjar vi.
2: Ja, jag heter Alexandra Johansson och kommer ur Klagsvik. Och jag är en kjöra gammal. Och blev livet av min namn i 2014. Och sedan där har vi arbetat här röktare i Klagsvik.
0: Spännande. Vi skulle ju ta sig ett syndrom sorg i det. Till att du mist mamma dina. Och jag hoppas egentligen att... Att leva sindra dita.
2: Ja.
0: Och för att sindra spåla tuna, sindra attir till hur din uppväxt är värd som vi är mamma tuna.
2: Ja. Jag har haft en relikan uppväxt med mamma tuna. Mina föräldrar blev fräskilt till var 8 år gammal. Och så flyttade vi ut till om jag appa. Att han har. Bo så här några år. Äntligen mamma så köpte en gammal hus. Och renoverade det själv.
0: Wow.
2: Ja, det här så jag hon ser det syndrom henne. Ja, vi bor så här i några år. Och ja, det var för det mesta bara jag och mamma min och syster min. Jag har två äldre syskon. En av syster och en bodja. Bodja min är gott nog 15 år äldre än jag. Så det var redan jag som vi tror jag.
0: Så du har inte lyckat tatt förhåll till pappa din?
2: Nej, inte mamma min. Men det blev bättre så gärna. Jag hade bara stått när mamma var min trygglöjtjö och tjockna allt. Hon, jag vet inte, lärde mig allt och lärde mig hur jag skulle vara. Eller, jag vet inte, lärde mig hur jag vill vara på grammata. Jag hade allt som kände henne kunde säga det, att hon var helt ljus för öll. Och var alltid eka vid öll utan att hon tar sig om det. Och det är just rösters intryck av mig. Alltså nu.
0: Det är det väl.
2: Ja. Tog in att han har. Det är det jag till mig. Och rönn jag som har livet upp till det som hon var. Det är det hon kör emot.
0: Ja. Har du brukt för lyckad anta?
2: Ja, alltså.
0: Ja. Ja, nu är vi lyckad efter dig.
2: Ja.
0: Lyckad komna. Sen du nere gör en efter.
2: Ja.
0: Kat, vad du tog mamma dina gerar samman? Hur svårt tycker jag? Gerens där var samman.
2: alltså hon arbetade redan för jag försörjde också något. Och jag gick i skola. Så jag höll på om kvällarna var det alltid vi vid alla var samman. Och vi spalt på spalt. Det var alla de jokor som vi gjorde. Och sist min svämra redan ikv. Och vi var alltid vi till kappingarna här och faktiskt till vänningarna här. Och vi var just nu utalanda. Kvällför dag kapping utalanda så för vi. Och så jag var yngre och gjorde utrott så var jag nästan allt vi här som hon förfår in alla sen här som det var.
0: Hon står alltså i linjen och äppar på att det.
2: Alltid. Man ändå gör så vi bara forskvinna. Vi ser mig för den här.
0: Okej.
2: Okay. Wow. Så hon är kvar nu i dag. Det var helt lite till faktiskt check folk och skola. Så bjöd jag mamma fram till att göra allt. Alltså jag hjälpte hon kunde allt så jag bjöd henne. Och bjöd henne fram till jag lukade mycket kvällar skulle vara. Och jag minns ena för att jag säger att mamma kunde bäga fasta landsbollar till och tilltag som var i skolan. Och jag säger hon tog så väl och alltså, det var det bästa fasta landsbollar näkran du och allt. Och så kom jag hem och säger det vid henne. Och så säger hon, alltså jag var omkring att bäga fasta landsbollar för så här så, no, okej. Okay. Skylta eller så som har varit fallt har den vid så nästa dag så är hon bara fast landsbollar och då var det där bäst i där så jag hade bara att hon sett så här för att hon skulle göra det så klarar jag om det för det var inte som skulle fortälla henne att hon inte kunde jag hade bara att jag i största stund så som hon säger hur hon är som värld som personer och
0: jag kan ska skriva varför det eller ja.
2: Ja, som hjälper att hon var en superhetja. Faktiskt kom till allt och kom till allt och spryg om allt till att hon fann allt jag vet.
0: Vad har vi tycka bästa minne samman?
2: När vi var yngre så var vi redan ofta i sommar hos Aje. Och om man kommer från Aje så vi la ju alltid det samma sommar hos Aje. Och var jag, ja nästan, jag vet inte hur lunch kvar sommar. Och så får man så är det då inte.
0: Fjörna? Nej.
2: Amöl.
0: Amöl.
2: Ja.
0: Vad ska du ta här såna?
1: Nu tar jag att syta. Så vet jag.
2: Ja, vi kan ju om man här som vid öll och om upp var allt vi. Och för om man har fänka så vill eller fiska och väl också ta. Som vi tar sig en om torturan vid öll så. Vi är jävla tacksam för torturan nu.
0: Så är det lika några ting som de kan samlas om äsna som...
2: Ja.
0: Det är ju helt enkelt ett förhåll som är perfekt. Kan du kanske sätta sig inte mig år och... Ja, kanske hinna syna medaljerna.
2: Ja. Jag har ganska inte alltid velat sätta år av det, men... som flesta tandläggare så kommer jag just nu ändå allt den här som är... som helt föräldrar var så sträven och att det var så sträng och att jag bara slapp inte. Så jag tyckte att jag skulle vara där när jag klantade med locken. Och jag just bara henne att jag inte övriga på så där blev det när jag klantade mig först. Och jag gjorde det så slett inte för henne att vara som så uppgårande mot henne jag tror att. Så det var en hörtur för jag kom bo här. Men jag visste jag lyckade väl att jag alltid kunde föra till henne till att kjolt för att akkurat klantras och allt och jag var ordentligt sett så kom hon in och gav mig ett högt läm och säger att hon var gav mig allt väl och hon visste väl att det var harsht för jag kunde och det var harsht över unger så ja, alltså jag hjälpte bara till en väldigt viktig person att säga då att min ryskilja sig dig men att tre person jag kunde få allt jag kunde göra.
1: Och kanske är det minne jag ser i minnen så har lika stor en tydning som det jag ser i.
2: Ja,
0: det är allt. Hur ser man i minne går vi kommande?
2: Nej, jag har bara gjort det inte mer naturligt att jag öppnar upp på tandparsten av förhållande någon. Ja, jag lyckas väl. Om jag var ordentligt sträven vid henne så kom hon alltid in i kameran med en pep talk och säger att allt var okej. Okay. Så jag var alldeles upp och ner till henne som vi tötte. Så är jag glad för det ärende som jag fick vid henne. Och kjallt om vi klantrar så hade jag lyckats vara det bästa. Jeg visste så hva faen foran kan vi.
0: Ja.
2: Det kan vi ikke koste seg å
0: Så ble hun verre fire. Kan du fortelle sin om to gongtene da det ble jeg ikke hinveien?
2: Ja, da ble jeg faktisk da hun ble den verre husene. Da følte hun en sånn egen møye og så her, men hun helt omgått det var nærmere gale, så hun var ikke typen som tjekk til laknen. Og det var ikke for en faktisk vi Sist vi tvist noen tjoe, her hun faktisk ikke orsker ikke gjøre nega. Altså, til det jøl, og hun la for det meste sovne den i kameran, hun tid, hun orsker slik ikke røse seg opp, eller ikke gjøre med at eller nega. Og det var ikke vanligt for henne. Så, ja, så ble hun foran til laknen, og fikk seg for skrappa, og tvisten, ja, i januar tvisten 22.
0: Hvordan var det over å utsette her?
2: Alltså jag alls inte att det gick upp för mig på ena vägen. Till att hon var alltid typ annan så jag alltid att jag slapp sig vinna henne. Och vi tror faktiskt på att det är så lösande att göra. Så helt vid alltid hon förblad för att detta säger hon. Och hon brukade alltid citatet till Pippi. Eftersom att det är inte bra för så det skulle jag nog förklara. Så det tror vi att folk fast på.
0: Så den här hade jag positiva inställning?
2: Ja, om allt. Kjølt om alt var bare negativt, så kom hun virkelig positiv.
0: Hver oppleving har vi særlig sett sin spår til det her?
2: Jeg har alltid at den tog en point, altså point er enn hun fikk seg for skrappa. Her som hun var ordentlig våg, det så kjente jeg henne slett ikke. Og jeg sa på en høyt ære av sjøen av henne, som en sider jeg ville ha kjøpt. Det at jeg sa at hun ville meg ikke gjerne med norsk være bare kjær. Och kroppen vill inte samma som hon. Och alltså vi visste på när vi också var galda till att hon var den festliga och glia. Alltså jag var hon glia, men alltså inte på samma mat att man visste att också fyllt det.
0: Och hur ser det så ut ta det börjar jag komma tättare på att hon ja, inte ska vara dunkel.
2: Ja, alltså hon säger hon gott i det. Att hon nämnde inte näka för Jokon. Och jag alltid är vad så mycket ung att jag vill köra sig där mina yta. Och jag alltid syster mig inte att gräna i kvivet här. Och jag alltid syster mamma gör det för att syndra välja mig. Hon fortalte inte med näka för sig om skuld till några gannning eller åkors. Så säger hon bara att hon skulle lycka åkors då. Runt till syndra välja mig för att du. Så det var en rädd större kälkert här hon så för mig.
1: Visste mamma att hon skulle dödja?
2: Jag har alltid måste ändra någon, ja. Men hon säger att vi har kunnat få en affär. Eller näka. Men hon börjar som häva syntomar djupare samtal vi har kunnat vid Jana. Och börjar som börjar så att vi skulle klara dig hon och vi skulle göra en ast till att vi skulle andra så ett litet syskne. Ja, så blev man till en att säga till att hon får affär.
0: Hur var det här med sig samrådnar vi henne?
2: Alltså det var rätt dåligt, men allukavall så visste man det synte att träna med att jag ser farväl. Och, men allukavall, jag alltid var så ung och också så ont att jag var bara, jaja, alltså jag typ hade ju en sjuk att hon kände ett lån, men hon kommer för sig. Ja, alltså hon var bara sjuk nu till mannen. Och
0: det är stått du.
2: Ja, och vi fick just en video just till Görskarna, att vi kör en rigga i. Och så knappt jag. Så var allt bara så lite sprött sig. Och hon får nyer. Och vi fick bara inte veta från Nörgrun. Och så knappt jag får veta att hon kommer hem. Och vi vet inte. Hon får veta om fem år. Jag vet att hon kommer eller inte gruset. Får inte veta här. Så tycker hon nu 50 år. Så dör hon. Ja.
0: Hur är värst du är till hon döje? Eller?
2: Ja, vet att... Tata som är en av mamma nu och vi tror syskna börjar.
0: Hur säger du farväl vid henne?
2: Ja, så faktiskt övervanta som är helt av er så säger jag faktiskt till frisör.
0: Okej.
2: Ja, och så ringde jag ett mig och sa att jag måste komma till honom nu. Och det var inte långt kontakt vid henne. Hon la var som vilt. Och jag ska inte eller snacka den här. Och ja, det var jag vill ha så kommit till. Och jag hade vi sett det här i några timmar. Så tar jag en kväll. jag hade faktiskt inte för en tag. Att det sa han att jag inte orskar näka. Men det hade jag faktiskt insett att detta var det största. Jag hade bara allt det där oklart nu. Det hade jag förtrångt att sådana. Och jag vet inte vad jag som har tjatt någon. Jag som bara för.
0: Ja. Det är okej.
2: Ja. Men det är som allra hemmen bröttes bara. Bara att liv skulle fortsätta åt den ena. Sist om jag läste nere, men hon var varandra hemma. Ta en och lötte, så vi då var bara runt om kvann annan. Alltså vi sötte inte den ägg, för jag hade inte klarat att öppna upp på mövne. Men alltså, vi var bara att lade det. Och det var så rannig folk som var runt om och hon och alla tyna som kände så rannig folk och allt kände gärna. Att det var alla de omkring som var inne i Jakon.
0: Hon verkar som ett ordentligt stjärtenskott. Eller är det
2: det? Ja, det är hon kvar för allt. Så jag alltid bara att han tog en vet inte, minns bara att han var jävla när folk alla tog. Och hon var jävla, tog en var jävla hör. Att han är.
0: Kan jag vara pappet du inne med internet tog jag?
2: Alltså, ja, det blev så skilt jag var så ung. Ja. Så var 8 år gammal och alltså, var vi till honom, alltså vi först bara, vi tänkte inte att det är att det bor till honom eller något, men verkligen över det här långt är ju svårt. Men jag har aldrig haft annan mamma för att åka någon där ära. Det är roll, som man säger.
0: Jag bodde hemma och tog ett lavarstu.
2: Jag bodde till mannen och till mamma. Vi tänkte bo. Vi är någon hus.
0: Kusse, avrska i missaren, tycker jag familje?
2: Jag har alltid att mamma var som så lojm i familjen. Alltså, där man tar sig om alla familjerna. Och att hon får så för några relationer faktiskt just nu. Eller, hon har inte lyckats att ta långt som det här var värre för. Men deras bara, alltså, i mig skulle folk tackla när sådana stöv. Hon kan tänka för oss och hon kan ordentligt tänka runt om. Men jag har alltid att sig, alltså vid sig nu blev rädda tötta att han har. Och som inte tog ordentligt initiativ till att vara samma vid honom och han har sin egen familj. Så han brukade göra när jag gått ut samma vid honom. Och det var just det som mamma yngste. Så jag hade vid att bara runt jag liv upp till det. Och jag vet att vi tror jag är rädda tött i det faktiskt. Och alltså, jag har två mamma på att göra som jag är rädda tött vid nu. Familjen är så hemma.
0: Hur ser du till av researchen att du säger att du visst kanske lukkade sin av och körde jag skiltet eller att det kanske inte var tydligt heller att hon skulle dödja. Hur ser du till en 18 år? Hur ser det ut att du?
2: Allt jag det var inte uttrycker jag eller övriker jag är var jävligt av faktiskt. Jag var ödla och en av erna och alltså, hej, hon kunde köra skiltena så det blev bara ödla. Och ja, jag var inte värre än jag för mig själva. Och flott jag snitt ut att han är. Så jag fick så där när vi andra huggs om. Bara för att inte att huggs om det. Så jag hade att du skulle också distrahera mig.
0: Räggade du så på ett tuschpunkt att du så över i sig regnet eller?
2: Ja, jag hade bara att det var sådana kväll där som jag bara satt och grät och huggde ett mynton och att visst jag som sås och inte vara. Ja, jag kunde ta som det. Och att leva och göra. Ja.
0: Och var det så kanske jag sen ta att du uppsökte hjälp? Eller?
2: Ja, det är för faktiskt. Jag var jävla trött en kväll. Så checkade jag en tur ut i grav. Och så satt jag ner det. Och så var jag så varskatt. Det är som ett av gångkurser. Och jag var inte så att mamma hej vill jag ta det. Det är inte gott ut. Så skriva jag till en mail till Beran och spurte om eftersom vi kände skulle skriva var så kunde hjälpa mig. Och dessvärre och faktiskt det är nätter på en av vägen att här väldigt gärna. Jag har hört syndrom Beran och kände omkring som jag inte är. Så vi gjorde en runt vid att prova att skriva till dig. Det visste jag själv att jag gick ut på. Men det faktiskt var den bästa outjournen jag kan tillhöra tidigare. Jag blev med tidigare. Vi öppnade armen för att de nödde. Bara fick de folk som ville och som inte vill nägga annan att hjälpa mig. För att kunna ha en daglig dag. Och som bara har ett rum här som jag slapp att lufta utlån utan att vara dömt eller misskilt. Och att möta folk som har varit tjockna där samma som jag. Jag har hjälpt mig extremt nägg. Så att det blir jävla härst att jag har hört att de kan få en tjockna samma. Jag fick göra och gav hjälp. Och det har jag faktiskt nästan alla, eller alla är när jag var det där. Jag har gått och kan öppna upp mamma. Och allt förlöp som jag vill. Och jag är så glad för att börja. Och jag gläder som om allt det som det gör för Jonny. Och jag vill bruka ändå med att säga att det är okej att spela om hjälp. Och att jag är 100% vid mig att börja. Visst är det så att det är. Ja, och så det är svårt även i en joken än själv med att vara fyra här nu. Så faktiskt har vi helst kunnat se oss igen Arne tog samband med Berand. Så är vi helst klara det. Men eftersom det är bara sjunkt att ta sig vid de minner, men det är ju ett åp även i en joken.
0: Hur ser du det här vid ju helt sört? I själv har kunnat ta oss om det, men kanske jag styrna vilja och jag navigerar ut i.
2: Ja, så början så tog jag helt initiativ till det att jag är helt lösnt av det jag läste av och hörst att ta som det. Men eftersom de har så arbetat över sorgerna så är det man vill leva gärna här omkring och prata vet om. Och helst eftersom det är närmast att jag är mer till oss, det är närmast till henne. Så eftersom det är rädd och helt att ta sig av omkring så måste jag känna gärna på samma mat som jag. Men där kan man inte, att det är inte orska eller vilja. Så ett åra kan det följa.
0: Jag kanske tar man nästan ju. Öll är ju sorg och på ymska matar det så visst.
2: Ja, anker för sånt där bara att ska vi köra näka om det och anker är som är ganska vill lite mer ta sig näka mer om det.
0: Men du säger att det är gablina sin det bättre att ta sig om det så men det är kanske ändå inte ringt.
2: Ja, det är ändå inte ringt men jag rör i alla fall rejält ofta att som ser också minner om henne eller och bara kom på ämne. Det är alltid bara att det är bara akkurat att ta sig om honom.
0: Hjälper det så?
2: Hjälper det inte med akkurat allt. Allt är rätt dåligt.
0: Hur var mamma du inför det?
2: Ja, jag nämnde att hon är som var min tricklöjtje. Hon tar passar. Är som...
0: Alltså, ja.
2: Min israella väg och så går hon var vid andra folk. Så det är som röjning just när jag var där och vi ser henne på nästa kärlek. Och färre ofta vet att jag minner om henne. Och det är rätt dåligt. Så jag är alltid absolut. Och folk kommer ut med min en och som tar sig om henne. Bara folk som möter det gott faktiskt. Och ser att hur fantastisk människa hon är.
1: Så tror jag att det är en mat i att häva henne och tjata.
2: Ja.
1: Som och kör.
2: Ja, absolut.
0: Hur har din sorg brytt sig tjocken till henne?
2: Jag har alltid själv att sorgen bröt mig totalt. Alltså jag får för att vara för att källa över tannanker. Ja, och jag visste absolut inte av det här. Men det var det. Till att knappt jag skulle bli vuxen faktiskt. Och att arbeta vid en så större sorg. Det är bara också för ett människa alltid. Jag följde helt inte alltid att jag är som huxa i lycka som mina vinkarna tar. Är som... På så sätt att jag alltid bara att tanka gång den kommer och som bröttest. Att jag följde mig bara inte mer som vuxna och att det är problemen som jag helt för så stör att ta var bara så peka lite till mot till. Och jag alltid bara att allt bröttest. Alltså, ja, jag flyttade ut där jag var en chans och jag hade inte ihåg som jag ta och här som kanske min jävla alltså hade jag vet inte, då också som också helt annat. Och här som jag ska också om att jag ska betala lag i hända mannen. Och man får liv i skolan och får man utbyggning så att jag klarar mig. Och jag bara att tankarna kommer här än att vara en unger rebell teenager som är världen. Och ja, jag också om ting som en 18 år gammal kanske inte har lärt skol till också. Men ut jag har vi så funnit en helt relation och på allt. Alltså jag har lärt att eftersom livet har gjort henne på en kramat. Och eftersom jag har lärt sig att hon är vem är. Jag vet inte hur som jag gör det självt om man gör det fysiskt. Och som jag minns det där och att det är pepptakande som effekt över yngre. Och eftersom jag ber det vem är faktiskt att det är gjort henne att jag faktiskt också om det. Så minns jag allt jag också som hon har sagt vem är. Det glömmer sig när jag får vidare att det minns minns om henne. Så det gör bara också vem är att ifall jag gör också rätt. Och eftersom jag kände att vi inte fick så mycket att du sa man var jag yngst att hon är värre. Och jag kan också tänka som jag har haft bruk för henne. Men jag har lärt sig att vara tacksam för det här tiden som vi fick.
0: Tusen tack för det, Alexandra. Är helt...
2: ja.
0: Tusen tack för det, du får det jobbet.
2: Själv tack för att jag slapp.
0: Kan du göra det, Klim?
1: Det var gott.

0: her hørte vi Alexandre greia fra.
1: Ja, og at det er så godt dømme om hvordan alvorlig det er å missa et forelder.
0: Ja, hvordan det kan overska.
1: Hvordan det kan overska alle parster av livet noen, tror jeg noen. Og hvordan vi er noe på en eller annen måte, stekker opp, og vi tror jeg skal inn og og at jeg er sånn til ikke tog, jeg kommer fyrer seg, og til jeg kommer seg helt til spørre er noe som henter.
0: Og at selv om man kanskje kommer fyrer seg, så slipper man alt den helt av i sørgene.
1: Nei, men sørgene blir vi å være kanskje en parstre av løven om til ennå.
0: Jeg ble kusser selv og rekt av samrådene, og følte jeg sånn ene hvordan viktig det var for henne å fortelle at det her var en mening ut til som ja, jeg har gjort det så litt på en annen måte.
1: Ja, akkurat. Og det er vi er sånn, henne er løsninger, og sånn er mamma sånn av visser enn det, og på en annen måte sånn det enda hun er her kroppsløtt. Men til reisen er akkurat løvgjevende i at høyre tannpersene.
0: Helt sikkert. Men vi skulle jeg sånn til det faglige sånn er mye.
1: Ja.
0: Og til Løv, Høysted Horsdal.
1: Ja.
0: Skal vi bare sette i gang?
1: Ja, la deg komme høyre henne. Ja, men velkommen, Løv. Og i dag får vi da ta seg senter om sorg. I at jeg blir at det er helt fyrst bare at jeg ser senter om det selv.
2: Ja. Så jeg ble utbyggven som salafrønker i 2014, så har vi allermest arbeidet vi bøtt noen og unken. I badna ungdomspsykiatrine og kjøstøvå, og så i bæra noen, vi bøtt noen unken, og i sorg og tar av familien. I det arbeidet er ikke vi utgrening, vi gjør og samrøven, men med landa vi om haktøl, altså om bøtt noen unken trivna. Men nå tar jeg for to som bøtt noen unken og sorg, så tar jeg selvsagt ut frem innom røntgen som salafrønker.
1: Ja, yeah. Tar vi ta som sorg, så er det jo veldig nekvendt i maten vi skiljer sorg på, kan man si, at det sørste 20-30 årene ganske særlige. Hva skal du si, jeg senter om hva skal ta brøytingene, hvordan er det vi sørste sorg i det imot til før?
2: Ja, jeg husker at det husker vi vel øvelse om sorg enn man gjør det før. Før helst man at etter så og så lenge tog, så var man livet av sørge og kom videre. Ta var man ofta då säger man om att ta var man kom jökna när går avser faser eller så. Och det har också man över sig att vi tvittar att sorg kvörvrischa. Sorg är snacka som ska täckas borstor eller näga som man blir lever vi. Man kan hellre säga kanske sorg till varje en parsa liv någon. Tjocka människan. Ofta då så vi dem där som ett otroliga harst livskår. Som vet mer om inne mån nöjas att lära oss att leva vi och bära i jocken leva och det kanske tog man ofta kalla sorg som kärlekens priser
1: så sorg är det snäcka att näga vi skulle lära att leva vi det är snäcka som blir livet till kanske en stor månad
2: jag också till den största månaden som då då spyrs med den spurningen att mamma jag ska lära bära det och leva vitt och tacka det visar och tog man annars ger i liv.
1: Ja, nämligen. Och det så tar vi om sorg och imorgon till böten ung som har mist sin förälder. Hver måneder nå, eller ja, er det nærmere måneder, hver måneder er jo at vi bøten missa, bøten ung missa, og så tar vi vaksen missa.
2: Ja, jeg husker ikke at det er noen avvis oppskrift oppe av sorg. Det eier ikke så ikke ut på en avvis av måte. Hvis man bare skal også brett, så husker jeg at sorg er alle de tanker man har, alle de kjensler man har opplever til å misse. Et eller annet man bensjen for å misse. Bøyesorg er jo eslig av sorg. Og ofte er det en stor rolle ikke, ved tanken og kjenslen. Det kan være en ekvislig stressstøve, eller så. Og til særlig første togene er det ganske ølige. En stor rolle ikke. Og vi tror ikke at alle er imeskere, og det er vi alle mennesker og tilbøtt noen geisene, og det er imesk og reagerer geisene imest. Så det var ikke lagt å si at så läs jag sorg, lika som jag fastnar som jag tossar om i Johanna. Varför jag tackar ganska efter törs till dömes så kan man se att som jag tar ganska till dömes till. Men om jag akkurat hinner inte göra still så tyvärr att jag inskar reaktioner men bor pura vanliga. Men om jag ganska ägstna gråta nekv och om jag gråta inte och inte att vi är rätt att la skäfta gråta eller inte låta vara vi gråta eller låta vara vi gråta och som tog så nekv och ha nekva spurningar och blev vi att spyrja och tåsa och få det gott av att tåsa vi under, men om jag bara bruk för dem det gör också aktivt samman vi omkring som det har det gott samman vi är och så är det sånt här att alla händningar som elva till sorg är snimskar. Stressen i musk och sorgen blir allt efter kvart vad det är som händer. Och som också som bötten ung så är det sånt tänkt är att kvön bötten missar, kvosso, om det är brottliga eller inte brottliga och när. Hur skämmalt bötten ger och är sånt särskilt hur annar är runt om bötten i gärna sten och en tand som de missar. Och det som är ordentligt vanligt är att pendla i mittlen av verusorgerna och så att leva vågare. Affära av verusorgerna och så affära från dem svarar känslan och pendla mittlen att tro fram. Till dem så är det ordentligt vanligt för böten av verkliga ena löte och så spela och tagna pauser från sorgerna och så väckna ganska samlat dig så är orsk att ta. För löte så att det börjar bli ordentligt kett och ordentligt ytterligare, lunchast ordentligt ytterligare. Så det är ordentligt vanligt att skifta mittlen.
1: Och tycker jag så att det är ett, alltså något bestämt vi-skifter som gör att det är att man tillbär en parste, en turlig parste av sorgen är att man flyter sig att och fram ur henne, eller in och ut ur henne.
2: Det är också faktiskt ordentligt viktig parste av sorgen är att man flyter sig ur och ver och gene, är man pendlar mittlen till för en test man. Och det gärna vill häva, du kör inte i marra och minne mån och som är mäknade bättre än ånder. Men vi vet faktiskt att bötter är väl raskare än vid vuxna till att färre och ut ur sorgerna och kunna sakta svartja. Nej, varför bara på en del i mitteln att spela och ganska bra glä och så att bära ur sorgerna.
0: Hur ser du sig det hvis man missar ett förälder, mamma och sina? Alexandra, den personliga sövn som vi tar på hon, hur missar mamma och sina? Hur upplever man det som man är unger eller barn?
2: Ja, det är också otroligt individuellt hur man upplever det. Vi vet att det kan vara mer avgörande för dig som missar en primär omsorgande person eller dig som missar brottliga och är snälla ganska för dig som missar en äldre här som du inte var vant.
1: Ja. Ett annat som jag blev upptäckt av att du säger det är att man kan faktiskt söka flera slö av sorg samståndes. Det nämnde jag att vi bor i sorg som täcker till att vi synar det och medan, till dömes, hvis det är ett längst sjukförlöp så kan sorgen faktiskt börja och är den dagen kommer till dömes.
2: Ja, och det är relativt nytt ting eller fenomen att ha som att en parsa sorg äter bor i sorg eller sorg är ägst när bor i sorg och bor i sorg mest är bara till att sorgen börjar längt och är man missar och i det här har vi ett sådant vad vi drömmer och läkar att det är rättligen inte av åkon och ägst när jag har bött någon åkon som lever i bor i sorg och i nek var och här är vi då att det är färre att missa men boja efter missa och vet inte när och kvart och kvose och allt han avvisan hon är rättliga tung att bära känna ekvån och vi skulle inte undermäta till sorgerna hon är minst lika stor och ofta större gejsen ja, alltså kontakta gejsen bara till dem som man är förälder som kan vara krabba mind eller det kan vara Alzheimers eller också liknande. Här vi vet att det går späckliga och hvis det är Alzheimers eller demens som det är en ung och på en ung som är ett ungt förälder till en sjuk som det är. Och då vet man att det ofta gänga när kvar och man vet att man missar otroligt stivost och man missar först där att vi personer man är så god vid stivost så sorgen är nästan imisk. Allt efter kvar man är i till processen.
1: Ja, nettopp.
0: Hvis man har upplevt större bo i sorg, hur man så långt och sist tar man så missar eller kan det en räka en härst?
2: För sommar så kan det vara en latte. Jag missar, tror jag att jag har liv och jag är äggsligt stressdövande så länge att jag. og for andre blir sorgnervise.
1: Når skjer man, når flytter det seg over og blir over til akkurat her som vi skulle være særlig oppmerksom, eller til noe som til unge kan skal komme og strøyes vi, og et mat som ut over, vi går seg en vanlig sorg.
2: Ja, det bør være vanlig å ha en rikva i imskundreaksjonen og første langt togene, og det kan til dem være kroppslige reaksjoner som til dem har vilt i bortsett noen. Det er ikke å finne kvult, ganske i søvner, næsten i avskaver og medalisteren. Og som man også har om det er kjenslige reaksjoner, så er det næsten i ordentlig nekvar og imskar, men det kan være alt fra å bensjen, ytler og kjettor. Og det er snart veldig vanlig å ha tankemelter og store bare for å nevne nækere. Men det er snart veldig vanlig å brøyde ut for, og som kan skal isolere seg. Det kan si at det er på tusen til platt og tømte over og gjøre, og kan skal selge seg om vi gjør og lade være vi er ferdig utskriv hvis det er bøten eller ja, for så vidt eisen vaksin. Og som jeg nevnte, Johan, min andre av tørre var å si om vi gjør noe eller tøyner. Men det er eisen noe som kan skal i bensjen for å være ensam utla. Og alle disse reaksjoner og vel flere tredje er pura vanligere først og lenge togene. Men ofte så brøyde sorg som tog en gonger. Hun blir ørvise, og hans vekene er veldig flatt. Så har vi tog noe gjerne sted som jo verer tog at hun ikke er det samme som åren. Og så er det ikke de aller fleste. Sorgen kvarer ikke, men det är faktiskt nästan bara imponerande att sucha där man arbetar med böten och ungdom att det är mycket när vi tog in att tillpassa sig till de allra flesta och leva vid sorgerna bara vi egna hjälp med nästan vi hjälp från familjen eller de som är runt om det ja. Men det kan vara avbjörande och mer avbjörande för som är som nämnde Johan ST som missar en primär omsorgande person eller brottliga och nöker har nästan upplevt också som har sett sin spår som kan överska dig. Om reaktioner håller fram tillräckligt och tär som är öliga, som roligheten, takotiska. Om det håller fram länka till om man vid tojen är naturligt att du kan skaffa utlövare sen vi gör dem. Så att man tömte väl och är den. Och vid tojen är det som man kan ska tömte och platt det göra. Så kan det vara gott att leda sig hjälp. Och det gör den kanningar av akkurat när man brukar för hjälp och inte, men man vet att det är också de 20, mellan 20-15% att sorgen är så intens eller komplicera drickf eller vad man ska kalla det, att bruk kan vara för hjälp och sorgreaktioner är det som jag har nämnt, det är bara väldigt långt intensivt eller så och jag också den särliga månen är när man inte får fungera i sin gens dag, så det här ganska man
1: den stora månen är ganska täg och så funktionsnivå är.
2: Ja.
1: Och nu tog ju arbetet vid böten och i sorg. Kvät är jobbsam, kvät och gos ja, jag tror att jag arbetar vid böten.
2: Ja.
1: Det är syndrom det.
2: Ja, och vi svarar för en gång, vi arbetar också i mest svarna.
1: Jo, det känner jag vet.
2: Men jag kan svara på ganska kvätt. Jag har alltid tutningar mycket.
1: Ja, gott.
2: Ja, ja. Och det är också att först och främst det rullar tutningar mig är röjna att skapa en goa och trycka relation. Här är badnet eller att han inte tår över akkurat som det är. Vi ödlund tog ju som det är. Nu är det för innebär. Och att också är sin uppgång att för mer tar jag och sitter vid som böt någon i röjna skapa ett trick steg. Här tar jag tår och sitt åra till som är så svårt och som är så förbyringt eller skilja. Och vi kvar så har barnen helst år för det som är svårt och ta också att omkring för när det kanske så blir det till att bruka spelterapi eller teckna eller akkurat liknande och så har det bara som vuxen att det är ordentligt viktigt att tåra våra samvete till det som det är standard i meka sträve och till inte att som tåra till men också till en av våra främsta uppgavna att tåra våra samvete och till det jag brukar för att visa sina känslor. Det brukar för att vi tossar vid dig om det som har hänt och det som är trobollt. Det brukar för att vi svärtar spårningar. Flera böten har några spårningar, som vi har många spårningar. Men det som har jag brukar för att vi svärtar dem. Det har brukar för att skilja dem. Men självande ska allt vara tillgärd till det här människor stöje och här som tejer. Så det är också ordentligt viktigt. Och omkring till uppgavarna är det bara att gå så kan det svära en slugan spårning. där får man ofta tog det eller tar för spårningar och svära och bara som är eller bara då och går så svär man så en baden som ständer förstår nej och jag också helt inte att som man kom till inte kunna svära eller bli ta som också annars så det är det okej spårningen kommer ofta att om man får möjlighet att åter och i kvart så också jag ens att det kan vara väldigt gott att du fela om akkurat tre ting för att få prata igång. Nu nämnde jag teckna och annat, men det blir istället att göra lejr eller gänga en tur eller också helt annat som gör det lättare. Att lära kunna annan att känna och lättare att ladda upp för det som är så ringt att ta sig om. Och det är inte bara någon som tror så väl att sitta i en sofa still och prata så må vi ju tacka hatt för det. Och jag snäder att huxa allt efter hur skamat på att ni är grejer för att ha stöje kvart sorg är och hur kan det så ge ut tror jag att och till nekvir fitter animationsfilmer och nekva fittar goa böcker som där blir till att bruka till det och jag som ofta inte är som man ganska som man utser till att ta i ett baden eller en ung person och missar en förälder så missar det ju ofta en part av hinum föräldrarna i togärskaj. Vi tar för LG och äsning är ju bara sorg och grepp. Då är det också att det är väldigt områdande att det inte bara är vattnet som kommer till samråd eller till terapi, att det är det som är runt om vattnet och hitt föräldrar och stera föräldrar. Och nu spurte jag äsning om att vara bölte om man som vattnet långt och mist. Och jag mötte öron bötte någon i bölte som har upplevt också lycknande kan vara väldigt gott. Det är alltid många eller hinna i börsen och inte uppleva akkurat det samma som dig och omgående har akkurat det som tankar eller känslorna utifrån inte sen. Så kanske är det också som man känner att det från hinna som är i börsen. Och onkel känsla som man kan spegla sig i onkel år som man inte själv har fyra det som är hänt men som onkel annar har eller det som man upplever. Men när vi är i börsen så är det inte fyrt. Och det ska man nästan virsmätta till att lägga upp för nekv. Men det är nästan som inte är till det. Men de flesta som jag har haft i bölten som är kommande bölten känner sig att vet. Men jag är ensam att landa i sorgerna. Och det också jag kan vara ordentligt gott. Jag vill nekv uppleva en kämpig ensamskänsla av att jag kanske inte känner någon annan som vill pröva. Eller uppleva något lycknande. Och vi vill ju unga nu som människor vara ensamma och bara kunna vara sen vid onkel som prövar också som Luigi's tog som tog över kan vara öliga, ledjande. Så att man inte är där för någon annan eller sin medmänniskor så visst att säga så som böskalajer är det ofta liksom bara att skapa ett tryggt och gott rum och så facilitera det som händer och komma vid husgården till att vi kunde ta oss om men det är snäll ofta att husgården som kommer i en slugan bölje så jag också att det ska låta här kanske mer i en slugan bölje det skapar väl ofta rummet och ta goa själva.
1: Kan vi ta ut om hur sorg kan brötas?
2: Om böten är lojt eller tar det missa så skiljer det ofta missen övrigt än tar det i vaxen och för helt småböt så kan det ofta vara sånt overligt det som är hänt. Och när jag går lejta när jag börjar vid ett sin mamma eller sin pappa och det är ordentligt svårt att trista då så oma men om det är helt små så blir det oftast inte för abstrakt det skiljer det inte och är det och halter ganska att det kommer att men så lär det så stiv och sägs av sin runt om och att hur som det får vita för att den vuxen som är runt om dig att det är så och att det kommer chatter och så lär dig Steve det avtog i så det blir liksom äldre så skiljer dig att tillsammans som jag kan göra eller jag finner inte mamma eller pappa och så får dig Steve att sin flyer kognitiva förläggare och kunna börja reflektera om det som har hänt och ta vi får ta funktionerna och göra människor stöd så och om man är miss så är det lättare att bli stora för framtiden. Det så kan man skilja liksom, det som är hänt och man blir reflekterad om kapitulita för mig och som familj. Och några har jag sin reaktion som så blir det att hjälpa till när man är hemma till mamma eller pappa eller manklar det. Det kan ju vara det som är syskon. Och som blir jag också ordentligt om vad andra hoxa och halta. Och det tar ganska sluga väl av oss att långt kostar vi ärlig här att det blir lösen till äldre. Men som sagt, det är väl inte utvält. Men det är så lommor runt för mig att säga att sorg är en livslång tillgång. Och kämmer och fär, attor och attor, i bildtjön tjöken löjve. Och sånt så, för det först. Det är först i årene, och så är det i nast i årene. Så kan det vara årstävren. Det kan vara föringar där eller högtöjer. Så tar man vill konfirmera vår eller för präck för livet i skolan och tar man för ganska märka och böten självor och sånt sån stor ting som hända och i lövnorna och tar det eller vanligt att sorg kommer att du vi får lära sig det
0: ganska ist hur man ser att ett liv ni har för äldre eller det som är så där man om man självor ser ut här
2: ja och ofta det är sånt jag vet mamma eller pappa 80 värjer det 80 är en parsa och snirra.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Louis.
0: Tusen tack för det.
2: Själv tack.
0: Här hörde vi Louis greja fram.
1: Ja, kan du stå upp till när man har hört Louis?
0: Särskilt att det är vi kusimisk sorg är halvt jag.

Yeah.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, okno. Till lag, blika stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kinder brenna, ånen, vart vi drottning gång, till fjöltena som är samliga, är spela kepon. Zombies, det är det hela nära, rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta för utla, färger, rukning, kvarn, det luktar gött, när släcka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, detta med en bad, mittlen, russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vismar, sköljna dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.